0: take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

Honako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara

Ga, Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Ga.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastuna izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Ash estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako arte.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea. Didan. Aurreko atalean.
1: EITB bai esan.
2: Katixa.
1: Katixa Agirre.
2: Katixa Suezkun.
1: Zein hostia da Katixa Suezkun?
3: Katixa Suezkun.
1: Katixa Suezkun. Ze programatan dago? Las tardes con...
4: Ella no es Katixa Suezkun.
1: Katixa Suezkun.
2: Katixa.
1: Ah, berriro.
2: Katixa.
1: Katixa.
2: A ver, aizu begira, eh?
1: Hola.
2: No te jode.
1: Gainera bera kolgatu dit.
5: Tartean da adibidez, ba, el mugako herrialdeko musika tresna tradizionala. Jotzen ikastea.
4: Hori. Hori. Hora buen era.
5: Txalaparta. Aizu ba, txalapartako.
4: Bongoak hotzen ikasten duena. Ostras, no la da.
1: Ba, seguro, hola ez ez.
4: Uste noen hori zela, el abre kontxa.
6: Espekulo hai ongi espekulo.
4: Eta zikoa por el culo, baina.
7: Pues chica, ez da, egokia.
4: Uyuyuti sartu barten bat culo bukatzea, hija, porque ondoan daude, entitu dezakea, ekiboko.
6: Estampeten udazkena.
4: Estampetena. Estampetak.
6: Estampetak.
4: Estampetak, joder. Gazteleraz estampado.
1: Mesedez, ez esan estampatuak hueltan datozela, zebestela Julenek ez ditu botako bere ban zapatillak.
6: Oie, kere fuera, ya.
4: Te veo de todo menos oinetako.
6: Ya, estampeta oinetakoa kere fuera. Hostia, vale.
1: Horrek igual tarte ba merezido.
4: Zer dira, de goma de vieja horrela.
6: Ez estampeta.
1: Oso itxusik gaineratzen duen txulek,
6: Como la puta.
4: Que erosotasuna esan duela, Andrea, nila hazi naiz begiratzen la farmacia patat.
1: Ortopediko
6: quedo. Farmacia coñetagua, hostia.
4: Potarearekin.
1: Zerri kere ima dizagua.
4: Pototan adea, bueno, se te queda ahí el potarea.
8: Itxaso hau zona, si badago, te llevas media playa.
4: Medadearekin.
6: Egozten.

0: honetan. Eta zuri ere lan horiek egitea dagokizu, beraz badakizu, lan horiek denak ere asko zareinago, erresago eta nahi gabeago egingo dituzula irratian dagoeneko goiz-goizetik gaztea jarrita eta dida entzuten ari zarela egipejon daizula eskarrik asko. 2026ko urria, urriko lehendabizikoa, urriko aurreneko eguna gaur eta bide batez gaur eguna, egunarekin, letrarekin markatu azten da, osteguna! Zemat gauza bizi izan ditugun ja aste hontan, zezte aste intensoa dara magun, gaur pixkatze gerrikoari esango dugu koska bat lasatu eta beste gerri buelta batean aritzeko eguna da, besteak beste horixe, ostegunak hori ere iradokitzen baitu, beraz, ostegun on den denoi gaur, egingo dugu dida normal, edo egingo dugu dida lego piezez, ze besteak beste esango dizuet, aurreratuko dizuet, gu oraintxe, gauden estudio hau, oso osorik, hasi goitik eta beraino, hasi ezkerretik eta eskubaraino, lego piezez eginduen Sergio Laguna adiskidea, tidean izango dugu. Eta, Andrea, hasi prestatzen, ze flakok ekarri dituen edo dakartzen abestiek, gaur eramango zaituzte, ia, San Juan Txamula Elizaraino.
1: Abai,
0: Gora Mexiko kabo. Nolako ostegun goiza entzun behar duzun gaur tidean, beraz, hasi txaloka eta ez geratu goizeko amarrak arte, bale? Zuekin didan, noski, Andrea Aramuru, egunon?
1: Egunon.
0: Oh, Jon Gotzona da balena, bro.
2: Egunon, ere bizitzak.
0: Otalean bestea. Eta Irati Elizalde.
1: Gaixo, egunon.
0: Bale, horixe diote estu inguruak, beraz, 2026ko urriaren bata osteguna, eta gero hauxe diote gaurko albisterik importantenek, garrantzitsuenek, nabarmendu beharrekoenek. Zuekin informazioaren ariari tiraka, Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldabarenak, aixo unon.
3: Egunon guztioi, Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxe bizitza dekretuetatik faltazena, alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena. Besteak beste, alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituz, eta hori eteteko, 12 hilabeteko kalte ordaina, ordaindu beharko dio etxe jabeak maizterrari, berak edo senitartekoren batek beharrez badu. Bigarren honek, biharko osoko bilkuran argiberdea jasotzea zaila dirudi ordea, eta ikusi beharko da lehenarekin ere zer gertatzen den. EAJak, Juntsek eta Podemosek ez baitute argi zer bozkatuko duten. Nahikoa iruditu ezaren baiezkoa bozkatuko die bi dekretuei EH Bilduk eta ERZek eta ezezkoan dira berriz Vox eta PP. Beste kontu bat, Euriborrak irailean aixe gainditu du 1,3%ko langa eta azken bi urtetako mailarik altuenean da, bataz beste 3,24%-ra iritsi da. Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak indarrean dira gaurtik. Gasoilak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da ez dadin 1,15%-tik gorakoa izan, bombonaren prezioa ezingo da 19,45 €-tik igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 1,15% garestituz gero, bez zerga 10%-era jaitsiko da. Eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko deia egin du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hil zen 46 urteko gizonezkoaren auzian. Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela. Baztertu egin du arazakeriaren salaketa. Ikerketa abian tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du. Agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu legebiltzarrean. Eta azkenik Zorigaiztoko bi albiste ere bai, batetik Bermeon traktore gidari bat hilda ibilgailuak azpian harrapatuta. Atzo eguerdiko 12 inguruan gertatu zen ezbeharra Bermeoko Mainu nekazal eremuan. Gizonezkoa gidatzen ari zen traktorea irauli egintzen antza denez, larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenerako ezin izan zuten 78 urteko gizonezkoa suspertu. Eta Lodosan ere samina da nagusi azken orduotan, izan ere igandean festetako soka muturrean zezena

0: kolpatutako neska zendu eginda. 25 urte zituen eta Bilbokoa zen. Hau esan da Jongi kulturan, espero dut albiste hobeak egotea.
1: Historia markatuko duen data bat, 26, 10, 11.
2: Hogeita sei da 2026.
0: Urria?
2: Amar jada, urria, karo, gaur hasi dugu, gaur da amar bat.
0: Urriak amaika, nerea lagunan urtebetetze une.
2: Hombre, historia egitera goaz, izan ere Andrearen nerea lagunek urtebetetze eune, izango du, zoriona nerea!
0: Eta zesatekek dauke urriak amaika izaneko kantoa.
1: Bueno, ba, musikak egun bat badu, gaztea musikaren eguna da.
2: Home,
1: eta
2: home,
1: data ya da badakizue.
2: Akaoa.
1: Bueno, zeatik ez Belako, Tata, Lukiek, esan ezin, Aimar, zeta, bueno, artista pila bat, baita nola ez, entzuten ari garen, Ane Lukin ere. Ospakizun handi hau, 26 amar amaika, oza, urriaren amaikan izango da, eta sarrera, kerosi behar dituze, hori bai, 0 euroan.
2: Bai, gratis dira, hori da, muesotro, ez dut diruri balio, baina sarrerak eskuratu egin behar dira, eh? Datorren urrian amaikako musikaren egun!

0: Eta DJ jake izango die, pixka borre biltzeko.
1: Eta gustatzez da igan, Andrea, imundu hori.
0: Iaz eta bakalerako beste gain hortan, balkoia daun hortan, egin DJ jak, eta oso berezia izan zara.
2: Tartean zu, Andriu?
0: Ez. Ahi, ikusle bezala.
1: Claro, urrengo ediziorako igual, eh?
3: Claro, ez dago tuntunerara jarrita, claro. Urrengo eguna jai eguna da.
2: Hombre, noski, egoaldean esan egoaldean.
3: Ah, egoaldean.
2: Urriaren
3: amabida no llega.
2: Ez, iristen da muga batzuetan arte.
3: Iparaldeara.
2: Bai da.
3: Hori da. Bueno, eta entzun, ez dakit orain. Esango dut, 26. Ez, 27 barkatu.
2: No, urrengo urtean, ja.
3: 27, 6, 17, 19.

0: Bale, gaur gabiltza atope egutegiarekin. Ari zara urren urteko 2027ko ekainaren 17tik 19erako tarteaz, Jongi?
1: Bai. Bai. Ospatuko da Euskal Herrian.
0: San Juanak!
2: Azken arroz!
0: Vale.
1: Hecho,

0: Bueno, ba, Bad Religion, Slash, hau da, la perrita pitzon, la que se tapa con el rizo,
1: bai, begia,
2: nola da, bai.
1: Eta betaurreko ekin, eta.
0: Billy Bragg, Nick Love, eta entzun ondo, Wilco, Patti Smith, eta Marilyn Manson. Ja, rarito, ez?
2: Wow, ez dago gainean nahiko...
3: A ber, ez dago kondenauta, baino datorren urten izango itxue epaiketa bat.
1: Ja, kondenatu horrenik ez, baina salatua bai, eh?
3: Agian protestaren bat edo sortuko da honek.
0: Marilyn, ba, pues, bira ya desago. Fuera,
1: venga, Marilyn. Ala, fuera, fuera, Marilyn, eta mandi ez dago un honi.
0: Oh. Aitza,
1: eh?
0: Aitza.
1: Aisha.
0: Aisha. Aisha Fatima y Marienes, eh? Aisha López. Vigo Arra. ¿Vai?
1: ¿Eh? ¿Está gustando?
0: Es.
1: Vale.
0: Eta Rodrigo Serna, Madrid Darra.
1: Vale, oriere. Y cenes de inzat. Creo igual vistas.
0: Agarran, eta san zuten lagunak izango dira, edo bicote, edo de nada de la co... Eta san zuten Euskal Herria Juan Gogara. Venga, chica, cazelo.
1: Normal, bueno. Hombre.
0: Juan Siren Bilbora.
1: Vale.
0: Torri ziren Bilbora, sartu ziren...
4: Guai, en...
1: Non sartu ziren, joder, papatean.
0: Guggenheim Museora.
1: Vale.
2: Ai, kusie.
0: I la sale la... Sí. La... Bim, bim, bim, bim, alarmak eta jotzen azten dira.
1: Ai?
0: Eta se baja bere oficinatik la Arzaius, la...
1: Miren!
0: La directora.
1: Guggenheim Museoko zuzendaria?
0: Bai, i las dice, esaten die... A Venecia que os vais de viaje.
1: No, la veneciara.
0: Veneciara zoazte bidaian.
1: Ez alde ba Bilbon.
0: Bai, baina izan dira, hogeita mar mila.
2: Millo.
0: Hogeita mar milioi garren bizitaria.
2: Hola!
0: Bietako bat, edo Aitza, bueno. edo Rodrigo.
1: Vale, baina.
0: Baina bietako bat, bietako bat bada. Orda esaten du, bueno, viajea zure txapaina, nahi baduzu bestaren txat, ere bai, porque biren txako da.
1: Bueno, kero ya irabazituenak berak erabakiko du, norekin joan, baina.
0: Eta benese izan behar du, eta...
1: Miren erzalduzek.
0: Bai, hori bai.
1: Paketea huetxita dago, ya.
0: Huetxita dago.
1: Garo, garo.
0: Oie,
1: joder.
0: Opera, oparitzen, eh?
1: Artuko anote. Gainera, oparitu eta eskatzen jarrita. Ez ezkeku, joan nahi genuen Cabo Verdera, ez ezin da. Horretarako hartu parte ditako lehiaketan.
0: Garo, garo.
1: Ez zorionak, mejor behela.
0: Zorionak, bai. Lastima ez dela euskalduna izan, ez? Bidaia eramanduena.
1: Bat Vigo arra bestea Madrid la rasta. Orain batean jendea joan da, Juan. Gu engeñera. Ea gu zemarren agaren, bueno,
0: bai, pues, bai, porque beste goita mar milioi da, ze...
2: Eta mar milioi, eh?
1: Joan beharko dugu berriz ere.
0: Bai, bai.
1: Vale,
0: bai. Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
5: Futbolean Realak Europa Kopako final zortzirenak jokatzeko txartela lortu du. 16renetan Eskoziako Hertz 4-0 kanporatuta. Bestalde pilotan Jon Ander Albizuk Baiko enpresarekin 2028 arte luzatu du kontratua. Eta txirrindularitzan nahi berritxarrak, Jon Izagirrek agur esan behar izan diolako bai. Denboraldiari erorikoa izan du entrenamenduan eta ezker eskuineko eskumuturra bautxita, ez du gehiago korrituko denboraldi honetan eta azkena duenez ez da profesionaletan ere, bai,
1: orain
5: bai,
1: txezi joan erretiro hartzera eta egin da erori, eskumuturra buskatu du eta beraz ja nahi gabe baina hartu du erretiroa Jon Izagirrek, animo eskuminak emendik, eh?
5: Eta maitzeko eskubaloian Bidasoak 2019 eta 2017 irabazi du Europa Ligako lehen partida Epa. Islandiako Hafna Fjordur taldearen aurka eta bi puntu garantitzu lortu ditu etorkizunari begira.
1: Vale, oso doa. Guaias, guaias, hauetxeak izan dira gaurko lehendabiziko albisteak didan.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepidetan zein da egoera uneotan irati?
5: Bueno, goizean goizetik badirudi zerbait badela, eh? Bizkaia 30 errepidean Zamudion Donostiako norantzan ibilgailu bat errepidetik atera eta irauli eginda, ondorioz errei bat itxita dago eta 3 kilometroko autopilaketak daude bertan. Eta beste puntua AP-8an aipatu beharra daukagu Zornotzan, Bilborako norantzan, ibilgailu batek errepidea oztopatzen du eta bertan pilaketak sortzen ari dira.
1: Bale,
5: eta
1: horrez gain, eguraldi Diaga urdator pixka bat. modu honetara entzun arretaz, bada ezpada, Euskalmet, Olatz Printzip egunon.
7: Egunon, gaur temperatura asko jaitsiko da, tasteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du barnealdean, eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeia nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da, eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean, eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egina ala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Beraz, nabarmen freskatuko du gaur eta tarteka zaparradak egingo ditu batez ere goizean eta ipar isurialdean.
1: Entzun duzue, gaurkoa izango da aste osoko egunik freskoena, zera batean atzokoarekin eta aurrekoarekin alderatuta aur temperaturak asko jaitsiko dira. Bai, bueno, lasaiz de biartik aurrera berriz ere pixkat normalduko gara, bale? Urri hasieran gaudu eta gaur lehendabiziko gunean urriak bat osteguna, jazta, dira martxan galdu atxezen amarrako itarte.

0: galtzeko modu asko baitaude, galdu zaitezke Bengorekin, Talaitz eta Maiderrekin, da Xabi Solanorekin, edo bestela galdu zaitezke gurekin Didan Oroar, edo galdu zaitezke zehazki urrengo irarki hauetan.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Ez da txantxa hori, eh? Ez da broma, eh? Ezagutzen duzuen horbait, emantzipatzeko laguntza bila da bilena, serio, hori naiz, eh? Oso serio ere. Ba, esaio zue, txibaio zue, eh? Didako lagunon partetik. Bueltan dela, emantzipa! Hombre, 23 eta 29 urte bitartea malima dituzu, zuk edo zure lagun horrek Eusko Jaurlaritzak 300 € emango dizkizu hilero, zure hipoteka edo alokairua ordaindu alizateko. Konsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa azaroaren 30ra bitarte. Pentsa zenien urruti ikusten genuen azaroa, eta ja esan genezake urrengo hilean izango dela hori, bale? Emantzipazioa zure esku! Bale, zueke ondo zaudete? Irati, Jongi, Andrea, bai?
5: Bai,
6: bai.
5: Bai.
0: Zuen maskotak ere ondo daude?
6: Bai.
0: Bale. Baina zu larri bazen biltza, Jongi, larri biliko bazina. Larri aldi baden horrean pentsatu zu zerrekin, horrela dira batean zure maskotekin, bapatean?
6: Hombre, ba, albaitarira eraman.
0: Ez, ez kara hortazari. Entzun zer daukan kontatzeko, eta ikasi, Jongi, Irati Elizalderekin.
5: Kaixo. Bai, larri aldi egoera kasu honetan ez da animaliaren larri aldi egoera, baizik eta jabearena. Kasu honetan, zuri zerbait gertatuko balitzaizu.
7: Mama, baby, mama.
0: Justu hori.
5: Mama, baby.
0: Hasiko balitz, zure maskota. Mama, baby, mama. Zergin horrelakoetan.
5: Oikoa da, oporretara juten bagea, edo ez dakit lanaren gatik egun batzuk, aste batzuk kanpoan igaro behar baldin baditugu, baina badaukazu normalean pentsatuta izaten dugu, ez da, ze, baz, nori eskatu laguntza, baz, dakit zen lagunen bati, normalean, hotel batera eraman, hori da, antolatutako bueno, egoera bat baldin badaba, hori da, ondo antolatuta eramaten dituzu gauzak, baina ze pasatzen da animaliaren jabea, kasu honetan badibidez Jongizuk, larrialdi espero gabeko larrialdi bat, bai. Ba es, espero degula ezetze, baina ez dakit, ba istripuren bat, ospitalean bukatzen dezula, eta ezin dezula komunikatu, hau da, ezin dezula esan, hartatzen zaitun pertsona horri ezin diozula komunikatu etxean, animaliak dituzula. Kasu honetan pentsatuz zure bikotekidea edo zaztu bakarrik zaudela,
6: eh? Bai.
0: Mama, gato. Egin norma, oza,
5: kao. Claro,
0: jarezate
5: horretan pentsatzen, ni guk historikoki etxean ere animaliak izan ditugu, eta egia esan, ez zitzaidan inoiz burutik pasa, ba horrelako egoera bat edo, ba gerratu alitzakela.
7: Mama, hacienda, mama.
5: Bregeda.
7: Beia, mama.
5: Muturreko goeran jartza.
0: Ai, bai, bai.
5: Bai,
7: baina gertatu daiteke,
5: eh?
7: Gertatu daiteke, hai tan por ahí, ictus bat, edo zer gauza, eta lakazu etxean ez dakitena.
0: Bueno, kontuz. Zuritada historiko bat batean, eta ez dakizan bat egun etxetik azaldu gabe, eta etxean txakurra zai.
7: Jode, zuritada.
0: Ja zerregatipa, horregatipa.
7: Egunak.
0: Bueno,
5: bueno ba, irudikatuko dugu muturreko egoera hori, espero dugu ez dela gertatuko.
7: Vale, bai.
5: Baina, badago soluzio bat, ba horre, tramiteak edo erraztu ditzakena, eta hori da, animalientzako larrialdi txartela.
0: Eh?
5: Bai? Hau da, gure, ba, nan.
0: Ardientzat ere bai? Be, esan du Jongi.
5: Ez, kasu honetan ez da beraien bereiek eramango duten txartel bat gainean, vale. Noski, hau da, gizakiak animaliaren nagusiak edo vale. Arduradunak, jabeak eramango duen txartel bat, ba, bere nana izango balitz bezala edo bagida baimena vale. karteran eramaten degun bezala, beste txartel mota bat eramate izango litzake, ez, normalean zuri zerbait larrialdira emate edo pasatzen danean, ba kartera gainean bali madukazu ezta.
0: Begiratzen
5: dute, ba bai nortasuna, ez? Nortasuna giria.
0: Bueno, Andreak eta biok adibidez badakizu ez txartel daramagun besteak beste.
5: EITBkoa.
0: Bueno, baita ere, hori denok, ez baina organo emailearen txartel.
5: Ah, vale, hori da. Hori ere ze garrantzitsua da,
0: listan
5: eramatea, hori da.
7: Benetan.
0: Bai.
5: Bai, ez zerbait pasatzen bazaizu.
7: Berai badakite, organo emailea.
0: Eraman behar da txartela karteran.
8: Haiek diotenaren arabera eraman.
0: Araua da, Jongi.
8: Hori eta familikidei abisatu.
0: Begira, ez gustaren zaite. Jongi dio, ez.
7: Bega, ea.
0: Baina hori dela araua.
7: Kartera nork eramaten du azteko.
5: Dai, nire amak eramaten du.
7: Bueno, nik ez.
0: Ah, bueno. Ba, ez eraman.
7: Horro, ze, gongo dira. Kartera begira, a ver,
0: claro.
7: Grupo sanguineo.
0: Claro.
7: Karai batean bezala, a ver, si soy donante.
0: Bai.
7: Venga, ea.
0: Bueno. Orduan,
5: araua,
0: ez irati, igual tartea hemen utzi behar dugu.
7: Vale.
0: Ez dugu karterarik eramango inora, karteran ez dugu ezer eramango. Jongi, guazen etxera, eh?
8: Oso erresa da, eta bialtzei zuet txartela etxea, eta txartela...
7: Iba naiz eta ez daukat txartela.
8: Vale, ba, txartela bialtzakin batea ia zingen ulako esatei zue, txartelo igorde barrauk ezula karteran, eta familiko kidei abisatu barrai ezula.
0: Jakin arazi.
8: Ba, erabaki hortaz.
0: Uh-huh.
8: Eta gaina ibez, eta gaiz aldatuta, nire laun batea dauketxaku rarriskutsu eta bere dokumentazio ama marrauke gainen, eta
5: gainen,
8: ez
5: bai,
8: da txartel bat, bi txartel edo die.
5: Hemen ja gauza igual potolago da. Hau nahiko simplea da, eta gainera ez dizute modu ofizialean edo egiten, hau da, zuk egin dezakezun ba, zerbait,
7: bai.
5: Da zabaldu, eta da txartel bat, esan bezala, ba, eramaten duna abisu moduko bat, esaten, jakintza zuela nere etxean,
0: vale.
5: Ba, daukadala imaginatu txakur bat, edo igual dituzu laukatu bost txakur zuge bat, ez dakit.
0: Edo arrainak.
5: Yes. Arrainak, yeah. edo zer gauza, bai, orduan, izan behar du abisu nahiko argi bat,
0: vale.
5: Esaten nire ardurapean ditut, ez dakizte bat animali, eta mesedez zerbait pasatzen bali mazait, ba, kontaktu honi vale. Deitu, karo, horretarako beharrezkoa da, zuk ja itzegin da izatea, momenturen baten zesta berdina, oporretara zoazenean agian zure aizpa, arreba edo etortzea zaintzera, edo ja, denbora luzez, kanpoan bali mazaude, ba, nik ez dakizte larri alditan pertsona horrek gai izan behar du animali hori zaindu ali izateko, bai?
7: Hori esan behar nuen, matxekin behar duela zerbitzu hori
5: claro.
7: Probetxuzkoa izateko bat animali bat izatea etxean eta izatea persona bat nahiko solitaria zazan nahi dut, porque claro, zuritea dauntaran tantan eta eraman behar baduzu txartel bat jakiteko animali bat dagoela etxean, hori da zure ondokoak ez direla.
0: Bueno, baina eske kasua gaude, Jongi, auskalo.
7: Sí.
5: Bai, eta agian, esan nahi, agian hauek enteratuko dira, baina hau da, lehen bai lehen behintzat jakin dezaten, hau da, batez ere laguntza kate hori edo lehen bai lehen martxan jartzeko.
7: Ja,
5: bai, ja. Agian ez dakit, zure familia artekoak ere, zuk imaginatu, iztripularri bat izan dezula, iguan ez dira goro...
7: Se entera antes tu perrita que zure familia.
0: Ez, baina familia lehen dabeitik eskatuko da zutaz,
5: claro,
0: eta igual
5: ez aien horreko, ostra, animalia. Momentu horretan aien ez daude pentsatzen zuke txaldezun animalia horretan, bai, gertzen dezu, agian
8: animaliaren arabera baita ere.
5: Animaliaren arabera baita ere, ez dakit, karo, gu hemen oitutako de gure senitartekoak eta gertu izate, baina imaginatu, juntzela lanera, madrilera, zer dakit, kanpoan zaude ez daukazu inor, bakare daukazu zirkulo bat, ez dakit, lankideak, eta agian ez daukate ideiarik ere, bakatua dituzula etxea. Bueno, da, bada espada ere, bera, ez zer kostatzen, txartela guai. Hori da,
0: obietu, tranqui,
7: Hori nitxo bat egon daiteke, zerbitzu nik uste nuena, izango zena, alegia, horra apuntatuta bazaude, pues egotea pertsona bat, zainduko duena zuk ezin duzunean. Osa, ulertzen duzu,
0: Bai, bai, bai.
7: Claro, igual, pagatzen duzu seguro moduko bat, eta enpresa horrek...
8: Amonan perikito hazen duen un bezala irzane.
7: Hori da, eta agian ez badaukazu inor, zaindua alizateko, pues seguro txo horrekin jartzen dizute pertsona bat,
5: Vale, bueno, ba, ideia proposatu dezakeu, ez?
7: Kobaia edo dena delakoa, kurina...
0: Baina, orain goz hori ez dago.
7: Ja.
0: Da, bakarrik abisua.
7: Bueno,
0: txartelonek irati badauka izenik?
5: Animalientzako larrialdi txartela.
0: Vale.
5: Ez da, hola, ezer ofiziala, esan bezala, ez da kasu hor webgune bat edo hau sortzeko.
0: Vale, nik uste horri, osa, buelta bat emandak.
5: Igual da, animali jabentzako...
0: Diri atorkit burura, mama baby txartela.
5: Mama baby.
7: Edo, tarantantan aid, bai.
0: Tarantantan aid, eid, ja, baina hor, ez dakizu animali ez ari zarenik, ez da?
7: Pet, eid, edo.
0: Ez gustatu mama baby zurea,
7: bai,
0: ongi.
7: Mama baby,
0: baby,
7: bai.
0: Mama baby.
5: Bai, hori, argi euki txartelonek berez ez dula larri aldia bere horretan konpontzen, ja, baino, esan bezala, ba, erraztu egiten du pixka bat, animalia hori esizitzen dela, ba, jakiteko, eta gero ja, bueno, ba, zainketa plan hori aktibatzeko, ba, modu bat izan daitekela, bale?
0: Bale.
5: nahi duenak hartu, nahi duenak utzi, betikoa.
0: Baina agobiatu gabezan dugu moduan. Mama, baby. Irati elizan, eskerrik asko. Zazpiter dietara bidean, guau.

0: igual izan liteke orduan gatik. Zazpiak eta hogeita amabi, eta gu hemen esan da esan. Venga, urria, sida, ostegun goiza da, animo, aurrera, eta zu dioztu. My body isn't ready, hemen Summerek kantatu digun bezala. Bueno, orduan hartu lasai, hartu kafe bat. Eta guatik agobiatu gabe berriz ere. Ibili lasai, atere presarik izan gabe. Txiri-txiri, gozatu, gaurko diraz ere. Eta nahi behuzu sartu berriz ere oera izan ere. Uf, oea, jaun andreok, gure deskantsuaren erreinu, gure harremanen kabi, gozamenaren ziega, oea. Oea, bizi erdia gurekin pasatzen duen kamarada.
1: Eza gran kamarada, bai, hori egia da.
0: Gure bizitzetako bide lagun, oea. Horregatik ikasi behar dugu oea ere zaintzen, bale? Eta hori dela eta, oearekiko izaten ditugun akatsak, orain hemen errepasatzea tokatzen da. Oda, zerrez egin, jongik jakin oearekin.
1: Bueno, ba, lehenengo akats komunena da, jaikia ala oea egitea. Vale. Porque jende asko, ya, ematen du, allá, bai, izaten da jende bat, que
2: aguantatzen ez zona. Oia, itxen ez zona.
1: Nondikan pasatzen den, gauza jasota usten ditu, txollo bada, jende hori. Bueno, ba, oearen kasuan ez da ona.
0: Bueno, hori niri pasatzen zait, sukaldean adibidez.
1: Bai.
0: Zerbait egin eta jaso.
2: Eta komeni da, gero hola ez zizu pilatzen.
0: Horrega dipa.
2: Ez tezu hartu erregun bat, ala, venga, gaur.
0: Oearekin ez zait pasatzen.
1: Ez, ba, ongi egiten
0: hola,
1: duzu.
0: Toma.
1: Segertatzen da, pues, oean, gu jeiki ala, zu gauean, hor pasaduzu, hor kalda badago, badago.
0: Ez, salda badago?
1: Bai, bai, zeure izardien kutsuak daude, sudoraz, konturatzen etxaren arren hor dago guztia. Ordan zuk hori tapatu egiten baduzu, hori da, como una gabatxa en los monegros, o sea, dago superagusto, o sea, la rabea, a los monegros.
0: Ah, joder, vale.
1: Oso
0: sira película zara izana, papatea.
1: Bai, bai.
0: Vale.
1: Nagurrutxurtu horren los monegros gabatxa dago bere kaldan.
0: Ya.
1: Apareándose, bueno, oso gustura.
0: Eta hori zuretzat zure oearen osasunaren zat ez da ona.
1: Ada, zure zerarekin, bueno, oso kalda, berezia egiten da, eta hori ez da ona zure, oza, gezegero zu gauean joango zara, eta kaketan plosten toa la rabe, hor joan.
0: Hori da, hori ba. Jose Mari, iri ondo kesango luke mezela, aire kaldari, ez?
1: Hori da, ederki esana.
0: Eskerrik asko.
1: Ainoarekin batera.
0: Ah, bai, goiko etxea, nola zen?
1: Bai, aire, biek.
0: Aire,
1: ala biek egiten zuten, bai. Ez da lugu abreun batxoki Donostian, ez daki jarratzen duen, bai.
0: Ez da, uste dut ez.
1: Ez, bai, ondarrutarra, ez?
0: Bai, oso.
2: Bueno, desbideratzen egia,
1: Bai, egia. A ber, bigarrena, egin behar ez duguna.
2: Dana dala, karo, uste maezu egin gabe oea, baina pixka gela edo airatu inberko da baita ere hoiek.
1: Claro, bai, limpiar el bater, baina
2: zertako balio bestela.
1: Honetan justu oea da. Eta, ba, begira juren obe dela, kasu horretan, oea egin gabe ustea denbora Flashe, guztian.
2: Vale.
1: Que
0: egin segituan egitea baina. Vale.
1: Bertan jatea.
0: Oean.
3: Ua, zen azka.
1: Bai, gozaldu...
2: Ez da ere.
3: Pelikuletan
2: eta ez de romantikoa da, bezala saltzeuten baino.
1: Bai, bainera da zala. Nik pare bat aldiz probatu nuen, kandela jarri, baineran zala.
2: Boi,
3: peligro.
1: Sentitzen nintzen, Julia Roberts, Lopelor, justu Richard Gere erekin dagoenean. Buf, minutu bat irauten nuen.
3: Gane pia guztan ez zait, horren hau ados, baino.
2: Ez detiño izin hori.
3: Oia gainen ez janez,
1: Hori da, bueno, eta egiten baduzu gozaria, pues porque iruditzen zaizuk, eta porteria hori gustuko duzula, hor non bai, baina jan edo bazkaldu edo afaldu, eta gainera, pues ez dakit, gauza kopiosoak badira, sopas de pescado, muskulluak al vapor... Agarras tomate skin, pitakiak, orejak, eta horrelakoak, vale?
0: Ahí es tu oea. Igual.
1: Bai, porque me guiño salva por la... Eta...
2: Ocurritzare.
1: Este platera bat pala kontxa. Es que ez da.
0: Está gero gauean, esa duzu. Venga, va, oera. Sartuta. Jode, ze... Morskondiu usaina.
3: Madalena bat, o galleta bat, ez. Gero de sein itxeieta, ya, purrekin...
0: Zer pentsatzen jarrita. lotarako hain toki egokia da oea.
1: Bai.
0: Eta aldiz, jateko hain toki egokia da maia, aurki batean eserita, bai, ez? Bai. Bakoitza bere lekuan.
1: Gero dago la burra traizionera, que jaten duzu galletita bat, esaten duzu, ba, ez da eroriko, baina beti erortzen da.
3: Beti erortzen da.
1: Bai. Edo pipak jatea telebistek, ja. Beti hor bizkarrean klabatuko dira. Bueno, hirugarrena nekea jotzen gaituenean ohikoa izaten da, edo igual llegas etxera con una manga izugarria, pues arroparekin sartzea. Hori ere ez da ona. Batez ere oinetakoak zian handaun las txosnas.
3: Eta gero nik sentitzen.
1: Sista de otras personas zurea akumulatua.
3: Ez balba da ona, oidan esan da gero, ez balba da ona. Kaleko arropakin oian sartzea. Animali batekin, oian sartza txakurrakin ere ez leiteke ona izan.
0: Meloi zabaldu behar duzunan.
3: Zera, txakurrak ez ditu zapatak entzen etxea iristakon. Gero sartzen da oian eta ezakin nik hori...
0: Baina nire txakurra oso garbia da, esan dizu.
3: Ba, eta nik egoixo goxingo nukelo txakur batekin, baina ezakit higieniko kionen adan egizan.
1: Bueno, zaindu maite duzun...
0: Jongizu sartzen zara zure txakurrarekin oen.
1: Ez da kabitzen.
0: Eta bainera da biok.
1: Que horror. Ez daukat bainerari ja. Dutxaia, zaindu maite duzun hori deitu diot urrengoari. Askotan, bueno, pues egiten ditugun praktikek ere fizikoki izorratzen dute gure oea. Que si te gusta salto del tigre egitea. Roberto, zer egiten duzu armario gainean.
0: Roberto, jetxi hortik, Roberto.
3: Oia hola joitzeko.
0: Sartu era normal, Roberto, mesedez.
1: Salto del tigre gauzat esango dizut. Etxaio gustatzen. Ez zure oeari, baina zure bikotekideari ere sakulaia da etxaio.
0: Jaten duzu gehiago zebra bat, Roberto. Hori. Tigre bat baina.
1: Eta ez hori bakarri Homer Simpson efektua. Oeari bueltak eman behar dizkiogu bestela teanida.
3: Ah, bestela sofa bezala.
1: Abitu egiten da, kabitu egiten da. Kabiaren forma hartzen du. Zure buruz
3: bera... Bueno, nire koltsuiak bi alde dauzke neguko eta udakoa.
2: Niko antxerozidet bat, horrein digeste iritsi. Baina berdina, bai.
3: Alde neguko eta udakoa.
2: Temperatura gatik, ez?
1: Eta udakoa ere bada, buelta eman koltsoiari.
2: Vale.
1: Oinak zenituen lekuan jarri burua urrekoan.
0: Zeira ungize data du, koltsoi batek?
1: Koltsoi batek, hombre, bajerak endu, eta ikusten duzunean un mancharrón horrela oso haundia, como de mucha salpikadura, oza, horra oso mantxatua, unditua.
0: Baina li nahiz demoratarteaz.
1: Tipiko koltson que ateratzen da muebleak ateratzeko egunean eta ikusten duzu jetxi dituztela muen eta esaten du, jode, que vida koltsoi horrek.
0: Baina, zenba denbora du, koltsoi horrek.
1: Koltsoi horrek kontatuko balu, zenba denbora. A ber, ez da denbora, azke praktikaz.
0: Vale.
1: Lorezo pikagaria basara.
3: Amarrogei urte. Lorezo
1: pikagaria basara.
0: Hostia, amarrogei urte. Demora tarte pikoitza da.
3: Bueno, bai,
1: segura bieraren arabera. Se koltsoi horrek. Ez da, zabera.
3: Ikeako batek ez izan beste iraungo.
1: Futoi bat edo futona.
3: Etzule bat edo, datu bat. Estudixo baten arabera, bakteria geixau dare gizon baten bizarrian txakur baten hauan baino.
0: Ah, bueno, vale.
3: Nik pixak dauzkat. Txakurra eta bizardun bikoti, estoy muerta.
0: Txakurra oera eta gu joango gara sofara edo lotara.
1: Bueno, eta amaitzeko oearen higienea. A ber, nik aztakeriak entzun ditut, que si bi egunetik behin garbitu behar dela, egunero, aztean behin.
2: Maindireak.
1: Bai, maindireak eta garbitu behar direla. Hori ez, oza, nire txako eduki behar dute denbora bat. Orain, eman dezagun zaude, con la sabanita, udako maindire horrekin zaude, eta nabaritu duzu, como peixu bat hartu duela, como, ui, edredo jaz daukat jarrita, zergatik, hori da, sabana horrek, kostrea, edo, baduela, karga bat baldin badu, orduan, bai, bueno, hori lazairarekin gertatu zitzaidan, ze polita el edredon, zer da, gau bat, esan nion,
0: gau bat irudikazen
3: dut, bera,
1: gau bat, eta esan zidan, ba ez? Ba da un amanecer, baino ditu txinazo batzuk. Osa, zeuskan, erretxe zuten berak eta berera.
2: Ufa, hori arizkutxua,
1: El txolok, eta erretxe zuten to txinazos, eta gainera, pues hori, kolore beltxa da, que ya te ha cogido, hartu dizu.
0: Eta igande gauetan, jateitugu mejilloia gainera, ez? Ba, politan egin da meno, bea. Eta gero piti bat.
3: Zen asko. Ai.
1: Vale. Zaindu maite duzu.
0: Kasu hortan bai. Eman zu logelari eta erosik beste etxe bat.
3: Por esta hoya salbatzeko y bota. Es una garbicho.
0: Osondo. Hau izan da, zer ez egin Jongi Jakin oeaz jaun andreok gure bide lagun kamara da eta gozamenaren ziega beste. Eskerrik asko aldapa.
4: Ez da asko.

0: Gora Burgos, askatuta Burgostik, la moda edo la maravillosa orquesta del alcohol, los tiempos que vivimos, izeneko nekin. Eta los iragarkis que gozamos al diberean.
1: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Ze abeslarita ze kantaria gabiltzan gaur. Igual izango da usteguna. Igual izango da urria. Igual izango da, tira, tira, vela, vas a encantarse, ¿eh?

0: Buah, eta beste aktore hau ere bai. Ozenpik fijo. Nola izena du? Este...
1: Demi Moore?
0: Ez, gizonezkoa.
2: Willem Dafoe?
0: Ez, joder, Willem Dafoe... Beti izan da argala, beste hau. Jode.
1: Ate huel egin zuena, balearena, nola da hau? Brendan Fresh?
0: Ez, jode, ez daitaterako.
2: Badakit! Gladiator egin zuena, nola izena du tipoak?
0: Ez, jode, harriketarrakekoa.
2: Teio?
0: Jode, oiana, aktorea, harriketarrakeko aktorea.
3: Goodman!
0: John Goodman!
1: Bai, John Goodmaneko zenpik erabilidu, berak esan du?
0: Ez du esan, baina itxura guztia du, bizi guztia berdin egonda eta orain, bapatean super argala eta ozenpik arpegi horrekin.
2: Seguro.
1: Ai, egia esan badu itxura, bai.
3: Itxura gauza da, mesedez, baina zuak zer dakizue? Ez dakit nola azten zareten izketan, bat ere jakin gabe, joder, ostia. Ez que egia da, tio. Jendea azten da izketan, ideia zipitzik izan gabe, eta gero zer. Gero nork esaten du, hori ez dela egia. Ez que kaltea ja egina dago, joder, orduan, eta gero zer. Kaltea egina dagoenean zer, kauela, puta.
0: A ver, Arturo, bye. Tio.
4: Arturo, baina zer gati jartzen txalo.
3: Ez Arturo eta ez Artura.
1: Jesus, gizona.
3: Ez, ala, banoa, aio.
0: Jesus, ze pasate zaio ni gaur?
4: Banatzen hariko da.
0: Banatzen, hau, noren gandik.
4: Hori ere egia da.
1: Ez, nik badaki zergatik jarri den horrela.
4: Ezko?
1: Kontua da, aspaldi bere eskolan lapurretan egin zuela zabaldu zela eta berak dio gezurra zela. Bera ez zela izan eta eskola zaldatu barra izan zuen eta guzti,
0: Bai, lapurtu egin zuen,
1: Ez zuen lapurtu, hori esan zuten baina gezurra zen.
4: Eta zer lapurtu zuen, ba?
1: Ez zuela lapurtu. Kulpa bota zioten, lau gauza lapurtzagatik. Ea gogoratzen naizen. Lau gauzak ziren. Ze lau gauza.
3: Akordatu zara, Andre, markatu harian,
1: Bai.
3: Zuk badak izkizu. Ja, baina orain jendeak. Publikoak entzulego maite eta estimatuak asmatu beharko ditu. Zuek alegia.
1: Arturo Karrazoia,
3: Saritan Lea Artibaik. Emango duen saria,
4: La broma,
3: Artu parte WhatsAppera audio mezuak bidalita. Lau gauza mangatu omen zituen, edo ez, Arturo, ze lau gauza? Eskolan.
1: Eta sari izango da, seguraski...
3: Sarie izango da...
1: Bueno, bidaia bat.
3: Bueno, ez dakigu. Zehaztek,
1: Baina izan daiteke.
4: Grapadora, arkatza, borragoma eta estutxe bat.
3: Ja, grapadora. Grapadora zuzena da, Grapadora.
5: Kartera bat, bombuk bat, kompas bat, kartera bat, eta boligrafo bat.
4: Boligrafo bat ez.
5: Barek txartela, telefonoa, dirua eta maiketakoa.
4: Ez. Liburutegiko liburu batzuk, klarionak, paretako erloiua eta auki bat.
1: Ez, grapadora da erantzun zuzenetako bat.
3: Grapagailua erantzun zuzena da, momentuz daukagu
1: beste
3: bakarra.
1: Beste iru behar ditxeu, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. A ber, bidea bazuzketa du behar deula, mesa.
5: Konpasa, grapadora eta kartera.
4: Ez.
6: Grapadora, kalkuladuraea, proiektore bat eta mobil bat.
4: Ez.
7: Arkatza, grapagailua, esabagailua eta radiokasetea.
4: Esta ere. Ez.
8: Grapadora, kartutxera, kuaderno bat eta regla.
3: Kartutxera zera, estutxe bat?
0: Etxea gai.
3: Kartapazioa edo.
4: Ez. Kartutxera nik betikoa, kartutxoa sartzeko.
3: Kartutxoa sartzeko, ahi ba.
4: Edo lo que te sobra, edo sobratzen dena.
3: Bueno, ez da sobratu ere, ez ordauzkaztu zu, baina dira oso zudea.
4: Bai, hori da, arrozo iule.
3: Venga, erantzun gehiago horrekin guaz.
9: Kontuz azortzian, Bilboran norantzat, euban iztripu bat egonda eta kristupiak eta daude.
3: Eskerrik asko. Baina ze lau gauza lapurtu zituen kondairaren arabera, Arturo.
1: Ustez, Arturo.
8: Grapadora, komuneko papera, arbela borratzekoa eta bolaluma.
4: Bolaluma.
3: Ez da ere.
7: Rapagailua, rotulagailua, kartaboia... Eta ordena gaiu bat.
4: Ez.
10: Rotuladore bat, arbela, arkatza eta borragoma.
4: Ez. Bela, no la sé, kartaboia eta eskuadra.
3: Eskuaira eta kartaboia.
4: Eskuaira.
10: Rapadora, alkatza, zeloa.
4: Venga.
3: Zeloa, zeloa. Bueno, zeloa, bueno.
0: Lautik biditxugu.
3: Eta apagailua bai, zeloa ere bai.
4: Laguntza txiki bat emango dizuet. Beste bi gailuak edo beste bi gauzak.
1: Ezin diala eta, osea, ezin diek beste konturatu gabe.
4: Zoinketa klasetik hartu
3: vale,
4: zituen.
3: Vale,
4: vale.
3: Vale? Osondo.
4: Venga.
3: Ez dira ikas maian egoten.
1: Ez. Eta ezin diala eta hola ikastetxetik atea inor kontura hube.
8: Rapadora, tipeza, baloi bat eta jertxe bat.
4: Venga, baloia...
3: Baloi bat, da, bueno, erantzunaren zati da baloi bat. Vale, baloi
4: bat, baina...
8: Rapadorea, zeloa, txintxetak eta pegatina batzuk.
3: Egin kaso, Andreari.
6: Rapadora, zeloa, portatilla eta liburu bat.
4: Ez, venga, zoinketa klasean, gaude, venga.
3: Egin kaso, Andreari.
8: Rapadora, zeloa... Potro eta Plinton.
3: Potro eta Plinton.
4: Ez da inzaila ateratzea hortik. Andreak esan du ezin dela aterata.
3: Ezin dira Patrikan atera. Poltsikoan ezin dira sartu.
1: Baloia.
3: La mochila.
1: Zerren baloia.
6: Grapadora, zeloa, baloia.
4: Bai,
6: eta soka luzea.
4: Ez, venga, baloia, ze baloi.
6: Grapagailua, zeloa, baloia eta porteria.
3: Ez baina, baloia zehaztu egin behar da. Baloia zehazte kera daukagu.
6: Grapadora, zeloa, baloia eta baya. Esterilla.
4: Ez esterilla.
8: Grapadora, zelo, baloia...
3: Ez baina, baloia ez du balio. Baloia esan da ez du balio.
4: Izan
3: da
4: du...
0: Zehazti da,
3: baloia.
4: Dako, baloia.
0: Eskubalo y baloia, dies.
3: Baina ez da hori.
4: Baloia, grapadora, zeloa, saski, baloi, baloia...
3: Ez.
4: Eta ustaia.
3: Ondia guan.
4: Epa!
3: Ustaia, bai.
1: Ustaia,
3: bai.
4: Ulako, ustaia. Venga, ba, hortxe duzue.
8: Baloia... Zeloa, grapadura eta saskibaloiko zesta.
4: Ez, venga.
10: Grapadora, zeloa, baloi medizinala eta aroa.
4: Ez da medizinala. Pizu asko dutena, no txuteiz, hori ez txutatu, eh?
11: Grapadora, zeloa, ustaia eta fitness baloia.
10: Medizinala.
1: Zerra fitness baloia.
4: Pizua dutena baita ere, eh? Zoietakoak.
3: Ez da.
1: Ez da.
8: Grapadora, zeloa, pilateseko baloia, eta ustaia.
3: Venga, basta, hemen txeira bazlea, txapelduna! Bai, ande winner iz, Andrea.
1: Ainara!
3: Ainara, zorionak, Ainara, leharti behiren zauzketara, Ainara! Ainara, eta gurein galiztara goa. Behirerekin, hau da, galizta, tidean, disfrut!

0: Gipuzkoatik Liki Likatxu proposamen bertsolari eta reggaetoilaria.
1: Bombo, bombo, txatxatxa.
0: Venga, bazen. 2026 urriak bat, egun bolita, ez da? Gaur ere beste aro edo fase bat zabaltzen ari garelako, nola baitere, hilabete berri. Venga, bazen. 2026 urriak bat, egun bolita, ez da? Gaur ere beste aro edo fase bat zabaltzen ari garelako, nola

0: abestia entzuten ari baldin bazara, horrek esan nahi du batetik zu gaztean zaudela, zu didara bi belarriak ondo itxatxita zaudela, eta bestetik zu ere bazarela zerbait, besteak beste zu ere dida zarela. Eskerrik asko, segi hortan goizeko amarrak heldu bitarte. Zer gehiago? Abai albisteak. Orain titularrak didan idate Lizalde eta Jongotzon aldaparen alden. Eskutik egunon.
1: Kaixo egunon. Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxe bizitza dekretuetatik falta zena. Alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena. Besteak beste alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituz, eta hori eteteko 12 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxe jabeak maizterrari, berak edo senitartekoren batek behar ez badu. Bigarren honek biharko osoko bilkuran argi berdea jasotzea zaila dirudi ordea, eta ikusi beharko da lehenarekin ere zer gertatzen den. EAJak, Juntsek eta Podemosek ez baitute argitu zer bozkatuko duten. Baiezkoa bozkatuko die bi dekretuei aldiz EH Bilduk eta ERZek, eta ezezkoan dira Vox eta PP. Beste kontu bat, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko deia egin du Hondarribian udaltzen batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian. Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela. Baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du. Agendea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta, eta arma kendu diote. Bestalde, Rusiak mehatxu egin dio NATO-ri esanez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasotuz gero, arma nuklearrekin erantzungo duela. Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola, eskala handiko gatazka armatu baten arriskua eragin dezakeela Kaliningradeko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, gogoraraziz defentsarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko duela esanaz. Eta amaitzeko, Euriborrak irailean aixe gainditu du 100.3 langa eta azken bi urtetako mailarik altuenean da, batez beste 100.24 iritsita. Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak indarrean dira gaurtik. Gasoilak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da, ez dadin 115 gorakoa izan, bonbonaren prezioa ezingo da 19 € eta 45 zentimotik igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 115 garestituz gero, bez zerga 110 jaitsiko da. Jongotzon, kulturan?
2: Bueno, ba, kultur bihotzak lerroburuak hartu ditu txutzurlarekin.
0: Piano xuxurlati bat edo zer dau?
2: Txutzurla. Bai, abesti hau ez txuturra da. Bai. Bueno, itxekin behar dizuet Antxo, Daniel Antxo, bai. Forroa garbi dizio. Bai.
0: Antxorena.
2: Bai, bai.
3: Sancho ez altzan.
0: Bai, bai.
2: Sancho el sabio Antxo jakituna bada.
1: Bai.
2: Sancho, Daniel Antxote. Bai. Bueno, total, bueno, ba, audio bat agertu da. Telefono konversazio ja,
0: ahí,
2: bera eta bere amaren artekoa,
0: vale.
2: Pues no la pasatzen egongo da. Eta bertan amari eskatzen dizkio 1.000 €.
1: Ala.
2: Norbaiti txutxurla egiteko belarrian, bai, o sea, juezei, juezak erosteko.
0: Bai, epaileari emateko 1.000, bai.
2: Hori da, terreno batzuk erosi eta horrela diru hori elitzateke agertuko era horretan.
3: Eta amak indo publiko audio hori edo?
2: Ez, amak ez du egin.
3: O sea, haitxe beralde agertu izan da, ez?
2: Ez dakit, amak esaten diona da, seguru zaude horrek ez dizula zurik kalte,
0: ja,
2: eta horrela, eta...

0: Bueno,
1: ba. Zepatetik diozu, ala, 1000 euro bildu egin behar dira gero, eh? Baina hori ordainuta, ala, jazta, libre zinateke, hostia, bai.
0: Epaileak erosi behar dira, hai que ganar por las malas.
2: Gaur egun jakintza zu alare adimen artifizialarekin edo.
0: Malos tu
2: inda ez dago nahu, ez?
0: Bai. Bueno, ez dakite, okei diario publikatu du, eh?
1: Bueno, ikusi duzu, bueno, dokumental bat behintzat badago, ez? Es, plataforma ezagun batean, eta, ez, eh? Nik ikusi dut, osorik.
0: Bai,
1: kontu ilunak eta gogorrak.
2: Hori ez da,
1: gorriñak.
2: Aita kontatzen du bai. Aitaren bertsioa da, eh?
3: Bai, baina pixka zure itxu itxe, guen.
1: Bai, baina
2: nik ikusi dut
1: aziera. Zuk ere izan kritiko horrekin, klaro.
3: Aziera eta pixka Daniel Sancho eta Rodolfo eta guen aldeko dokumentazio.
1: Bai. Gero egia da, ostia, ariketa interesgarria ere izan liteke, ez? Aita baten larruan azalean jartzearen, eta esan, ostia, aita dago bere etxea normal da batean. Deia, handik, semeak egin du auta beste.
2: Ea realiada, bai.
1: Karo, zu kanpoti behira auta, ez? Xexenak barreratik ikusita diozu, ez, joder.
0: Bai, bai.
1: Bera aita da. Bueno, hori guztia jakin da, gero norberak jakin behar du dokumentalak ikusten, eta.
0: Bueno, Tailandiatik Clevelandera egin behar dugu, hau baita Taylor Swiften abesti berria.

0: Banger, zer esan nahi du, badak izue? Banger?
1: Bang, bang.
2: Bai, new banger, dora biltzen da askotan.
3: Bai, bueno, eta old banger, bai, baina banger rex esan nahi. New ez da uzen dugu, baina banger.
2: Banger da oso energetikoa dan enkanta edo, zaket. Bera, hau da bangerra.
0: Terrible.
2: O temazo danen edo arrakasta lortzen donen.
0: Bueno, ba...
3: Nere ustez, asera hobea du, abestiak bilakaera baino.
2: A ver, hemen ez gea Swiftik, ez gea Taylor zaleko, ordon.
4: Gero Iboni galdetuko diogu. Obego Ibon bai, Ibon...
3: Claro, baina eski hori da, seme batek egindako delituaz aitari galdetza bezala. Ja, aitak zesango izua, ja, beti defendatuko du bere semea. Gau, Ibon ez zesango izua, Taylor oso no, claro.
4: Bai.
0: Total, bere saleak deskojonatu egin direla, Travis Kelseri egindako abesti maitasun deklarazio bat dela esaten dute.
4: Beste bat.
0: Una moñada, ba. Bat gehiago.
3: Ezena du Cleveland.
0: Hori da. Eta estatu batuetan berriro ere, bueltat egingo dugu, porque bertan deskubritu dute emakume bat dela inmortal.
5: Tengo aquí bajo el vestido bien escondidito tus besos malditos.
0: Paranda.
3: Es que no, pero ahorita.

0: estatu batuetan emakume bat eriotza zigorra.
1: Bai, enta unaiz, bai.
2: Nioz?
0: Eriotza zigorra.
2: Jarri diote, kondenatu dute eriotza zigorrera, eta?
0: Total, ba, atzo egin behar txuk.
1: Tenezin izan da.
3: Bai, azken ez dakitzen bat urtetan lehenengo emakumea, edo?
1: 200 urtetan erail bartzuen lehen da biziko emakumea zan. Bai.
2: Abai?
1: 200 urtetan.
2: Abale.
1: Eriotza zigorrera kondenatu behar zuten lehen da biziko emakumea zan. Baina, ezken ez pasada.
3: Egit oso ondo ez pasada.
0: Bueno, ba, injekzio bajarri zuten, eta...
3: Ah, ez du funtzionatu.
0: Ez du funtzionatu.
2: Ez da,
3: uste nuna atzera gota zuten.
2: Eriozaren txertoa pausatu diote.
0: Bigarren injekzioa jarri zioten, txista-txista.
2: Ipur dian tximista.
0: Eta bizirik atera da.
2: Ez da, hil.
1: Ziur zuten. Hoi pasada la...
0: Bueno, bueno, miralo tu.
2: Haure ere da, dida, Andrea, osa, hemen informazioa manejatzen dugu, manejatzen dugu moduan.
1: Ya, baina guen txira korri dieta la historia.
2: A ver, irakurri.
1: Topana y enabil.
2: Horain bai, ongi, horain bai. Adi, denok.
0: Si urzau de Andrea esetz.
2: Andrea.
0: Te digo lo mismo.
2: Andrea. Andrea.
1: Hore jarraipen okiko do, emaia zue minutu bat.
0: Hombre, jodida ateratzea, normala izango litzateke. Bi injekzio letal sartu da dizkizute, vamos.
2: Eriozaren bi txerto jarri, bai. Eta ala ere bizkao, bizida. Nola dago, badakizu?
0: Ez dakit nola dagoen. Titularra hori da, vamos. Vale.
2: Bi aldiz jarri diote, eriozaren txertoa, eta ez da hil. Jode, emakumea.
0: Gainerakoan kiroletan irati Elizalde.
3: Futbolean Realak Europakopako final zortzirena jokatzeko txartela lortu du, 16-renetan Eskoziako Hertz 4-0 kanporatu ostean. Pilotan bestalde Jonander Albizuk Baiko enpresarekin 2028 arte luzatu du kontratua, eta ai txirrendularitzan berri txarrak, Jon Iztagirrek agur esan behar izan baitio denboraldiari. Erorikoa izan du entrenamenduan, eta ezker eskuko eskumuturra hautsita, ez du gehiago korrituko denboraldi honetan, eta azkena duenez,
2: claro.
3: Ba ez da profesionaletan ere, animoak hemendik, Jon.
2: Beraz nahi gabe ja heldu zaio erretiroa. A ver, bazetorkion, baina uste baino lehen azkenean Jon Iztagirre ja ez dugu gehiago profesional gisa ikusiko, ze Andrea?
1: Hemen txaukete albistea, eta Jongik arrazoi. Bi mendetan eriotza zigorra jasotzeko zen lehen emakumea bizirik atera da, eta orain ezago argi, ba, arekin zegertatuko den. Bueno, hemen jarraitzen dute esanaz, emakumearen arnasa eta zurrunkak ere entzun dituztela, baita haren burua mugitzen ikusi ere.
2: Ai, ama. Jarri diziote beraz bitxerto, hori bai ez dakien ez dake,
1: bai.
2: Injekzio hilgarri, eta ez da hil horren
1: ez
2: ere.
1: Dute hil ordea bizaiak ere, eta protokoloak ez du prozedura gehigarririk egitea onartzen.
2: Ja, claro.
1: Bi mendetan Tenesiko estatuan zigorra ezarrita hil behar zuten lehen emakumea zen Krista Pique, 18 urte bete berria zituen ikaskide bat hil zuenean horregatik eriotza zigorrarena, eta 30 segonda korridorean zain.
2: Hola.
1: Total,
3: ostras.
1: Zerreta ez hiltzeko.
2: Bitxerto jarri eta esateko, ez ba, behira, hilezko rada.
3: Hase movida.
2: Eta beti ere, errespetu osoz ala nahi genuke, baina hau da pixka tira, ez? Kontatzen duzu eriotza...
1: Ja, bai,
2: ez. Eriotza zigorera kondenatutako emakume baten kasua, ez? Eriotzaren korridorean 30 urte pasaituena, gero ja heldu zaio amaiera, jarraizkiote bitxerto, ez dute...
1: Xalala.
2: Eta lako batean hemen, laurejaren pianola, ez da, bueno.
1: Xalala. Xalala,
2: errespetu osoz, eta ondo esanak, ondo hartu gaizki esan abarkatu. Ze, Andrea?
1: Ez dakit, errepiden inguruko informazioa eguneratuta ote daukeun.
3: Bi puntu baditugu, nahi baizu aipatuko ditugu, eta gero...
1: Vale, eta osagarri...
2: Bai. Vale, elkarlanean hariko gara, bale, oso da, oso
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Trafikoa kudeatzeko zentruan zuekin irati Elizaldet Andrea Aramburu.
3: Bueno, goizeko 7:00 ere aipatu dugu hor Bizkaia 30 errepidean Zamudion Donostiako norantzan nola ibilgailu bat errepidetik atera den. Bueno, ibilgailua erretiratu dute, baina oraindik txolopote dago bertan, 5-6 kilometroko autopilaketak daude oraindik ere. Beraz, ba, bueno, pazientzia ez gidatu puntu horretan, eta bestetik Bizkaia 20 errepidean Derion Bermeorako norantzan istripu bat izan da, eta bertan ere ba autopilaketak sortzen ari dira.
1: Bai, hemen honek dio lehendabizi aipatu duzun istriporretan Bizkaia 30ean oraintxe ilarak Barakaldoraino iristen direla, Bilbotik Basauri irantzko irteran berriz autoilarak Arrigorriaga eta Zorrotza artekoak direla 5 kilometro ingurukoak. Egirletako jetxieran derioran zemen bi autok istripu izan dutela eta autoilarak daudela, eta Leioako unibertsitatera doan errepidean ere autoilara handiak daudela. Baita Bizkaia 604 errepidean ere, Asuatik Bilborantz doan errepidean. AP8an Zornotzan istripua izan dute autoa eramaten ari dira orain, eta autoilarak daude Bilborantz eta Gipuzkoan. Furgoneta batek eta auto batek istripua izan dute Donostian Poioeko tunel inguruan, eta 2 kilometroko autoilarak daude Aritzetarantz, eta Martuten inguruan ere autoilarak daude errepide guztietan. Gainera, Astigarragatik Amararantz bi autok istripua izan dute. Iritsi da Uria Tanabaritza.
2: Bale, batisa atonela, ez da? Guazen Eroski da, zebestela.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Beira berriz esango dugu, iritsi da Uria. Euskal Metolaz Principe egunon.
6: Egunon, gaur temperatura asko jeitsiko da eta azteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du barnealdean eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeia nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da eta euria egingo dut. Tarteka, sarriago egingo du euria goizean eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Beraz, nabarmen freskatuko du gaur eta tarteka zaparradak egingo ditu batez ere goizean eta ipar isurialdean.
2: Bale, beraz, pixkat egunari, eguraldiari lotuta. Letorken kantu bat, proposamen gisa zuentzat. Didan, Natalie Imbruglia-ren ezaunena Torn, ostegun on denoi.

0: ez momentu berezia. Eta itzela izango den hau, justu ekaitza torn izaneko hau nolabait ere irarki hauen zaparradarekin batuko diren, bueno, besteri no, irarkiak dira.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Amona, errezada egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
4: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
3: Amona, ez zara denetara iristen.
4: Bai, bai, iritzeko naizpa.
5: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Boa, ze ondo, ze abesti entzun behar ditugun orain bapatean. Orain galdera, Andrea, segurtasunez, badakigu baiet, edo?
7: Bai, gure kalkulun arabera, 27 urte betetzen ditu gaur Berri Txarraken ikasten diskoak.

0: berez kalkuluak ateratzeko zailen ere zai izango, ezta? Laro geita emeretziko da disko?
1: Bai, a ber, berez...
0: Hogeita seian gaude, orduan, hogeita sei. Eta buruko bat, laro geita emeretzitik gatoza. Hogeita zazpi urte, eh?
1: Bai, baina berez, Wikipediaren arabera eta azaroaren iruan argitaratu zuten disko hau. Baina berri txarrakek duela urtetxo batzuk, zazpi edo, Harrison bere Facebooken 20 urte betetzen zituela gaurko unez diskoak eta portadako argazkie ba berriz ere atera zuten imitatuz edo 20 urtera
0: nola
1: izango litzateken eta argitalpen horren arabera urriaren lehendabizikon vale. Bete zituen 20 urte gaur da urriaren lehendabizikoa
2: ya
1: está venga
0: ya está da norketaki gehiago berri txarraki buruz Wikipediak edo berri txarrakek
1: eta hola ez badare earki sartuko da irrati tartea aurragoaz. Euren bigarren diskoa da eta soinua nabaritzen da, igo pixka volumena. Gitarra astun hoiekin hasieran entzun ditzen gitarra lodi hoiekin, Gorkaren ahotsa, ba, orduan erdigoxa za, leuna, baina kontraste hainez.
0: Bueno, orain ere bai, ez da?
1: Ba, eguain bereziki da.
0: Ah, berezik, ah, bale.
1: Eta jakin metal eta hardcore lana ugaritzarregirekin grabatu zutela sonido 21 estudioan espartzan. Gaur egun oraindik ere metal lanak grabatzen dituzte bertan. Aritzek berriz bere estudio propioa sortu zuen Usurbilen.
0: Estudio.
1: Bai, eta bueno, artista asko eta asko eta asko joten die bere gana. Eta bertan elkarrekin grabatu zituzten abesti ezagunenen arten deu, ba beste hau ez.

0: konturatu naiz, abesti guztiak ezagutuko ditu dala, ze garai haietan disko guztia jartzen zen. Claro, zu jartzen zenuen diskoa, etxegoen Spotify, etxegoen, bueno, igual egongo ziren, baina tabernetan...
1: Spotify ez zegoen la 99.
0: Tabernetan jartzen zen diska, osorik, bai, bai, bai.
2: Eta gainez, horregatik, milioika reproduzio dituzten kantak aurkitzak ego album honetan, besteak beste orduko Durangoko azokan, urte hartako Durangoko azokan, seguruenik gehien saldu zan diskoa izan zan, ordun Gerediagak ez on horrelako zerrenda ofizialik argitaratzen, baina oso oso nabarmena izan zan, basalmenten volumena, beste lanekin konparatzen. Ja,
0: entzunaldiak ere ez da erraza izango kalkulatzea, Spotify ez baseon.
1: Claro, claro,
0: ez zemat aldiz karrin.
1: Zemat aldiz entzutzen disko hau.
0: Ja, bai.
2: Bigarren salduena edo agian izango zan Xutagarren Homo Sapiens disko hau ire asko saldu zan, baina bueno, nabarmen hau izan zan, ba... Salduena. Eta gainera oso lagungarri izan zen disko hau Euskal Rockari beste bidea zabaltzeko, Euskal Rock erradikaletik aldentzeko, eta bueno, beste estilo baterantz jotzeko. Aukera berriak eta sortuz beti ere euskeraz. Betiko leloa.

0: Claro, esan dugu, hau arkiteratu zen, edo hau eman zion publikoari Berri Txarrakek, 1989ko urriaren batean. Esan dugu duela 27 urte. Hilabetetxo bat edo atzera eginda, hasi zen Jongi hemen lanean.
1: No la sonatzen duen.
2: Bueno, nostalgiaz. Nostalgiaz gogoratuko ez zu, orduan diskoa. Normalen ona iristen ganen ondo gogoratzei txeu.
1: Gehiago lotzen dut kaleko parrandekin.
2: Bai,
1: lagaztarekin baino, bai.
2: Zergatikote. Bueno, 25 urteko ibilbiden argitaratu zituzten 9 albumetatik bigarrenaren errepasoa egiten gabiltza, bere urte urrena dalata. 2019an joan zan taldea edo, bueno, despeitzu zan ofizialki Wain Gorka Peiremansekin itzuli da.
0: Bai.
2: Eta ziur gaude Berri Txarraki. Ez genio lagur esan, baizik eta ikusi arte.
0: Oso ona lotura, oso ona lotura.
2: Ikusten.
0: Jode, Andrea, hau da, hau pensatzea, eh?
2: Ai, Jesus.
0: Osa, ez dure ustez? Bueno, iritzi bada edo datuak dituzu?
2: Zer.
0: Buekatuko dira?
2: Hombre, bai ez, hor, xosak dare, Julen, dauek, ondo dakite.
0: Hoita zazpi urte gaur diskonek, Andrea, eskerrik asko.
2: Ez.

0: Ez, eta bukatu oraindik abestia, mesedez, errespetu bat. Orain bukatu da bestia.
1: Ez iratirekin nengoen izketan atxo egin zuela patata tortilla.
2: Bueno, nik ez, eh?
0: Hara.
2: En eso son no moldeaten zu kalle. Maite, maite ez daitu.
0: Ah, vale. Nioen, patata tortilla, maite ez daitut, vale, vale. Pilla, patata tortilla. Ah, vale.
1: Bai.
0: Egin, esango dugu irati egin zenuten etxean patata tortilla.
2: Oso osorik berak intzun, eh? Bai, nire bikoteak intzun.
0: Ez genuen jan.
2: Historia esan nion, eh? Bizitzan indesun onena.
0: Onda!
2: Itzen bat gogo jarri zio, baino, bai, bruta gaina sobratu da sakitxoa.
0: Non dago?
2: Izozkailuan. Ez dut ekarri, ekartzeko anintza baina ez dut. Gero jango edo.
1: Zeo naden, izozkailuan, usten duzun puzte.
2: Izozkailuan.
1: Apetentzea ez duzulako, betekada duzulako, eta urrengo gunean, etxera iritziko nun jai.
2: Ez que atzo jango nun geixio, baina hortan pentsatzen esan, venga, gordengo et.
0: Biarko.
1: Vale.
0: Modus operandia oroar atzo, tortilla hori prestatzeko azen izan zen, nola, oza... Patata zati haundiak, txikiak...
2: Ez, utzizun, nola esango genuke, dena hola bol baten sartuta ja arrautzakin eta patana sartu daño, dexente denbora.
0: Egon adi.
2: Eta izan dala, bai.
0: Bai, eh?
2: Bai.
0: Fua, gero vuelta eta vuelta, eta lehorrantzera, esea barrutik. Buah,
2: esea, hola, bai, brutala, benetan, buah, ez nizu eta zaldu, zego txua zeo.
1: Bai,
0: joder. Patata tortilla. Noiz fuamo, arazuretxera, faltzera irati.
2: Baina esen ian.
3: Ba, baino, zuk ez kozinau, eh?
0: Ez, zuk ez irati.
3: Ezak izun la lenteja, kiten ez ez errez, nien ez piatzea.
0: Andrea, tia.
3: Eakutxiko izut, irati.
0: Total. Izan da, nik ez dut ikusi? Baina izan da Ferran Adrià,
1: bai,
0: sukaldaria, Bronkan orenean izan da.
3: Bai.
0: Eta munduko sukaldari honena izatearen tituluak ematen dion berme horrekin edo, ez da? Bai. Ferran Adriak.
1: Bai.
0: Patata tortilla perfektua nola egin behar den erakutsi du.
1: Bai.
0: Jongi entzuteko jaioak gara, atala dau.
1: Hori da.
0: Tortilla jateko ere jaioak bai gara.
1: Bai.
0: Orduan, zuk zein goduzu, jarriko zara pixaz Ferranen gainetik edo?
1: Jongi entzuteko jaioa gara, zuek ere komentatzea nahi dut, aber zer iruditzen zaizuen.
2: Vale.
1: I eske egia dena da, patata tortillas, politikaz bezala, mundu guztiak daki dira.
0: Ja, bai.
1: Orduan, itxegin dezagun.
0: Bakoitza dauka bere ideologia patata tortillaren dagokionean, ez da?
3: Azuen joan lehen kontatzeak gauza bat. Inun universitatean laburmetrai bat, patata tortillan errezetakin, eta irakaslek zorion duin nindun piat gustatu zitzaiola.
1: Eraman zenion patata tortilla bat?
3: Ez zenion, eraman bidegain da, eneko bidegain zan irakaslea.
1: Ah.
3: Bueno, ba, orduan Netflixek ateazon telesail bat nun aukeratza zen un nola jarraitzizon kapitulok. Ateazu zela bi hola franja beltz bezala eta jartzen zizunea zein aukeratu nahi zen un.
2: Bai, hori zertan, Black Mirrorrekin edo?
3: Bai, Black Mirrorrekin, orduan oso famatu zen hori. Tardun nien un patata tortillan errezeta grabatu nion aitai.
1: Bai.
3: Aitakin zonola eta bukaeran agertzen ziren bi aukera bezala eta jartzen zon tipulakin edo tipula gabe. Eta gero hueltan erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarrie bezala, bueno. Baina politik eitzu zen eta neko bide gaini asko guztu ditzaion da zorion duin nindu.
2: Ikusgai da honu maiteen, Andrea?
3: Jotuben, baina dauke ikusgaitza bezala jartza.
2: Gero erakutzi guri, bale?
0: Bale, hau esan. Txopixka, egon bixka. Ua, ez temat estimuloa batean. Antolatuko dugu, afaria, iratiren etxean.
2: Bale.
0: Gora faltzera. Baina, iratik ez du kozinatuko hori da baldintza. Egingo du, bere pixukideak egingo du patata tortilla. Eta, afala horretik, apetitoa zabaltze aldera ikusiko dugu Andreak egindako dugu.
2: Zurita da, zurituak zerbeza zure kontu, Jongi.
1: Ardoa nire kontu.
0: Bueno, kontuz, lehenago Jongirekin zuritada egingo balima dugu, ez kara akordatuko, ez errezetarekin, ez tortilla jandugun. Vale.
3: Bueno, guain bai.
1: Bueno, guain bai.
0: Orduan, hau da zer dau? Ah, debate estiloan,
1: claro,
0: Jongi entzuteko jaioa gara, patata tortilla, así gara.
1: Bueno, Ferran Adriaren patata tortilla perfectua. Bueno, azten gara patata berarekin esaten du. Ze patata erabiz.
2: Oianan patata.
0: Espunta. Oiana barren arena.
3: Aurreko ni nitxun bere lente jakearrak.
2: Bai.
3: Eskarrik asko, Oiana.
1: Bai. Ba, patata frigituak. Boltsako patata.
0: Boltsako?
1: Bai.
3: Arregi dago xo egiten dala, eh?
2: Ai, nahi zetaz.
0: Hombre, gaina baina munduko honen egiten hasita.
3: Zurita ondaren, irte midona, bai, zatikan. Nezakezu patata zuritxu behar.
1: Modu azkarra, modu erraza, eta ez dela, claro, ez da patata zuritu behar.
0: Segira, Oseana Barrena gurekin da, gurekin da. Hola, Oseana, egunon, apa. Zegatu da, guatxa pezidatzi dugu.
3: Mona Lisa Obena.
1: Bueno, patata frikitua, nik gaur hau probatu egingo dut. A ber zer moduz.
0: Poltsako patatekin egindako tortillak.
1: Bai, gauza kuriosoak ditu.
0: Vale.
1: Nola irabiatzen dituzue arrautzak? Trak, trak, trak, trak, normal, ez?
2: Bai.
1: Nola egiten duzu?
0: Bueno, asko, bueno, aski dakizu ezuek.
1: Andrea, ari da jartzen punto, gogoan duzu maonesarena?
3: Bai.
1: Ja, dago modo berdintxuan. Aurpegia ikusi diot.
0: Ez baina.
1: A ber, que nos cuenta.
0: Nik patata tortilla egiteko arrautzekin ez dut egiten. Maonesari, ez da kasu bera, eh?
1: Zer egiten duzu?
0: Nik ez dut egiten patata tortilla egiten dut revueltoa.
1: Ah,
0: vale, vale, vale.
3: Zegandula iulen. Hoi da hoi alperra izatea.
0: Bi gauza, batetik. Asko zere tresneria gutxiago erabiltzen eta beraz zikintzen duzu. Zela. Eta asko zere gutxiago arbitu behar da. Eta. Alegato bat hemen, revueltoaren alde. Ondo egin ezkero, tortilla baino askoz hobea da. Gero ez du balio adibidez, ba gordetzeko eta bihar lanera ekarri eta zailagoa da. Logistikoki zailagoa da, baina momentuan jateko.
3: Ba, ni sukaldarien intzenen irabiatzen itxun
1: arrautzak,
3: baina dozenaka. Mabi arrautzak joeren, da zekizu ez zen neketxu edan hori besontzat, eh? Bai, bai.
1: Brazo pajero.
3: Bai, kristonak, zin nun.
0: Zer dio Ferranek zer dio?
1: Bueno, berak dio, irabiatu bai, baina entzun ongi, bere teknika da emulsionatzea arrautzak. Eta nola egiten du? Egiten duena da, tenedorearekin airerik ez sartu. Alegia, irabiatzen du tenedorea atera gabe.
3: Urgilduta ema guztin, eh?
1: Hori da, ezin du hartu. Ja poneskara rara.
0: Ez dio, Ferran. Ez du gotik egongi, maite zaitut. Ferran. Hain fin jarriko zara arrautzak irabiatzearekin eta gero polsako patatak bota berrizkiozu, tio. O sea, ez?
1: Nik probatuko dut eta kontatuko dizu.
3: A ber, zer dio noianak patatan ingurun, eh?
1: A ber.
4: Kaixo eguno.
1: Hola, bonbon.
4: A ber, netzako patataiko bena, patata tortilla iteko, Mona Lisa da, oso jugoso eratzen da. Eta olio asko ez dut txupatzen, así que nik usteko bena bidala, ez dakit.
1: Vale.
0: Asko zobeto, Mona Lisa.
3: Poltsako baino.
0: Asko zobeto, poltsako patata perejituak baino, mese.
1: Hau Ferran aderria dira esaten. Bueno, ulertu da, emulsionatu egin behar direra. Ez aireztatu. Alegia, klak, klak, klak, klak, klak, klak, hori, arrautzetatik atera gabe, eta burbuia horiek egin gabe.
3: Eta burbuiak sortze horiek da.
1: Temperatura, ojo, pide termometro.
3: Zartagiarena?
1: Ez du balio ipustuloti temperatura.
2: Joder, hombre,
1: izan behar du zukaldeko
2: Erabiltzen zuezuek termometroa sukaldean, eta baduka zue.
0: Ni bakarrik ipurditi zartuko.
3: Atxonek bakarrik ditxu olako gauza.
2: Vale, vale.
0: Ez gero diozu, patata tortilla jaten esera. Hau zer da.
1: Bueno, eunda laurogei gradutan, egon behar du gutxiora badera zartaiak, eta horretarako termometroa erabiliko du. Eunda laurogei gradu, ez dakit nik zartaiarekin.
0: Hain fin jarri, arrautzak irabiatzeko. Gero termometroa jarriko diogun zartaiari, eta gero poltsako pata. Ez dut ulertzen, ez dut ulertzen.
1: Ja, baina ez duzu ulertu, eh? Vale, vale, bera kontatu duena, bera da zukarra da.
3: A ber, goxoa gaitzen da, benetan.
1: Bueno, entzun ongi. Eunda laurogei gradutan dagoela, botatzen du amalgama guzti hori.
0: Mezkluma, ez da, ja, nazkela.
3: Olio gabe ala.
1: Eta minutu batean,
0: ados,
1: lehen
0: ados.
1: Vuelta.
0: Ados.
1: Ja, ados. Ba, orduan oso bero onbarko du.
0: Ari zeitu esaten mea eunda laurogei graduan, motel?
1: Bai, baina ez dakit hori oso bero den.
0: Oso beroa, joder.
2: Bai. Ja, ke ateatzen zaio.
0: Behar du horrek oso beroa, bota fraska, minutu bat. Irati, asko taena, igual, eh?
2: Zuk ezagin zu, ez? Gradutan ja, asiko da.
0: Irati, zu joan kafeak ateratzen, ez? Ez eman iriziriko, tanto.
3: Oi, inukoa, eh?
1: Minutu bat.
0: Eta vuelta.
1: Vuelta. Eta, berrogei segundo, eta bigarren vuelta.
0: Vale.
2: Vale.
1: Eta beste berrogei segundo, eta irugarren vuelta ematen dio. Era horretan.
0: Aleatuko duzu tortilla.
1: ez? Ateratzen omen da, pues hori berrillante, hori doratu, hori esaten du berak, doratu ageratzen den.
0: Beira, beste troko bat izan liteke, zuentzat, eh? Gure osa amanu oso sukaldari trebea da. Ark egiten du, hori olio oso bero jarri, pa, bota, lehen da biziko buelta eman, eta lehen da biziko buelta eman dakoan, itzalizua. Tautzi hor.
3: Arrasta uke inbesteko misterio tortia patata bat itxeke.
0: Antzabai, Andrea.
1: A ver, Andrea.
0: Badaude eta dokumental bat egin duzu, Andrea?
1: Daude taberna batzuk, ikusten duzu tortilla eta esaten duzu, madre mia. Ez nuke jango hori.
3: Ez du ez da rautza genitzen, webinak genitzituzte.
1: Ez da, hori segitzen du. Ez dut uste.
2: Eta Ferran Adriak zehazten du ze arrautza mota edo.
0: Baina patata
2: potxakoa.
0: Orduan. Minutu bat, olio berotan, bota. Buelta, 40 segundu. Berriz ere, buelta. Beste 40 segundu, eta hirugarren bueltarekin ja atera, eta hortxe legoke.
1: Hortxe legoke, bai, bai.
3: Ah, eta ja?
1: Ja está.
3: Gatzi gabe, zera poltsako patatan almei,
1: Ah, bas, hori ez du esaten.
3: Gatzi gabe. Nik inun duela gutxi poltsako patatekin.
1: Eta gatzi gabe.
3: Patatekin idako patatatortia eta gatzi gabe. Enion bota, eta oso ondo zeon
1: bai.
3: Gatzez, bai.
2: Zenbat bota bertzaio, pakete oso patatena edo.
3: Zer dio, claro, bueno, eske... bai, soberak inek botan izkion.
1: Zer moduz, vale. Ateratzen?
3: Oso goxoa.
1: Nik gaur egingo dut, benetan, eh? Egingo dut, probatuko dut.
3: Oso goxoa gehitzen da, egizan.
0: Vale, bueno, okera.
1: Claro, patatak ere jakin barko duzu al punto de sal, diren edo, ez?
3: Bai, hola.
0: Probatu lehen da bizipat.
1: Bai.
5: Vale. Vale. Bueno.
0: Vale, va onela, pixkate, claro, proposatu du Ferranek, vale. Eta gero zuek egin beti bezala nahi duzuena. Jo, mehar dugu iratiren etxera, faltzera.
2: Vale.
0: Dauzkat, orain aukeran, beira. Bruno Marsen, I Just Made.
3: Ez.
1: Oh, ez, hori ez.
0: Edo, Eñaute Lorrietaren single berria.
3: Hori.
1: Vale.
0: Baina, ze, deskarte gisa edo Eñaut entzun nahi duzuelako.
3: Eñaut entzun nahi duzuelako.
1: Biak.
0: Jonki.
1: Deskarteak adiuda, laguntzetu,
2: eta Eñaut
1: guai dago.
0: Hau da, erreka Eñaute Lorrietaren berria.

0: Festina lente diskoa bidean da, badator Reinaut Elorrietaren lan berria. Zertako bigarren singela da hau, Erreka. Oso no Reinaut, eskerrik asko. Besarkadarik ez duena Reinaut. Vale, Erreka. Erreka, patata tortilla, zama guatxa bajo zu dugun, patata tortilla ren karietara. Entzun dezagun erreakzio bat, mesedez?
1: Eguno, hori aldian en resetia patatana, arginano, koindala hoge, amabost urte edo bere programa me indedeko. Venga, agur.
0: Osa, ez da zerbait berria, baina horrela.
2: Agur rutira begira, ez?
0: Ja, hori da. Pentsa, etxean edukita.
3: Bea saindarra. Eguno, zugarrizko kulizia deakat. Zer dezue Bruno Marsekin? Ale, eguno naizan...
2: Entzuten dago entzule hau, online dago?
3: Bai.
2: Eskatuko diot, bidaltzeko, berari, gustatxe etxaion abesti bat edo, kant, edo abeslari bat. Aber bidaltzen digun, bidaltzen, ari da idazten edo zerbait?
3: Aber Maria, azurekin nahi gea.
2: Azurekin nahi, ari gea.
0: Ari zara eskatzen? Gustatzen etzaion abesti bat edo abeslari bat.
3: Vale. Zergatik ze ariketain azu edo?
2: Nahi dut, berak bidaltzea zerbait. Aber.
0: Vale, bidali... Abesti bat, Maria. Gustoko ez duzun abesti bat, edo abesti bat, bale?
3: Bai, bai, bai.
0: Zo, iragarkia ditugu tartean etzuteko, eta gero gatoz berriz ere bueltan Mariarekin. Ea ze esperimentu proposatzen duen jongik.
4: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
5: Asko dakite, eta aholkuak ematen dizkigute.
4: Proaktiboak dira.
6: Beti ari dira berritzen.
4: Gertukoak dira.
5: Hurbil daude, auzoan zein online.
4: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Ezagutzen alduzu jakimina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakiminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
8: Adi, filmak euskaraz.
9: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
10: Ez aztu, zure kanta barrutik dator.
9: Itxasoak salbatuko ditut, itzaki guzti guztiak!
11: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 540 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
13: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 42.048, 42.048.
13: Eta seria?
2: 49. Ken bat, 48.
13: Zorteon.
2: 48.
3: Ai, Mariak bialdu digu,
2: Ah, bidali digu.
3: Bai, bueno, bialdu du audio bat eta borratu indo guain beste baja zu dugu.
2: A ver.
14: Julio Iglesiasen el bacalao.
0: Vale. Zu gustatzen, eh?
2: Nahi, Julio Iglesiasen el bacalao, zuri, etzaizu gustatzen.
0: Etzaizu gustatzen, esan du.
2: Te pregunto yo zergatik ez? Osa, esan nahi dut...
0: Baina
2: ulertzen dut, nik ulertzen dut, Mariari...
3: Ulertzeko da, ez gustatzea el bakalau,
2: Ja, oso ulertzeko el bakalau...
15: El letra...
2: Bai.
0: Bueno...
2: Pero mira...
16: Como me gusta el bakalau...
0: Bueno, ez da jo gustatzen Mariari, ez da jo gustatzen.
2: Eta zu, momentu honetan, Maria zaude, que te da un... Osa, ez da jo gustatzen ebestia. Ba, gauza bera gertatzen zaigu, Andreari eta neri, Bruno Mars entzuten dugunean.
3: Bueno, ni ez sartu zaku horretan.
0: Bai. Andrea ere sartu zaku horretan.
3: Bueno, ez gustatzen Bruno Mars, ya está.
2: Direz.
3: Ba, ez daukate zer bere aurka.
2: Ez dauka esplikazio gehiagirik. Zuri, el bakalau no te gusta, etxaizu gustatzen.
0: Ya está.
2: Está begira, ni. Como me gusta el bakalau.
0: Bakalau. Ya está. Izan ere gurekin da? Uf, eskerrak. Sekula belardiko kantaria zuekin didan jaun andreok Flaco Funky. Eguno Flaco.
2: Alo.
0: Zemenda?
3: Zerruti.
2: Alo.
0: Zuri ere Flaco.
2: Alo.
0: Zer moduz Flaco, ondo?
2: Zalau.
0: Andrea, eman duzu... Ez desamera noen krema, Mexikon papatean eguzki asko ingo balu bezala. Presta du Mexikora berriz ere bideia bueltan egiteko, Andrea?
3: Bai,
0: noski. Zekaur musikak...
3: Andale, pues.
0: Bueno, jakin gabenik, baina ikusitako agatik, Flaco, eramango gaitu Mexikona.
8: Hori da. Lengo astean, Andreak esan zidanez, Mexikoko musika gustatzen zitzaiola, esan nuen atzo, ba, ekareko ditut abesti batzuk guztiok disfrutatzeko. Eta abesti eta aparte, ekarri datu bitxi bat, ez dakit, jakingo duzuen ala ez, baina, bueno, entzule guztientzat, dela, bakizue, bueno, korridos tumbados eta korrido hitza, dagoela nahiko, osea, mundu guztien, bueno, zegoen duela urte pare bat mundu guztien agotan, ez?
15: Bai. Mm-hmm. No, oso modan, korridoen mobil.
8: Bai ala ez.
15: Bai.
8: Bai ala ez.
15: Bai.
8: Bai. Bai. Bai. Badak izuen ondik datorren korrido hitza, eta ez duz txiste pikanterik nahi, Andrea, ez?
3: Ez Andrea, ari. Jungik itxeitu olako.
15: Sondo,
8: Franko. Ah, ba, gauza da, korrido hitza sortu zela, mila bederatzireun da hogei garren urtean edo hola, revoluzio zapatistetan eta hola.
15: Vale.
8: Ta abestiak abesti hoiek erabiltzen zirelako mezuak bidaltzeko irien artean. Osa, korrido dator de korrerse la voz.
15: Ah, vale. Iri batetik bestera, ez da?
8: Hori da, kontatzen zuten abestien bidez nola zi joan gerra.
15: Vale.
3: Vale.
8: Hori da, eta orduan, denbola pasatzen, eta geroago, ba, laro igarren amarkan sortu ziren, bueno, narko korridoak.
15: Ja, pixkat, egon korrido, kortu zen ez da formatua.
8: Hori da, korrido esan nahi du, historia.
15: Ola, vale, vale, vale, vale.
8: O sea, korrido bat bada, historia bat kontatzen
15: du, kontatu beharko luke, berez.
17: Vale, vale,
8: se va. Hori da, orduan.
17: Oso interesgarria, datua, ez Google ez genekien. Ake ez?
8: Ba, orduan, lenda biziko abestia.
15: Idearik ere.
17: Claro, narco,
8: Yongi,
17: corrido,
8: Yongi, Yongi, Yongi,
3: Da la mere tartea.
17: Ah, que me cal, vale. Bueno.
8: Egon zirundik, vale, Yongi, vale.
17: Egon oiz.
8: Eta, altxatu eskua. Itza gine baduztu, altxatu eskua.
17: Vale, vale, nire con...
8: Bidali WhatsApp bat, Julen norbaitek itza gine badu, eta nire pasua. Na, broma. Lenda biziko abestia da, leitzera, la víctima, Xabiren partez, eta tipo hau, gogartzen etxo, gustatu zitzaik da pilo bat abestia, eta gero txunditu ninduela batez ere, konturatu nintzenean, 19 urte zituela tipo honek, osea, zeukan aparato da, ito, dizendo, tu, este, man, ea, ze loku. Eta guztu jarri eta ulertuko guztu.
15: Entzuta egon, Xabiren, la víctima.
18: Ia pensé dos veces antes de que tome la juegues con que ya yo

0: ahorcando.
1: Esa behar nuen jo deste gaitasuna 19 urterekin, baina ojo, flaco, zu ja gazte arruntaren koplak abestu zenituen 19 urte zen euskala, ezta?
2: Ya, baina abestu nuen nahiko era mediokreago.
1: Ez nago ados, ez nago ados, oso ondo.
2: Ez dakit,
1: eh? Aura askorekin, eh? Flaco, aura farmea.
2: Aura askorekin hori egia da, hori kristoneko aura farmatu nuen, hori egia da. Orduan, a ver, urrengo abestia, zer, a punta de balazos, Luis R. Conríquezek, ez dakit ze urtetan dokata
1: puntatu hemen.
2: Luis R. He dicho en barcatu, eh? Joder, ez daukat izena,
3: tío. Enríquez, esan duzu, bai.
2: Ah,
1: Luis R. Conríquez, bai, hemen jartzen du. Luis R. Conríquez. Vale, horrela.
2: Horrela, 2008 garen urtean, aterazuen diska bat, deitu zena, Corridos Bélicos, volumen 4.
1: Vale.
2: Kolaboratu zuen, ba, Peso Pluma, Natalia Elcano, eta, bueno, estenako jende gana zuenarekin. Hori da. Eta hau da lendabiziko abestia, diskako lendabiziko abestia, izena duena a punta de balazos, eta hau bai izango zela korrido beliko bat.
1: Vale,
2: kontatzen duela gero, historia bat, gerra, bueno, belik, historia belika bat.
1: Vale, a punta de balazos.

0: Beira flako, orain pozpozik ari naiz, beste hauek entzuten, baina gogoratu naiz ez zidala bateren mesederik egiten, ze zuko olako proposomenak ekartzen duzu apatean, eta gero nien sartzen naiz oso fuerte lorategi hauetan, eta kostatzen zait ateratzea. Gero kotxean joan eta kotxean buelta, etorri, etxean jarri, eta denbora guztian hauek entzuten, da etxean galetzen diate, ze pasatzen zaizu Julen, ondo zaudetan, bai oso.
1: Ondo
2: egiz. Nahi, gauztu pasako dizut playlisten bat, teo, daukatu.
0: Pasa, daukazun guztia, flako, estu bideali dena.
2: Bai, bai. Ba hori, eta gaiaia, abesti hauek gogoratzen, osea, burura etortzen, abesti hauek
0: gogorarazten dizute?
2: Gogorarazten nau, ez?
0: Bai.
2: Adibidez, Tapia Taletuaren abestiak eta hola, osea, trikitisa, lehen da biztia abesten du...
0: Naparmexa, ojo, oso gertu, emelik, Bai, bai, bai.
2: Bai. Oida, eta orduan, azkeneko bi abestiak edokate erlazio de xente batez ere haien letran. Lehen da biztika abestia da Corrido de Juanito, menetik hartan du dela base de banda sinaloense, ez da talde gara edera.
0: Sinaloa.
2: De, Calibre 50, talde hau da nahiko epiko. Abestia da 2017 urtekoa, eta badauka gai nahiko politikoa. Entzungo duzue, baina hori, historia hitz egiten du. Tipo bateri buruz, ba,
0: Juanito buruz.
2: Estatu batuetan, ta, Juanito buruz.
0: Corrido de Juanito.
2: A
0: Juanito Mayor.

0: korrido hauek eta oro har, flako, kontatzen dituzten gauzak ez zirela horrela inor kontentatzeko modukoak edo, ez? Ospatzekoak. Baina, gero daukate musika hau, eta nola tristatu ba musika honekin, ez da?
1: Bai, bai, bai, egia da. O sea, adibidez, Los Tigres del Norteren estiloa ere, haien letrak dira nahiko latzak, baina
0: bai.
1: Akorde hori horrek alaitzen
0: du. Entzun behar, ez duzu pozik derri horretak gainera, haien, begira, aipatu dituzu Los Tigres del Norte, haien arpegiek ikusita zuzenean jotzen, kantatzen ari direnean, eske da zoriona alde guztietatik, flako.
2: Eta mendik iruditzu zaigu Mexikon entzuteiela mariatxik eta bar, baino mariatxik baino gehiago, entzuteien norteinok, musika norteina deitzen dana, eta adibidez, Los Tigres del Nortek, ba, genero hori jorratzen du beste gabe, eh? Datu interesgarri bezala.
0: Bai, Mexikoko gure ipar horratza, Andrea.
2: Ez dala dana mariatxik.
1: Hori da, hori da, bai, bai, bai. Egia esan ez dakit konkretuk izzer den, hori, musika norteina, oza, sea, zeintzuk diren ezberdintasun handienak.
0: Andrea, teknikoki, zertan dira diferente?
1: Egia,
2: a ber, norteño que akordoi arabiltzen dute, bajue, bueno, ez dakit osondo, baina.
0: Vale.
2: Jote almazaten Mexikoa eta gerturatzen balma die mariatxi batzuk edo norteño batzuk jotzea.
3: Un korrika que te piden pasta.
2: Es. Hombre, bai, claro, vale. Danai ordaindu barzaie baino, ez dute iguala kobratzen mariatxi garestego die norteño baino. Baino, norteñok, ba, mariatxin itxura daukienez, bakutzako, za, ez daukau ideiaik, saiatzen die diru atatzen turistei. Mariatxik dielako, baino ez die mariatxin die norteño.
0: Dira norteñoa, dira.
2: Vale. Orduan kontu zibili bai.
0: Zema guza.
2: Beste gabe. Oso interesgarri, flako.
0: Ah, beti bezala.
1: Miesker, miesker. Eta bueno, ya, azkineko abestia da, La Jaula de Oro, esan dugu.
2: Los Tigres del Norte, se
1: bai, baina ze bertxio ekarri dut, 2011an grabatutakoa MTV saritan Juanesekin. Eta honek nik uste izan duela, ba.
0: Esteban Aristizabalekin.
1: Nik uste izan duela, ba, kristoneko impactua, azkenean, hori, MTV-n mezu estatu batuen aurkako mezu batekin ateratzea, ba, nahiko garrantzitsua izan zela.
0: Estatu batuei egiten diete referentzia La Jaula de Oro, esaten diotenean, ez da?
2: Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, Jesús, no deja de ser prisión. Se politxedan.
0: Juanesekin batera, Los Tigres del Norte, eta gaur gainera tidara, segula belardiko kantariak. Flako zonki gekarria, flako eskerrik asko.
2: Agur, flako.
0: Venga, flako.
4: Agur, jongi. Agur, jongi. Cabrón.
0: Ay, majo.

0: beharko dugu ba honelako leku bat naiz eta urre kolorez jantzia egon guretzat kaiola bat izango aldima da. Ba, pixkatori guztia didan, eh? Oso ondo, aurrera goaz, ala dago kigu eta 0906 orain txekure ordularian gure marka gailuan aldegia. Ja ari gara egon kortzen, ja esan genezake, ja beste gorpuzaldi batekin ari garela, ja esnatu gara, hori ere albizte da guretzat, gure alde, baita zure alde ere, ze, egia da, disimulatzen dakigu, eh? Baina goizeko zazpietan ona etorri eta, xia, orain nik ere gure arpegiak eta gure makarrak eta makarrondoak eta, ostia. Baina, bueno, didak berak ere, ez zue bakarrik, eh? Kontuz, gori ere laguntzen digu espabilatzen, egunari bere neurri hartzen, eta beraz horregatik esan genezake ja gure hirugarren ordu honetan pixkat pertsonago, gizakiago garela. Eta orain inoiz baino gehiago egongo garela zure alde, zure ondoan eta behar duzun horretan guztian saiatuko garela zerbaitetan laguntzen. 2026ko urria ere hasi da urriko lehendabiziko eguna da gaur, urriak bat eta plazerez esango dizugu beste behin ere gaur ostegun goizari garela bizitzen, ospatzen eta entzuten didan. Opatzen, tomatzen un par de zerbetzan eta kafe bat.
1: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Bueno, profesionalak hori esateak eitxo ezote dena, eske. Baina esan diguzue, esan duzue, beraz, profesionaleen pare saiatuko gara, gaur ere albisteak ematen. Pozen titularren bila Irati Elizalde, Jon Gotzonalda parena, hola egunon.
2: Kaixo, egunon, Espainiako aldizkari ofizialak gaur argiteratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxe bizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena. Besteak beste, alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituz, eta hori eteteko 12 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxe jabeak maizterrari, berak edo senitartekoren batek behar ez badu. Bigarren honek biharko osoko bilkuran argi berdea jasotzea zaila dirudi eta ikusi beharko da lehenarekin ere zer gertatzen den. EAJak, Junsek eta Podemosek ez dute argitu zer bozkatuko duten. EH Bilduk eta ERZek baiezkoa bozkatuko die bi dekretuei eta ezezkoan dira berriz Vox eta PP. Bestalde, gaurtik adi motorrean, bizikletan edo patinet elektrikoan mugitu behar baldin baduzue, indarrean baitira trafiko zirkulaziorako araudi berriko neurria. Bakizkizue?
3: Bai, ziklista...
2: Zerrenda nahiko luzea da, baina, bueno...
0: Neurriak nik ezakizkizue.
2: Piska gainetik aipatuko izkizuet, bai? Hemen, bueno, zaurgarrienak babesteko elburuz, ba, neurri berriak bete beharko dituzte aipatu ditugun gailu hauen erabiltzaileek. Adibidez, motor gidarien kasuan, Iriarteko bideetan eskularru homologatuak derrigorezkoak izango dira eta oinetako itxiak jantz

0: beharko dituzte.
1: Sandaliekin ezingo da motoa gidatu.
0: Hori da, txirrindularien kasuan, besteak beste hirietan zirkulatzeko aukera izango dute aurrerantzean, eta patinete elektrikoen kasuan ere adiz, gidarien gutxieneko adina finkatzen du araudi honek, 15 urte beteta izan beharko dituzte, eta kaskoa jantzita eraman beharko dute aurrerantzean, bale? Bueno, zerrenda nahiko luzea da,
1: hor daude,
0: bilatu hortxe, hori da, sarean zehar. Eta, bueno, zute bat ere izan da Muxikan, Zugasti eta auzoko zerrategi batean. Goizeko lauretan piztuta sua, hiru egurrak izeneko fabrikan. Ez zegoen langilerik pabiloian eta ez dago zauriturik, segurtasun sailak adierazi duenez, eta adierazi duenez baita ere dagoeneko kontrolpean dago sutea. Dena den, larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute, eta ondorio zarreta eskatu dute Bizkaia 635 errepidean, trenbidearen alboan dago egur fabrika eta Euskotren zerbitzua ere, ba, bertan ere izan du eragina, baina, bueno, ba, dirudienez, martxan da berriz ere Euskotren zerbitzua, baina atzerapenekin dabil.
2: Vale?
0: Eta amaitzeko, Fernando Méndez Leite Zinemaren Akademiako presidenteak egin du dagoeneko iragarpena, datorren urteko 2027ko Goia sariak Iruñean banatuko dira.
1: Irati.
3: Es que me...
4: Horren inguruko tartu bat indela.
0: Bueno, ya está, este te llego izan ordun.
1: Bueno, izango da, ordu tematikoa izango da. Teno daukagu zerbait horren inguruan esateko.
0: Ba, Jongi, zurea da hitza, pasoa emateko zantitu.
3: Komunikazio, mi hermana.
4: Nik esan ditzu ego izango ez.
3: Bai, zer pentsatzen duzue New York Timesek dioela 2000 urtetik egin den serierik onena, onako hau dela.
4: Bai,
3: izan daiteke. Ikusi da duzu, Breaking Bad?
1: Ni saiatu naiz bi aldiz eta ez dut lortu.
4: Ai, bai. Ez, nik ikusi duen asko gozau nu.
3: Bai, nik ere bai. Bueno, ba, Breaking Bad da. Egia be New York Times aldizkariak agertu duen, bueno, zerrendan, lehen postuan. Hau dago, Breaking Bad. Bosketa ez da izan publikoaren artean, baizik eta aktorea, gidoilariak, ekoizleak, hori industriako jende bat hartu du, eta eurek bozkaturiko iritziaren araberakoa.
1: Osa, mendeko telesailik onena.
3: Bai, bigarrena da The Wire, ni hau bai saiatu nintzen.
1: Eta ez
3: da?
4: Da,
3: auzo bat, bai, trapitxeroa.
1: Bale, eta hirugarrena?
3: Hirugarrena Mad Men, ez dut ikusi. Laugarrena Succession.
1: Joder, zu, bale.
3: Hori ikusi duzu, eh?
4: Bai, Succession.
3: Bueno, heredero batzuen historia.
1: Oh, sona, bale, hori ere ikusi daukat, bai.
3: Fleabag, ikusi duzu,
4: bai.
3: Fleabag, zora garria da, da emakume batena. Fleabag da, sako de pulgaz, zan nahi du. Kukuzu sakua. Eta maitzeko seigarrena ipatuko dut, Game of Thrones, izango dela. Eta eskatuko dizut orain jartzea aurrengo abestea, ze Bartzelonan, bueno, nolabait esateko bogan izango da Lucia.
4: Lucia?
3: Bai.
4: Santa Lucia o ze?
3: Ez, jende Lucia.
4: Ah.
3: Kanka y Lutachenko.
5: Vuela esta canción.
3: Luzane. Bueno, milla izen dituzte.
1: Luzanga eta hori guztia.
3: Baina, benetan. Luzea behar duzu izan. Bartzelonan inauguratuko den. Lehen festa esklusibo honetan parte hartzeko.
1: Traste festa, da?
3: Gantza de cojones. Bat laurogeita bost superatu behar duzu.
4: Horai, bai. Bueno, jaialdi bat sortu dute jende altuntzat. Zabakizu askoten kejatzen gehalak. Jende altutaz, ba, beste jaialdietan ezin dugula kondo ikusi, kontzertutan da, bar. Eta orduan esan duea, bai, ba, bueno, ingo dugu bat propio gutzat, eta ala inorrezta kejatuko.
3: Bueno, ba, bal, lauro, eta dos, barbaridade bat da.
1: Eta zea bestu behar du, Joan Manuel Serratek jaialdi hortan?
3: Ez dakit, baina bestio Lucia nola den, pues, hor Lucia Branco egongo da, eta bera katalana da, pues, txika, zena iduzu esatea, pues, hau inspiratua, Lucia.
1: Jende Lucia, bentzat jaialdia. Zaleo zondo.
3: Eta guazen Goia sariak girotzera. Iruñean izango baitira, otsailaren 6an.
1: Hala, Thatcher zeik jo behar du?
3: Ez dakit, baina beste hau Iruñea da.
1: Beraz, bale, izen buruagatik.
3: Hori da.
1: Ba, Iruñean euskal... izango dira, atzo jakin genuen, 2027an, klaro.
3: Bai.
1: Banatuko dituzten Goia sarien gala, jaialdia, ekitaldia, bera.
3: Hori da. Ba, neukan beste bat prestatua.
1: Ze fetxa txarra, eh?
3: Bai, baina, bueno, hau, bai.
4: Zer dien, jauteriak.
1: Bete, betea. Otsailaren seia, ta, nik ez dakit akademia nora begira egon den.
3: Ja.
1: Zateko, a ber, jauteria noiz, hortxe jarriko ditu. Ez dut ulertzen.
3: Ez que igual etxen Tolosak ba, Julen.
1: Ez ez baina ez tira Tolosan jauteriak, tira munduan.
3: Ez da egia, leku batxuetan ez dira inauteriak.
4: Alperrik aiztea.
3: Leitzan,
1: Altzazun,
4: Tuxongi.
3: Behasainen ere beste. Alperrik aiztea.
1: Ez, behasainen egiteute maiatzean mozorro eune. Ez naztu hori. Mesedez? Inauteriekin.
3: Bueno, ba... Ba hori, Tolosan inauteriak, eta Iruñean, Goia sariak. Gainerakoan kiroletan irati Lizalde.
0: Futbolean Realak Europa Kopako final zortzirena jokatzeko txartela lortu du. Amaseirenetan Eskoziako Hertz lau eta huts kanporatuta. Pilotan bestalde Jonander Albizuk Baiko enpresarekin 2028 arte luzatu du kontratua. Eta txirrendularitzan, bueno, ba, goiz osoa guaz aipatzen, Berri Txarrak Jon Izagirrek agur esan behar izan baitio denboraldiari. Erorikoa izan du entrenamendu eta ezker eskuko eskumuturra utxita, ez du gehiago korrituko ez denboraldi honetan, eta bueno, hau ja, azkena duen, ez da
1: claro.
0: Profesionaletan. Ere, eta eskubaloian amaitzeko Bidasoak 2019 eta 2017 irabazi du Europa Ligako lehen partida, Islandiako Hafna Fjordur taldearen aurka.
1: Fjordur, vale.
0: Fjordur.
1: Hau etxak izan dira beraz didan, gaur kontatzeko geneuzkan albiste denak, guztiak, jazta, kontatu ditu.
2: Eta eguraldia.
1: Errepidetan zein da azken ordua irati?
0: Buf, ba, zein ez da, eh? Batez ere Bizkaian dugu gaurko gaur goizean zehar barreta jarrita. Ze desente puntu ditugu aipatzeko batetik Bizkaia 10 errepidean, Barakaldon, hortxe eta bi norabidetan gainera dirudienez hiru autoren arteko istripua izan da, eta autopilaketak daude, eta baita ere pilaketak ditugu Bizkaia 2030 errepidean Zamudion, eta baita Bizkaia 20 errepidean Derion ere. A8an Muskizen Bilborako norantzan bestalde bi ibilgailuren arteko istripua egonda eta bertan ere, bueno, ba, bi kilometroko pilaketak ditugu dagoeneko eta, bueno, momentuz horixe iritsi zaiguna.
1: Gabiltza gaur trafikoarekin
0: bai, oso bai, atope. Bai.
1: Azken orduaren bila, orain bai, hau, orain ez, hau, bestea. Total.
6: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Ze, Andrea, zerbait falta? Zerbait
4: azku? Ez, ez.
1: Dena ondo ez da, bale. Ze esan du labor... Ah, eguraldia, bale, Euskalmet, Olatz Printzipe, egunon.
7: Egunon, gaur temperatura asko jaitsiko da, tasteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du barnealdean, eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeia nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da, eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean, eta ipari surialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardu lagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipari surialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Beraz, nabarmen freskatuko du gaur eta tarteka zaparradak egingo ditu batez ere goizean eta ipari surialdean.
1: Bale, oso ondo, Olatz, eskerrik asko. Ba, zaparradak, goiti bera, eta saltoka potxingotan zioen beste arkezta. Ez du justu horrenea besti hori entzungo ze. Jasta, sartu dira estudiora. Beti ere haien musikaren bidez burutik taldeko lagunak, noen taldeko lagunekin batera. Eta beraz orain ipuñak kontatzen jarraituko dugun olabait ere. Amarrak bitarte urriko lenda biziko eguna. Urri on denoi, osteguna da, goza, disfru eta dida amarrak arte.

0: Nola koldarra, ze koldarra? Ez zara gugatik areko, ez da? Baietz, behira, baietz ausartu orain apatean, ha! Burutikek bere jardun amaituta gero irarkiak, jarri. Kusa gira entzun, ha!
1: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, oso no? Zeliura dakarren didara beti abestionek.
6: Alain, Alain, Alain.
0: Alain Ibarra, egunon.
7: Egunon!
0: Alain.
7: Egunon,
0: kodera bakarrik, eh? Alainek berak ere, bai, lilura dakar didara.
7: Bai, da.
0: Eta,
7: gorko albiztake lilura dauka. Bueno, behitu, ez da bat, ez que bi dira, bi albizte ditut kontatzeko.
0: Asi gara, gure adau propioak apurtzen, Alain.
7: Sorpresas betetako albizteak dira, sorpresa, sorpresa, bi direlako esango nuke. Eta liluraz beteak gainera, bat, jende anonimoa da protagonista, eta bestean izar handi bat.
0: Oibo.
7: Azken aldian
0: Txontxe Pajares. Txontxe.
8: Txontxe Pajares.
0: Txontxe. Txontxe Pajares.
7: Marifiel ozen hori.
0: No, la Marifiel ozen emaztea, la Txontxe ze.
7: Es, Marifiel ozen alaba. Eta Txontxe olako zerbait zen bikotek idea.
0: Emaztea zen, la Txontxe.
7: Ba.
0: Bilbo nagertu da la Txontxe Pajares.
8: La Txontxe Pajares.
7: A ver, le tengo también esa ese pajares izango emastea bada, baina bueno.
0: Bueno.
7: Bilatu ia.
0: Miguel Bosé es de Mesela, baina hartzen bueno, dute, bueno, batzuetan bai. Hartzen dute gehien zona de gehien.
7: Terelu eta abizena. Carmen Borrego bezala, bai, bakoitza
0: doka. Hori da, edo Rita Irazema eta Milikito.
7: Kaso honetan ez, Txontxe Pajares eta Pajares familia bakean utzi behar dugu. Kaso honetan, egunotan, kokoteraino bukatu zuzuk jongi beharekin, Catherine Zeta Jones da
0: gure. Bai, metine harto, bai, bai, nazka nauka.
9: Zegin dugu.
7: Ez, bai, ez que atzo.
0: Que pesada, atzo, de corte inglesen.
7: Bai, badakizue astelenean.
0: Que sí, que bete al golf.
7: Astelenean Bilbon aurkistu zuela beretela bai, ezail berria. Berez bihar estainatu behar dena HBO Max plataforman, Kill Jack eta 2027an EITB-ko plataformetan eta EITB-ko esferan ikusi izango dena.
0: Vale.
7: Oso maiteminduta joango da Euskal Herritik edo beintzat hori kontatu du, eh?
0: Zeinekin. Sí, bai. A ber senarrari erakusten dion non dagoen.
7: Dirudi, bai, etorri senarrari etorri zen eta egon ziren
0: eustotakelarren eta faltze. Ez baina, jongik esan nahi duena da lain berak adierazten batzuetan esan zuela. Zepo zinagoen
7: Bai, lehenko gunan ere, imaginatzen dut komunitiren bat edo izango duela bere sareak eta eramateko eta jartzen zuen ere bai aurkezpen Bilbon izan zela Bilbao Spain parentesi artean.
0: Nik uste dut egia esaten dizut, eh? Tipo horrek urte asko daramatza Mallorcan bizitzen.
7: Jakin Marko Luke.
0: Egiten duela con toda la coña.
7: Hombre, ez dakit egia esan. A ver, auskalo pertsona hoien buruan zer dagoen, osasen dut, estatu batu harrak adibidez oso, estatu batu harrak dira, eta ez dakite Europa kokatzen ere, auskalo zer daukan buruan, eta Mallorcara doa gazkin batean, eta ez dakit munduko zentokitan dagoen ere.
0: Jakin behar du hainbeste urte, Mallorcan, Alain, no me jodas.
7: Ja, babai. Hombre, egunkari irakurriko balu, behintzat, Espainiako notiziak eta irakurriko balituzke, baritu, jakin Marko Luke.
0: Okatu nahiko nuke nere buru azten zuen. Zein albistea, Alain?
7: Bueno, kontua da, Catherine Zeta Jones Bilbon egon dela udena orkesten, oso maite bendua joango dela vale. Euskal Herritik, edo ala kontatu du, zei hilabete pasaituela gure lurretan, eta etxean bezala sentitu dela, Jon Ramen amarekin ere egon da, ze uste dut golfea
0: ditzea gustatzen zaiola. Neguriko golf kluba eta
7: gozera egin. Baina zein albistea? Albistea da, beste pertsona arrunt bat bezala, Corte Inglesen harrapatu dutela erosketak egiten eta argazkiak ere
9: ikusi
0: ditu. Ez daba pertsona arrunt bat izango ere, ez?
9: Claro.
7: Bai, bai, izan eduan da, azkenan, bertako langileak era pura geratu dira flipatuta, ze butiketan eta erosi beharrean oso erropa arrunta, Corte Ingles etxearen
0: pare,
7: markak ere erosi omen ditu, eta argazkiak ikusita ematen du publizitate kanpaina badela, ze justo harrapatu dute bera lirain-lirain, eta Corte Ingleseko boltsa batekin besotik eskegita edo.
0: Eta ala badirudi alain ez dute daba izango publizitate kanpaina bat.
7: Enok izango, zehantza langilekin ere hitz egin dute, argazkitan ere bat despizatuta dago emakumea, eta badirudi langilekin ere selfie katera zituela, eta nahiko jatorri bidela bai.
9: Oso argazki bat agertzen da, Corte Ingleseko bolsarekin.
7: Bai, horretik.
10: Preparatuta ez dute da.
0: Kontuz, alain.
7: Eta kit esaten, ez atzean daude emakume batzuk, euren esketak eta egiten zapatak eta begiratzen, arropak ere bai, eta nik esango nuke harrapatu egin dutela, gian langileren bat eginiko argazkiak dira.
0: Gero, hau axola ere batetik bostera igual bost axola zaigu, baina Katerin Zeta Jones joan da Corte Inglesena erosketa egitera, bale, oso ondo. Ez que ez, eta ni diot, presari gabe, baina nola beste bat ere badaukazun.
7: Bai, baina besteak ere badu, izan dezak ere bai publizitate kutsu bat, eta entzundakoan agian kutsu hori harrapatuko diozu ere bai. Bi pertsona protagonista, Aisa eta Rodrigo.
0: Ah, esan dugu, ja.
7: Konatu duzu,
0: eh?
7: Ah, meiga.
0: Alain. Ja, normalean entzuten gaitu zu, adi arretaz,
7: baina tarte oso-oso-osoak ez, dik ere dutxartu behar dut.
0: Aisa da Bigokoa eta beste Rodrigo da Madrildarra.
7: Bai.
9: Goiaz, Veneziara.
7: Bai. Hogeita hamar milioi bizita izan dituelako ja museoak.
9: Eta asistzaien grrrtxe
7: eurak izan dira. Hogeita hamar milioi bizita.
9: Miren hartzaioz bulegotik korrika batean.
7: Bai.
9: Hombre majo.
7: Bai, gutxi gora bera horrela joan zaie, bai. Txeke handi batekin, oparitzar batekin, Venezia. Bai,
9: aldatu egina izan zuten, Atunez uste dut, baina bai, ez hau da Venezia, bai,
0: Aisa eta Rodrigo izan dira Guggenheim Museoan 30 milioi garren bizitariak,
7: bai.
0: Eta horregatik oparitu diete, museoak berak oparitu die, bueno, museoak berak.
10: Bai, izan da zehazki 30 milioi garren.
0: Ez dakigu,
7: Aisa edo. Flipatu da gertu ziren ja kamera asko eta zeduelako, bertan, eta zekiren oso ondoza pasatzen zen, eta
9: ditu. Hori da, badakizute asiatikoek askotan jakiten dutela noiz dagoen la makina kaliente, noiz jokatu, orduan badakite que va a llegar, iritsiko dela, eta orduan preparatu egiten dira.
0: Hau uste dut lehenago ere esan dugula, politikoki ez da batere zuzena, esatera noana, baina gure herrian bada, jatorri asiarreko persona bat, oso abila horrelako makinetan, oso abila. Badakizu nola daiten dioten?
7: Nola?
0: Txampon. Ez da bat ere zuzen hau.
7: Baina, pertsona anonimo bat, ez?
0: Zer? Bai!
7: Anonimoa da.
0: Oso anonimoa. Baina hori biltzen da makinaz makina eta beti irabazen du saria.
9: Bai.
7: Ez da, take kubo ezaguna bat.
0: Ez da, take kubo.
7: Bale.
0: Ez da, takorik ezan.
7: Bale.
0: Bueno, alain igarra.
7: Bai, izan zintekeen, Jule.
0: Izan zintekeen zu ere.
7: Txampon goititzen hona litzateke.
0: Oso.
7: Take kubo erentzat.
0: Ba, ez da kasua, lain ez liatu hemen, eske gainera orain futbola sartu du, bizkaitar baterrean. Bueno, ya está, hemen, onaino, vale. Txalo eroa talaini, ya está. Itxide egun kortina, biar arte, alain ibarra.

0: Begira, bazuk ere bi panpein hauek bezala ikasi, elkarrekin bizi, errespetatu eta azina ebali maduztu ganoraz, fundamentuz behar den bezala jakin. Eusko Jaurlaritzak aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatu duela. Gazten balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarrituriko eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak asko balio du. Balioetan ezi eta komunitatean hazi. Jaun anderok Eusko Jaurlaritza eta haren eskutik Euskadi berria. Oso do, haure esan dugu. Argazia da sekulakoa.
1: Sekulakoa.
0: Ematen du edo pizten du gogo bat, hemen baino hor sartzeko.
1: Bai.
0: Aurten udan, entzule batek, zuetariko batek alegia, bidali digu, bueno, argazia bada, rekreazio bada, eta argazio hortan agertzen da. Gogo den estudioa, baina lego piezez eginda. Eta ez da adimen artifizialak egindako montaia faltsuietako. Ez. Gure entzule batek, zuetariko batek alegia egindu hau, benetan. Eta bera da, Sergio del Álamo, egunon.
2: Egunon,
1: artista, zorionak,
2: Eskerrik asko.
0: Montajea duzuk egin duzu?
2: Bai.
0: Lego piezekin, lendabiziko gauza, zuk nolatan ezagutzen duzu hainbeste estudio hau, egon zara bertan?
2: Ez, bidalizidaten argazkiak, eta horretatik, atera nuen estudioa.
1: Bueno, a ber, gauza kondo esatalean, nik eskatu nizun gure zeabatikeko. Eta...
0: Nola?
1: Eta, da, nik eskatu nion, Sergio.
2: Ekañaren emeretzian, izan zen.
1: Sergio egin gaztako, bai, gaztako maketa bat.
0: Eta, zuk esan zenion?
1: Bai, ezen ekiten hori.
3: Ez,
0: nire. Ni oporretan nengoen udan eta batean elduzen nere telefonora argazki bat, eta zer, ostia, Sergio!
1: Igual zatitxo hori enizuen konta, da.
0: Zuk eskatu zen, nio!
1: Sergio, eskatu zizkiten argazkik, eta bueno, ba, gero sekulako.
0: Baina orain orduan galdera da, Sergio. Zergatik eskatu zizun Andreak zuri gure estudio egiteko Lego piezekin?
2: Ba, ni bidarri nion nengoela egiten zerbait Legorekin. Ba, orduan esan zidan, ba, egin alduzu, bueno, ahal egin gure estudioa egiten. Ba, orduan, ba, bajarri nintzen planean.
3: Eta ez dakit, kuriosidade moduan, zein kosta zaizu gehien gure artean egiten?
2: Ba, igual Julen.
3: Julen. Claro, estampatu engatik.
2: Arropa eta...
0: Ez laguntzen, Lego.
3: Gure entzuleek ikus dezatek.
1: Bai, entzulei esango diau jarriko
4: dut. Ikusteko da,
1: Argazki hauek, ba, gazteako WhatsApp zenbakiko estadoan adibidez, eta hor kuskusiatu dezakezue, Sergio, sekulako artista, zera, noiz diaukezu holako zaletasune?
2: Ba, hazin nintzen 2008an, eta hori, ba, erosten arkitektura, Legoren arkitektura, ba, hori, zetak edo,
1: Bai.
2: Eta hortik, ba, gero pizkanaka gauzak egiten.
0: Ikusi zuzare sozialetan, Sergio, hori da, jartzen du, oza, zure izen abizenen azpian jartzen du, zure Instagramen. Herri Kirolak Lego, eta gero, dena batera, Jebrik Kirolak.
2: Ebrik Kirolak, da, joko bat, hori. Brikak dira Lego piezak, eta Herri Kirolak, ba, Ebrik Kirolak.
0: Bale, eta horrek zesan nahi du, ez dakigun ontzat.
2: Ba hori, Herri Kirolak da gure Lego Kirolak, ez?
0: Ja, bai, baina jodez egin duzu, maketak, aizkolarien maketak bapatean, edo?
2: Bai, dekot egin da eszenak, ba hori, ari jasutzaileen eszena, bueno, gero ere dago Arantzazuko santutegia egin da.
0: Hola, benetan?
2: Hemen dagoen Bilbon edifizio del Tigre, eta, bai, eta horrein azkena egin dudana, egun horretan, Harriko dudana, hemen Museo de las Artes atrioa edo.
0: Bai.
2: Ere egin dut, azkena egin dudana hori da.
0: Ah, Lego, begira, harina izikusten ari ez, Lekeitioko kaxarranka ere egin duzu, edo rekreatu duzu, Lego piezak.
2: Eta antzar eguna.
0: Eta antzar eguna. Egia da, ostra.
2: Bai.
0: Zuk etxean zemat, onelako zemat zagit pieza edo, maketa edo, historia diferente dauzkazu.
2: Ba, hori, Herri Kirolarena dira hogeitamar edo. Eta gero, ba, edifizioak edo, irurogeita mar edo horrelakoa.
0: Fuatxa,
2: gero, kotxeak, autobusak, baina hori dira ja legozko maketak.
0: Vale.
3: Ja.
0: Azte buru eritxitakoan, ez, jende batek egiten duen bezala. Venga, ba, kalera, Sergio dio, etxera!
2: Bai, bai.
0: Lego gintzara, bai, edo?
2: Hori da, bai. Bai.
3: Bueno, aizu.
2: Eta esan nahi nuen, barkatu, alba dut, izango garela Donostian.
0: Ahi ba.
2: Azte buru honetan, ez daki zelan den Sagrado Corazón,
3: Juliakoa.
2: Zeran ba,
1: Jesusen bihotza edo, ez da.
2: Bai, Jesusen bihotza, baina da, zelan da. Izena, man, emerekin, badaki dela emerekin, baina ez da.
0: Venga, Emerekin.
2: Monakiz edo alako bat.
1: Ez dakit.
2: Monakiz edo, ez da?
4: Eta zengo dezue bertan, erakuzketaren bat edo?
0: Ez da, Eliza bada, denda bada.
2: Ez da, ikastetxe bat.
0: Ah, ikastetxe bat.
2: Vale. Mondaniz ikastetxe.
1: Bai, bai. Bai. Lego kitchen.
0: Baina erakusten edo, klase bat emango duzu, ikastaro bat izango da?
2: Erakusten, baina... Hore, urbiltzen dena, ba, itxeingo dugu, eta...
3: Vale, Mundaiz, ikasten ari naiz.
2: Mundaiz dela, bai.
3: Vale, oso nahi.
2: Eskerrik asko.
0: Ez dakit, Sergio, apatean, didako entzule batek orain, erabiltzaile pribatu gisa. Noiztarak, ipa, bere bikotekideari, bere seme alabe, alako opariren batekin eko balie lego piezekin, enkarguz zuk, osea, Andreak gure estudioa egiteko eskatu zizun bezala, onartzei duzu onelako lanak? Edo inoiz eskatu dizute alakorik?
2: Bai, batxuetan bai eskatu didate, batxuetan egin dut, baina beste batxuetan ezin izan dut, baina, bueno.
0: Bale, eskatzea libre.
2: Nago, bai.
1: Bale, gazteako estadoan ja jarri deue honen argazkieta, ikusi dezakezuen nolako artista puskadan gure Sergio.
0: Oso, no, oso politak, eh?
1: Oso,
0: Sergio del Álamo Izquierdo, bere sare sozialak ere topatu nahiko bazen dituzte. Egiten du, nahi duzen guztia, dena eta gehiago, lego piezekin. Hori da baldintza, beti legoko piezak erabilita, Sergio?
2: Bai, guztiz, lego piezekin.
1: Zemakia.
0: Oso ondo. Sergio, ez dakitzen apazten gara hemenetan, besarka destu bat eta ondo jonda bella. Azte burua, ondo pasa Donostin, eh?
2: Bai, berdin.
3: Venga,
2: berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Ber

0: apale, mesedez. Goiz osoz, jo ez duzuen bezala, orain, jo, txalo, ero bat Andreari! Zeno!
1: Zena!
0: Ze montaje egin duzun,
1: bueno, bueno.
0: Ze lanak hartu dituzun, zemat kostazaizun bizkat WhatsAppera.
1: Ironiko kiesan dut hori baino.
0: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, estudioko maketa horren argazkian.
0: WhatsAppeko gure, esango dugu, egoera edo estado horretara igo du, argazkitan, Andreak ikustaizuen, Sergiok nola egin duen Lego piezak erabilita gure estudioaren maketa. Andrea oso ondo, superando, geratu zaizu oso, bo, dotore, benetan. Venga, gaurko azken irartiak entzun barritu.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Urtzen du kaikuko behi batek. Kaikuku!
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Baita ere. Atzo jakin genuen, atzo ezagutu genuen albistea eta hasieran asko poztu ginen. Datorren urtean, alegia 2027an, Goia sariak Iruñean banatuko dituzte. Alegia, Iruñean egingo da Goia sarien banaketa hori, gala hori. Diot asko poztu ginela ikusi arte otsailean, otsailaren 6an banatuko dituzte.
1: Ai, horrela mesedez. Bai, pelikula ugari grabatu dira hemen Nafarroan. Eta aktore zoragarri ditxeu, esan bezala, Julenek aurreratu bezala, urrengo... Ba, Goian, sari banaketa Iruñan izango da, otsailaren 6an, inauteriekin batera, hoi da Julenek esan nahi zona.
0: Ba, pixkal, bai.
1: Baina gure txera datozenez eta askotan, erdi despistauta ibiltzen dienez, akademiakoek eta bar, hainbat musika manaldi proposatuko dizkiet akademiakoek gaur.
7: Ah, meira.
0: Musika proposamenak galan plantea ditzaten?
1: Claro.
0: Ah, vale.
1: Etxeko gauzak eta
0: hola,
1: eta ondo kokatzeko vale, eta vale, jakiteko vale. Iruñan dodela.
0: Ez ezaten bat batean naiz eta Akademia Espainiarra izan, ba espainola da batekin igual ez, Iruñan.
7: Ja, eta imaginazio gehiago ke Amaia eramatea.
1: Hori, hori. Ba, filma ikoniko hau adibidez, atzetik entzuten nahi gan hau. Fua. Berriz, gogoratzea eta lehendabiziko lerron jartzea politxe litzateke gainera kumbia zoragarri honekin, tasio.

0: Ez dakit zer gustatzen zaian gehiago, pelikula edo abestia.
1: Oh. Bai, abestia hona da baitare. Ba, gainera, bueno, Montxo Armendarizen Tasio pelikula lehendabiziko lerronta berriz ekartzekin batea, lotura txiki bat indezakegu, zatekan, iaz sortu zan Tasio Management izeneko enpresa hemen Euskal Herrin.
0: Oi?
1: Gure artisten agentzia da, adibidez, Olaientzi Arteren bukina eta abar Tasiok darama.
2: Ah.
1: Izen hau aukeratu zon, ba propio zinemako pertsonaia emblematiko honi gora zarreitzeko. Eta entzuzen, ba, Olaientzi Arte ere oso aproposa izan daiteke Goia Sarien galarako.
0: Ikaina.
1: Adibidez, In Memoriam zatirako bakizu ezen dutako zinemagilei da industriako...
2: Bai.
1: Ba, langile indako omenaldi itxendutela urtero, ba, hortarako, Olaia.

0: abeste oso tristea da gainera.
1: Ez, baina kokatu duzu testu inguruan, ez da inmemorian, hemen ez daudenekin akordatzeko.
0: Eta, bai, eta abeste honetan bera akordatzen da, baina ez da on lagun batekin, orduan aurrera ingo deu.
1: Jodeste ondo.
0: Oso gai komplikatu da lako.
1: Bai, bueno. Horrengo proposamena igual ja pixka fusilatu ditu jongi.
0: Bai, norgeiago gombidatu dezake akademiak. Ba, Maia Romero bai, baina, baitxu bere baina. Jarri, jarri. Tengo un pensamiento. A ver, egokia litzateke.
2: Bera, que zango luke... Me alegro mucho que los Goyas vengan al norte de España, esaten du berak.
0: Bai, bea,
2: Pamplona. Muy española, bai.
0: A ver, egokia litzateke bera Maia Romero, besteak beste aktorea ere badalako.
2: Mucho gainera, eh.
0: La Mesiasen ikusi genuen,
1: ahí es.
0: Baño.
2: No la horrere, bai.
0: Bai, bai.
1: Eta dagoeneko... La Mesiasen egiten du, dagokiona, oso ondo, aktore bikaina.
2: Ah, bai, bai.
0: Baino dagoeneko bi aldiz abestu du Goia sarietan eta gainea ez du Nafarroko herritarren identitatea ordezkatzen oiregia.
1: Bueno, batzuen.
2: Ah, bueno, bai, la otra Pamplona, bai.
0: Orduan zerbait euskaldunagoa beharko genuke. Ikus dezaten ze lurretan dauden. Ta argi eta garbi Nafarroko artista Napar Peto bat Neve Almadeu nork ezautzen du bertako historia eta mitologia bera.
1: Oh, mitologia, esan du.

0: Claro, hemen zein litzateke logistika arazoa, Andrea?
1: Ez da barazoik hemen. Zein litzateke?
0: Sai, akademiatik deituko baliote, Pellori, Pello. Abestu nahi duzu Goia sarietan, Iruñean, da zango luke Pelloko, menoski. Otxailaren saian, ah, ez zein autoria dira.
1: Vale. Gaina, logistika arazoa ez, logistikan ona da proposamen hau, logistika arabei da, zeatikan, zetaken lendabiziko mitoaroa Nafarroaren anintzan.
0: Bai.
1: Eta inork baino beto ingo ditu anfitrioi lanak Peiok, yeah. Goiako lantaldearen txat, izanek Goian sari banaketa ere Nafarroaren anintzango da, orduan. Ondo zautzen do,
0: azpegitura. Tokia ja, toki zehatza ere,
1: zautzen. Bai, bai, Nafarroaren anintzango da, otxearen seian, bai. Eta bestela, adibidez, Fermi Muguruza zare gomidatu ezaket, eh? 2004an, Ales de la Iglesiasek eraman zitun Goia guztik, oroitu ditzakeu Fermi Muguruzarekin lurraldea goratu eta zuzenen abestu ezan. Zugarra mordiko. Ez, ez, ez.
0: Ah, zugarra mordinak.
1: Inez nahaztu, pixka baita. Ah, zugarra mordinak.
0: Zugarra mordinak.

0: zure ustez hainbeste bustitzeko preste egongo litzateke akademia, ez? Esateko bezala. Venga, Fermin, etorri abestu, oxala.
1: Bueno, a ver, gero hola, aldarri ezkertiarrak eta itzen di, esari banaketan zehar, baino bi alde hoiek, txamponan bi alde, que izango dieta, ezakita hainbeste bustiko hien, baino, bueno.
0: Imaginatzen duzue, imaginatu liteke kolabo bat Ferminen eta Amaiaren artean.
1: Bai, a ver, zergatik ez, ez.
0: Bate dio, bai ez, besteak ez ez.
1: A ver, Amaia kainera da, beida guain zeman dion Pedro Sánchezzi, eh?
2: Bai, baina kainera pasulau, bai. Ulertzen dizut,
1: bakoitza da kainera beraldea.
2: Bai, hori da, eta zango zuen. Honekin, igual ez.
1: Bueno, dano dala. Igual Fermin ez da, ez dare, gombidatuik aproposena, ez dalako igual.
0: Honere ustez bai, eh?
1: Nahikoa dotorea gala hortak.
0: Fermin!
1: A ver, bai bada, baina hau abesten igual ez.
0: Xerez.
1: Osa, eska doño hauekin, bai igual. Ez dakit, asko peatzen non.
0: Oxa.
1: Baina, bueno, ekarri zuet azken proposamen neutrogo bat, igual da neutrogi baitare, zai da, asmatzea, eta da, gurean, Lukin Maitea.
0: Oh.
1: Imaginatu hau, berizten, berazten atoki gainen.
0: Yeah.
1: Ez dago ezer politxagoik.
0: Bue, ni guzti baietz, eh?
1: Ze, beste proposamen bat bota behar diazu.
0: Ez, ez, ez. Osa, ane Lukinen proposamenarekin, era bat ados, eh?
1: Ah, jarri behar diazu.
0: Ez, ez, ez, nahi baduzu ez izu garriko, eh? Ari naiz bila. Baina diot, Nafarroan izan da, Iruñean izan da, Hiriburuzagian izan da. Goia sari banak eta hu. Torkituko. Eben, eben, eben, eben. Eta hanen Lukin aipatu duzun, ez? Izan liteke...
1: Bai, asko...
0: Piska rantxerita.
1: Aproposagoa.
0: Bueno,
1: kalasaiagoa dala.
0: Beste proposamen bat.
1: Eta dotoregoa dala. Eta goxo, goxo, abesti malmado. Bakizu, eske, goia sarietan bihatzeue jendea unkitzea baitare. Orde.
3: Dramatismo hori.
1: Bai, dramatismo hori.
3: Baina, euskeraz izango balitz ja, eh?
0: Ja, eske, bai, egia da. Ane, ane Lukin, guazten gauzat eitera. Kisiera izeneko abesti hau, nahi nuke kisiera, euskaratzea. Vale? Eta estenarioa ere gehiago beteko luke los tenampasekin batera. Gaur flakorekin aipaga izan ditugun mariatxiak eta pentsa taula gainean anerekin batera, ez da?
1: A ber, roma asko bota ditxeu tarte honetan.
0: Batez ere, hori egin dugu.
3: Baten batek igual.
1: Baina, ojo zetak,
3: ojo, bai, bai, bai.
1: Ez?
0: Bai?
1: Nik uste de interesgarri izan daitekeela. Espero eta Maia Romero bizitza zagertzea. Zalea pita gabestua.
0: Gauza tengo du. Andrea, ez dakit non da nola, baina gorde daigun zuko oraintxe egindako tarte hau, irrati tarte musikatu ezin distiratxua hau.
1: Ostras, ez da, zuzaita ebiez Janus Lester.
3: No, eske, a ber, artista nafarra,
1: zuzagarri pila baditu. Dana ezin da, ezin zea jokin leku guztitan egon, ezea jango ikon.
0: Berak ez du hori eskatu, Andrea, utzi duzu, bizarroa.
2: Flamarik eta raizpak eta to ese rollo no te va, ¿es?
1: Es, seguesan es.
0: ¿Zein dira, flamarik eta raizpak?
2: Jotatan erreginak.
0: Jota kabeste dituzte?
1: Jota bat
2: edo. Erreginak, flamarik eta raizpak, bueno.
1: No, eraman dezakete flako hortara.
2: Baita ere, baita.
1: Edo Ben Yard, Nebel Mautezo zer trapero guagin.
0: Jota kaipatuta. Kilikita flakoaren naparra dira.
1: Aida denbora itxen.
0: Ez, ah, bueno. Ya está.
1: Berrogeita mesen minutu eta erdiak izateko.
0: Ni gat, ya está.
1: Izan arte, eta orduan botako do, bukarako kanta. Ez ez, baino, jarrai ezagun, no maia, gusto aiga. Pika huindar.
0: Hori da elmoa egiten, ez. Zarin ez izkatatzea ilustratu nahian.
1: Eta
0: bukatu nahi nuen esaten, bukatu nahi nuen esaten, Andrea, tartea gordetzeko, gero, benetan gala ikusitakoan esan analizateko. Ostra, ba, Andrea kontan asmatu zuen.
1: Bai.
0: Edo egin diote, kaso, behira. Horreko duzu tartea?
3: Orantxatako etnik audioa.
1: Eskarrik asko.
3: Eskatu.
0: Bale, oso ondo. Zeluzkeak egin behar zizkigun urrengo berrogeita bost segundu hauek.
2: Eskerra etorri zara, Ibon, porque había una tensión. Había una tensión, hemen.
4: Txibatu didate, Jongi gaur goizan Rodolfo Sancho ditu didazula, ez da? Izan liteke hori?
2: Ez. Nik?
0: Rodolfo Sánchez.
4: Lankidate que sean
1: Rodolfo. A ver, hoy hay patu deuta, que no hay patu zaitxugu, baino.
3: Hay patu zaitxugu Swifti bezela.
4: A ver, ¿y si zait? Parekatu no zuela Rodolfo Sánchez.
2: Es.
1: Ah, bueno, pixkat bai, eh.
4: ¿Ves?
1: Bai, Jule, no izu izan zea. Zatikan esan deu, nik esan deu bere haitxek Rodolfo Sánchez, Daniel Sánchez alde inzola dokumentalen. Eta gero entzun deu Taylor Swiften kanta, ea, zer ikusik ez aukela. Eta guk esan deu, ba, ez gala oso Swiftik, orduan, ez genula ezerrona esateko kantorren ingurun galdetu barko geniokela, Iboni beha Swiftia alakotatzuk esan dezu, ja, baina hori da, Rodolfo Sánchez, Daniel Sánchez, ingurun galdetza bezala.
4: Eskerrik asko.
0: Oso ondo, egia. Vale. Ibon nik konparatu zaitut Rodolfo Sanchore. Egia, eh? Jaun Andreok, orain panorama gaztean, gazteako Rodolfo Sanchoren eskuti. Hostia. Ze gorra, eh?
2: Bai.
0: Bueno, igual isinduko ara guia gaur, eh?
2: Bai, bai.
0: Naiko esan dugu eta. Hau izan da gaurko tida. Txalo beroan, jende honi, mesez, Andrea.
1: Aio.
0: Aio, biarrate, biarretorri, Andrea.
1: Edo ez?
0: Ah, bueno, zatoz?
1: Ba.
0: Ah, bueno. Jongi!
2: Bai, biarrate, bizitzak.
0: Biarretorri, Jongi.
2: Bai.
0: Mesere, mesere. Irati.
3: Aio,
0: biarrate. Biarrate, irati, biarretorri, eh?
3: Bai.
0: Mesere, bale, oso. Zuek ere bai, eh? Bihar, momenturen batean badere, baina azaldu, bale? Zazpitan hasiko gara, amarrak bitarte hariko gara, zerbaitetan bihar gainera, ostirala izango da, ho-ho. Eta biharkoak ere, ziur gaurkoak bezala esen mereziko duela. Eskerrik asko, eskuminak etxean, gozatu osteguna, eta biba, umore ona, aio!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Epa lagunok, zer modu, segunon mundu guztiari, Gazteako goizak aurrera jarraitzen du, 10ak puntu-puntuan, didako lagunak atera dira estudioko atetik, eta mentxeen agon ni, estudioan barrena, ba, gure maiaren bueltan saio berri bat martxan jartzeko, hau gure musikaldizkaria da, Panorama izeneko saioa, eta eguer dirarte hemen izango nauzue kontu pilo bat, eskaintzen kontu pilo bat, ni hementxeen maiaren bazter batean, baina erneze mai hau betetzen beste lagun batzuk izango ditugu urrengo minutu hauetan, kolaboratzaileak ere, bueltaka izango ditugulako tartean, Ana Arzuaga Berde Prato gaur gurera dator, eta baita beste kolaboratzaile berri bat ere, Andrea Pozo, Ramonas First Evil Boyfriend bandako abeslaria ere estrenatu da gurean, eta gaur ere benizango dugu Erne, Maren artistari buruz izegitera dator Andrea, eta Marenek bihar kanta berria atera behar duenez, akaso gaur Andreak berak sorpresa bat ere jasoko du Marenen eskutik. Eta gainera gaurko egun berezia da Panorama saioan, gaur bertan saio honetako lehendabiziko elkarrizketa emango dugulako, eta gainera esango dizuet, Tere Aroberriko lehenengoa ere izango dela. Gaur Panoraman izaro izango dugulako.

0: zenbat galdera egiteko izar hori segitu elementxe izango dugu, eh? Oraintxe, amarrak eta laurden inguruan, izaro presente, bere arkitektura diskoaz izegiteko eta beste kontutxo batzuk ere mai gainan jartzeko. Beraz, panorama osteguneko edizioan, eguerdir arte zuzenean, egunon.
1: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

hemen entzun gai genuena, talde hause Maskak banda zen, 24/7 kanta honekin Maskak gaurko panorama zabaltzen. Ostegunean gaude, aste osoa daramagu, eta besteko beste igandetik astelenerako gauean banatu ziren MTV bideo sariei buruz izketan gauza bat dela eta bestea dela, hemen saioan aipatu ditugu, ba, Madonna eta Sabrina Carpenter eta Charlie XCXen emankizunak, hitz egin genuen Dolly Parton eta George Michaeli egindako omenaldi haiei buruz ere, baina bada beste gauza bat zintzilik utzi duguna, eta MTVren bideo sarietan gertatu zen hau igande goizalde horretan, igande gau horretan bertan. Asko galdetzen da edo asko planteatzen da, eztabaida modura, ea bideoak, bideoklipak hilik dauden, debate hori, eztabaida hori oso ba, puri-purian dagoen kontu bat da, bideoklipak ez dira lehen bezala ikusten, eta artistikoki ere ez dira gehiegi lantzen. Begira, MTVren bideosarietan egon zen, emankizun bat, zuzeneko emankizun bat, Generation proiektuak sustatu zuena, eta hauekin batera, Jan Lin rapero suediarrak ere landu zuena. Like an empty fire. Zaket ikusi duzuen Storm izeneko labur metraia hori, Jun Lin edo Jan Lin raperoa, eta Generation proiektua batu dituena, oso proiektu itxaropentsua da, eta bideoklipen zurrumiloa berpiztu duena dudari gabe, eta injustu MTVren bideosarietan beraien bideo hori, labur metraia hori, agertokira eraman zuten laguna hobe guztiek. Zueko katzeko, Generation proiektuan bi kide daude, Frantziako bi sortzaile daude, batetik Zurkin produktorea, eta bestalde Romain Gabras zinema zuzendaria, Costa Gabrasen seme. Ba, hauek hasi dira bideoak grabatzen, eta beraien bideo kontakizun horrekin batera musikariak hartzen dituzte beraien kargu, eta kanta hoiei, musikariagoen kantei bideoak gehitzen dizkiete. Storm izeneko labur metraia oso izendatua izan da MTVren bideosarietan, ez du saririk eraman, baina ia da agertokiko zuzeneko horrek hautsak arrotu dituela, eta bideoklipen gertatzen den hori guztia islatu dutela zuzeneko interesgarri batekin. Beraz, hortxe apuntatu, Generation proiektua Zurkin eta Romain Gabrasena, eta hauek ziur bideoklipen konta guztia berpiztuko dutela urrengo hilabete hauetan. Bide batez, Romain Gabras epatu dugu La Costa Gabrasen semea zinema zuzendari hau, pelikula batekin dator aurki, Sacrifice pelikula aurkeztuko du, Torontoko zinemaldian ja aurkeztu dute, egundoko erantzun baikorra izan du pelikula honek, Netflixen ikusiko dugu laster, eta apuntatu Sacrifice izeneko pelikula hau, Joana Arkekoaren historioan oinarritzen da film hau, eta protagonista Joana bera, Anya Taylor-Joy izango da, aktore oso ezaguna, eta berarekin batera Chris Evans, Salma Hayek, Vincent Cassel eta Erne Charlie XCX ikusiko dugu pelikula horretan aurpegia ematen. Film hori laster gure artean Sacrifice, baina momentuz Romain Gabrasen beste saiakera hau ikusi eta entzungo dugu panoraman Storm labur metraia hori. Entzuteko moduan hau duzue Jan Lin eta Generation panorama.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
3: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Hemen dugu Ariana Grande, ahots eder bat, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me izeneko arrakastan dionekin, 10:16, hau Panorama saioa da, Gazteako musika aldizkari berria, aldizkari bat zabaltza bezalako xea da, besterik gabe horriak bata bestaren atzetik pasa, eta barruan duzuen eduki hori gainbegiratzeko aukera daukazue, gure konpainian goizero. Ahots ederra Ariana Granderena, eta gaur ahots eder asko izango ditugu maiaren bueltan, segituan, Berde Prato hementxe estudioan, Andrea Pozo abeslaria ere bai, baina gaurkoa zabaltzeko, bere itzulera diskorrekin bera dugu, Momentuz kanta bakarra daukagu bere arkitektura izeneko album horretatik. Ezin da zuzenean hasi behar. Baina segituan beste lagintxo bajareko dizuegu formatu interesgarri batean. Izaro, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, hementxe, aspaldiko partez.
0: Ja, aspaldiko partez, gaztea zapaldu gabe. Zure tarte izan duzu, zure gauzatxoak egiteko, amatasuna murgiltzeko, eta batez ere, zure etxe barruan, izan dintuzun adaketa horiek nola edoala kokatzeko. Horentxe bertan, zer moduz da Izaro, gaurko egunean urriaren bat honekin batera?
1: Ba, gaur nahiko ondo deskantzatu dut, orduen nahiko txukun, esango nuke, eta bestela, blako kaos frenetiko baten, koktel izugarria handi baten, baina pozik.
0: Baukazu dizdira aurpegian,
1: Badaukat.
0: Dizdira aukazu, horrek esan nahi du, gogotxu zaudela, pauso hauek martxan jartzeko, esango dugu, hau dela, igual zure lehendabiziko elkarrizketa, mikrofonoan zuzenean, arkitektura aro honekin, gogotxu zaude historioak kontatzen hasteko, zure diskoaren mamia azaleratzen hasteko, asko izango duzu kontatzeko momentuz.
1: Bai, gogo pila badekot kontatzeko, jendeak entzuteko, estetika guztia ikusteko, desiatzen hau egiz izan zuzenekorako, oso posina.
0: Hemen txegoen den mikroitxean komentatzen, hori etxe barruko hori, aldaketa hori bortitza da, dudari gabe zuretzat, baina aldaketa hori gero konpaginatu behar duzu, edo bat egin behar duzu aldaketa horrekin, gehitu behar zaio zure lanbidea eta ogibidea, zez zaila musikari izatea, superrizar izatea, popestar izatea, zebazara popestarra, nik alaxe konsideratzen dugu gutxienez, eta ze zaila, bari, amatasuna eta artista, publikoa izatea eta bi hogei bideak edo bi lan horiek uztartzea.
1: Baize, gainera, badie bi lan ez dinak inoiz bukatzen, ezta? Artistaren lana ere esteko ordutegirik eta da pixka denbora guztixen dana emon behar dozun lan bat, amatasuna ere bai, galetzen zidaten lehena, bueno, esaten zidaten, ikusko zu, amazaren nien, asko zailagoa da ama izeti, artista izeti baino. Eta oin banazela usteot zailagoa artista izatea dala. Kontua da, berdin du, zebiak batera inbar dira. Orduen, ba oin, hortxe danakin.
0: Ze gauza berri deskubritu duzu ama izan zarenetik?
1: Lorik egin gabe bizitzea. Hori niretzako gainera nina zela pertsona bat egunero 10 ordu loin bartituna. Niretzako 8 ordutik bera gau pasada. Orduen hortik bera egiten dugun guztiz ez dakiz zer dan, minus. Loari zorretan nagoia aspalditik, baina denbora tartetan aldatzen doa. Orduen ba, bueno, hor noa. Eta baita, karo, ahotxerako onena, da atxedena da loa. Orduen pixkator bai bizi beharko nazela gaixotu, ezin atxeden hartu, kontzertera irten ala ere, lehen hori zela niretzako sakratua, ez? Hori zaintzea, ahotxa, ba oin ikusiko da.
0: Aipatu duzu loaren kontu aldatu dela, eta ahotsa aldatu da. Ze komentatzen da hortik, amatasuna murgiltzarekin eta zure gorputzak jakina aldaketa baituela, baina ahotsian ere eragina izan dezakela horrek.
1: Ja bat, aurdunaldian bebai, aurdunaldixen egize da igotzen dela dana gora, ez, umeak abitzeko, eta diafragma oso estu goixen, birikak ere bai, eta egize da sakontasun gehiegi, ez nekola kaja gehiegirik, baina presio asko bai, orduan diskoa grabatu neban oso eroso, eta ondo abestuta. Eta oin erdituta gero, ba, faja abdominal guztixe dau nunbait, eta zaila da kantatzi oin. Oin ba nabil berriro pixkatik asten, aber nola abestu, nola eutzi luze, oin badago aldaketa bai.
0: Honek entrenamendua deskatuko du, ez da?
1: Bai.
0: Entrenamendua, ahotsa lantzea, eta fizikoki ere, ba, beste behin zinen hartara itzultzea. Ez dakit zinen ura bueltatuko den. Zuk ere landu duzu parte hori, ja beste Izaro berri baten aurrean gaudela, eta zuk ere, akaso ez duzula eskainiko, edo, bueno, ez duzula eskainiko aurrekoa, baizik eta beste gauza berri bat eskainiko diguzula mendik aurrera.
1: Bai, gainera, behitu, aurrunaldi bukaeran aukine honelako ez dakit zer zen sentsazio bat, geletu bihar nintzela lagunekin agurtzeko. Eta lagun pila batekin gelditu nintzen agurtzeko, eta nik nekon buruen hori, ez, da nire bikoteak esaten zatzen, baina ez ara hilko. Bueno, ez dakigu azteko, porque orso jesu erditze gelatea, eta ez dakizu, baina esan hainbeste hori zan Izaro zaharra agurtzen. Eta oin beste izaro bat naz, eta izaro zarro hori agurtzea izen da niretzako dolu bat bebai, eh?
0: Pentsatu duzu zure auraren ahotsak non bait sartzea? Zure prozesu artistikoaren parte bilakatzea?
1: Ba, ojito, ojito.
0: Bueno. Ikusiko dugu aurrerantzen, entzungo dugu hori iristen bada. Baina, Izaro, segituan sartuko gara sakontasunetan zure arkitektura diskoaz, eta batez ere zorua kanta zitze egiteko, zebaitu galdera pare bat. Baina lehendabizi opari bat ekarri diguzu. Zorua kanta jazagutzen dugu, baina beste opari bat egin nahi izan diguzu. Oraintxe bertan gainera Gaztearen Instagramen baita zurian ere ikusiko duguna. Eta opari hau zer da, ze kanta berri bada, printzipioz?
1: Kanta berri bada, baina ez dugu single bezala kontsideratu, bai arkitektura hontan nahi dugu danaren ere ikuntza, ez? Presente auki eta bagabizen saiatzen zuzenekoetarako, eta nahi genuen nola ba, bueno, oparitxoak emoten jun jendeari diskora hurbildadin eta ensaioan kantua grabatu genuen, ez dagoela beste inun, baina zuzeneko moduan bai.
0: Ja, imaginaten ezake zure zuzenekoak ze itxura izango duen. Kanta hau da Ingira izena du, Garat Estudioetan grabatutako zuzenekoa da hau. Oraintxe ikusiko duzue, ikusgai Gaztearen Instagramen, baita Izarorenean ere, eta Damua zari zara izketan kanta honetan. Damua eta beste hainbat ezaguarri ere bai, duintasuna, bada hitz bat asko errepikatzen duzuna, duintasuna zuk, eh?
1: Bai, bada disko bat oso eraikitzera datorrena, pixkate niena izen guztia, ez? Kanpoan dagoen guztia da nola aldozun zuk hor, parte hartu alik eta bizitza duruinen bat eraikitzeko, ze egoera munduan gaur egun pixkat hau hankaz gora, ez? Eta usteot badala momentua horri pixkat eusteko. Eta orduan hau da pixkat Damuen errepasoa.
0: Ba, entzongo dugu kanta hori zuzenean Ingira Izaroren arkitektura diskoan doa kanta, eta zuzeneko soinuan ezagutuko duzu lehenengo aldiz emaitza hau. Nahi baduzu iruditan ikusi oraintxe bertan, Izarok hartuko du mobila, bere telefonoa, eta oraintxe publikatuko du bere sareetan. Hortxe aukazu ja telefonoa, Izaro. Emango diozu ja, oze?
1: Pixkate lento juten az, ez nazimene. Vale.
0: Bueno, jarriko dugu kantaia eta bitartean berak emango dio argitaratzeko botoi horri, bale? Panoraman, Izaro eta Ingira kantaren zuzenekoa.

0: Orduzue Izaroren kanta berria Ingira izeneko bat zuzeneko bertsio horretan eta oraintxe ikusiko duzue sareetan Gaztean eta baita Izaroren profilian ere kanta hau entzun duzuen zuzeneko hau baina irudita. Arkitektura diskoa Izarok bi bihotzekin grabatu duen diskoa eta ba pizkanaka pizkanaka joango gara lan horretako emaitzak entzuten ja Ingira entzulena da publikoarena da Izaro zei sentsazio sortu dizkizu honek kanta hau zabaltzak eta gainera zuzeneko bertsioan izateak.
1: Bai, basan nietzako bertigo puntu bat grabatuta egotea diskoan eta entzutea lehenengo zuzeneko bertsio bat baina zagatik ez hasi ginen pizkat deseraikitzen prozesua bera ere bai eta lena on argitaratu aurretik ni kontzertuan jotzen eban zuzenean eta gero atera genuen diskoa. Orduan bada baita ere keinutxo bat omi 10 urte egin ditula.
0: Hori 10 urte ja,
1: Eta hortxe.
0: Bueno, gauza batzuk aldatu dira, beste batzuk ez zure astapenetatik, batez ere betiko musikariekin zabiltza lanean, bideoan ikus genezake, zure ohiko musikariak alboan direla eta bueno, ba zuzeneko hauetan ze garrantzitsua den baita alboan zure gertuko hoiek izatea eta hortan ere gehiegi arriskatzea, azken bat zure familia da, eta segurtasun hori ere behar duzu zure musikarien partetik.
1: Bai, eta basan guretzako hori apostu batez, zabaltzea musikari gehiagorentzako, baina gureak mantenduta. Ze gainera orain amatasunakin, eta gauza berri asko eta kontrolpean ez da den gauza asko daukea zena, aukitzea beti, jende bat, berdina, zuri begira, eusten, niretzako lasaitasun handixe da, eta laguntza ustia gauza guztixetan, baita umea zaintzen ere, bai, eske, klaro, oin, dana pixkat hortikoaz, ez? Tardun zuzenekorako ere, ba, pozik, betikoak bai, eta jende gehiago ere bai.
0: Bueno, zure betiko musikarien bermea badaukagu, baina itzegin dazagun zorua kanta, zorantxe jarreko dugu osorik, zoruaren kasuan, beste soinu bat entzun genezake, Izaroren koska berrian, eta produkzioaletik ere, badago aurpe berrien presentzia beste izen batzuekin lan egin duzu, tartean Roy Borland edo Twiste bezalako izenekin, hauek, bueno, Madril, Cadiz inguruko ekoizlek dira, eta entzule jakiteko, bueno, Barry B edo Jude Line bezalako izenekin lan egindako ekoizleak dira, Jude Line-en Bodiria diskoa didez Twistek egin zuen Jude Line-ekin batera, eta, bueno, eskarmentu handiko, esango dugu artistak dira hauek ere, aldaketa hau zer dela eta eman da?
1: Baina nahi neban beste non baite era juen. Egizideak guk dana gure artien egin dugule. Musikarixe, gu geu, danaga gu aldogun dana egin, ez? Eta gauza guztietan ez gara bez. Profesionalak ez dakit esango nuke, baina ez deko gu igual hainbeste esperientzia eta hainbeste denbora ez da ere, ez? Danok abiz gauza asko egin, ez? Eta nik behar neban norbait egongo zana adi bakarrik hortara. Ekoiztera nirekin disko bat eta nire egoa izea pixka eta amplifikatzera. Eta ibili ginen topatzen, aber nor alzan izen aukera hon bat, ez? Eta heldu ginen ona, eta niretzako izen da, asmatu dugu 100-100. Eta nina oso oso gustora emaitzakin, eta hori da gauza oso zail bat. Eta oso posina haurekin bidea inizena bai.
0: Hor gehitzen joan zarete, zuk ideia aukazu, joduzu ekoiz lauen gana, eta hauen ekarpen freskoiekin batze bat da, eta gehitze bat da. Ze gauza berri eman dizute beraiek?
1: Jo, ba, adibidez, emandostiena da askatasun pila bat. Beitu oin arte ere bai, ze nik neuk ekoiznotar gitaratzen dut nire lana, baina sormen aldetik nik askotan dekotela sindrome de la impostora deitzen dana, ez nazalako ikasia musikan, eta hauek danak badie, bueno, ikasiak ez dakit, baina bai, badie, eta bertara heldu eta bapatien ez sentitzea gutxiago dakizunik, eta zure ideiak berdin balio dutela, ez, eta orain arte hori lantzen ibil naz, bai, ze nire bandak hori asko azpimarratzen dozte, ez, baina heltzien nun baite eta hartzi hori desatie, hau amplifikatuko dotez. Eta, jo, askatasun hori arraroari atea irekitzeko, baniretzako izen da aventura bat.
0: Hauek izango dira diskoko produktoreak, disko osoa hauekin egin duzu?
1: Bai, Roy Borlanekin orokorrean eta bi kantu Twisterekin.
0: Bueno, entzun dugu zorua, segituan jarriko dugu zorik beste behin, bere lehenengo emaitza singela, eta azaldu guzu ze erredakzioan besterik ez daukagu zorua, zenbat esan nahi dituen kontzeptu horrek, nik hiru zenbatu ditut, zorua zure gorputzako atal modura, zorua lurra, ama lurra esango dugu baita ere, eta zorua ero egotearen kontu hori, ez dakit oker nabilen edo asmatu dudan.
1: Ez, ondo sabiz,
0: vale.
1: Ondo sabiz.
0: Gehiago ere badaude.
1: Ez, jazta. Ta hori da, jo, izkuntzen edertasuna, euskera zentzua dauka, eta beste hizkuntzatan ez. Igual egongo da hizkuntzaren bat sinonimo horiek partekatzen dituna, baina bestakizkit. Baina esaten hemen, jo, zorua, eta nio albueltaka zorua, zorua, zorua, zorua zena hemen, zeo zer eraiki behar dut dela, agun bat nekon dedikatzen zanalen lurrak lixatzera. Eta esan nion, nola lixatzen da lur bat teknikoki, kontatu, eta nik apuntatu nun papel baten. Eta bera, zetako jo, zu zelan lixatzen da lur, apuntatu ne bandana, eta irakurri nabeen, eta esan eban, joe, ba, osasun mentalaren zaintzarekin ez doa hain, hain gaizki. Torduen sentitu nintzen pixkat berrikomania.
0: Ni, Jolanda de Zola, bapatean. Bai.
1: Eta grabatzen bideoare bai, bazan, ez da, gau berezi banda gipzu zure lurra. Deitu. Eta pixkat lurrarekiko... Ba, ironia puntu horrekin, ze diskoare badator hortik ere bai, baina... Ba, nola zaindu norbere zorua.
0: Ba, tematek idatzi dizu, instabidez, adibidez, esanez zure kantaren pautak jarraituz erreformatu duela etxea.
1: Ez, eta... Badaz, badaz, baina... Bada,
0: idagarria da, pauta da zerrenda hori.
1: Nik uste bai, ez, bai, baina egur naturalerako, eh? Ez du balio tarim, ataztak zer, ez egur naturalerako. Baina, ba, gauza kurioso pila bat ikasen itun, eta itzultzen egon intzenean beste hizkuntzetara pentsatu nun, jo, poesia piloa galduko zait bidean, eta beste hizkuntzetako pentsatuko dute, hau. Honi burua juntzaio. Baina, igual juntzait, baina leku honean dago.
0: Da ondo, zora gari. Eta esan duzuna ze garantzitsua buru osasunaren kontu hori, eta eskulanena, ze asko lotzen da, eh? Eskulanak eta egitearen kontu hori beti dago lotuta ba, buru osasun orekatu bat izatearekin, eta nik uste dut, konexio hori oso polita dela. Bueno, entzongo dugu izaro zure kanta berria, eskerrik asko elkar ez da honen gatik, zora garria, zaiontako lehen da bizikoa da, bide batez, eh? Zamarra da.
1: Abai?
0: Bai, beraz?
1: Ah, dena berri xordo.
0: Denentzat estreinua da momentu hau. Laster kontzertu da urtarrietik aurrera Zikoba lehendabizikoa, bai? Azizara ja prestatzen?
1: Bai, azizara da prestatzen.
0: Popestaren moduan zintan korrika eta abesten?
1: Beitu ez. Kirola bai ezin dudala ja egin ez dakit noiz alkoten berriroen, baina aziko naz, aziko naz. Momentuz, ez tipila bat hartzen, ez tarrirako, eta memoria lantzen, hori bai aurrunaldian galdu dudala. Eta oin letrak.
0: Kanten letrekin eta, eh?
1: Memoria, eta hitzak, elkarrizketetan ere pixkat ondino na, holan. Uri.
0: Bueno, aspertuko zara, eposoko duzu emendik aurrera elkarrizketa guztiekin. Izarro eskerrik asko, ondo izan, sorte honetan. Hauxe duzu ez zorua izenekoa bere urrengo albumetik. Izarro presente.

0: familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ufa, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 106 milioiko zakua. Bi euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

0: Bera Charlie XCX da, Charlie XCX britainarra, eta bere Wink Wink izeneko diskoa zabaldu dugu, diskoa ez, Music Passion Film diskoa zabaldu dugu, Wink Wink kanta hausen zuteko. Hemen ez minutu goizeko ameketarako ementsa egon den mikroitzian debatitzen Charlie XCXen azkenengo diskoa gustoko dugu, nala ez, eta ez tabai da honetan, bera neukan, beste muturrean, Andrea Pozzo, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Ez ara azkenengo diskoren oso zalea, esan didazuna batik?
1: Ez, bueno, esaten izun, neretzako un poco deskafeinau, baina ez dakit, ezken eretzako berrat era hori zentzan, bueno, musikataz aparte, estilo eta ez dakit moda kontzeptu bate bai, ez, ordun. Bueno, zozea geixo espero nun.
0: Ja, egia da, komentatzen dela, azkenengo disko hau izan dela, filtro moduko bat, Brad garaian batu ziren azkenengo fan hoiek iragazteko, eta bere betiko fanen gana bueltatzeko. Ez dakit zu, betiko fan azaren ala berandu batu zaren horietako azaren.
1: Ba, naiz, ezke gaina, osea, kontatzen izuna, osea, hain dala maur urte ikusi nun dekoden Boom Boom Club garai hortan, eta ez dakit, 20 o 30 pertsona gaunden beha ikusten, osea, ba naiz, de las que estuvieron al principio, baina, ez dakit, ez detasko konetatzen azkenengo diskonekin.
0: Bueno, ba, joango gara, pizkanaka-pizkanaka disko entzuten, eta beste kanta zarrago batzuk ere jartzen, ze oso fan gara, Orokorrean Charlie XCXen usta gustoko dugu hementxe panoraman. Bueno, Andrea, zurekin Charlie ez, etxeko artista bat gaur protagonista, eta gainera bere zuzenekoa aurreko joan den asteburan ikusi zenuen.
1: Bai, bueno, aurreko ostirelin, egon ginen El Goiberreko Makina Erreminta Museuen, Marenen kontzertu akusti bat ikusten.
0: Maren, saiatu beste behin, informazio hori ondo irenztea, El Goibarko ze museotan?
1: Makina Erreminta Museoa.
0: Ados.
1: Osa da, museo bat, bueno, ulertu nuna behintzet, eta ikusi nuna, 19. mendeko makinak biltzen ditu museo bat bezala, eta makinak funtzionau itxeumen debe. Osa, horrek arritu inindun egisezan. Eta Marenen sarrerakin batea, sartzezan baite, ba, urte bukaera hontan, ba, sarrera bat aprobetsatzeko, ba, makina museo hori bisitatzeko. Ordun, bueno.
0: Claro, Marenen aitzakia zen, jende arakartzako aitzakia bat, ez da? Bere kontzertua hortzen, eta aldi berean, museo horretara, ba, jendea gerturatzeko modu bat zen, esango dugu edo zer.
1: Nik ustez, baietz gaina, hortaz nahi nun baita itzein zen, kontzertun formatue diferent izen zan, osea, izen zan kontzertu bat, gera huitxezatzuna, zure memorixen ja formatu bat ikenez, eta nik uste bai zala igual udalaren, ba, elburueo, ba, igual gazte jendie, urreatzie, ba, olako toki batea, ez, El Goibarreko, ba, kulturi eta historie dauken leku batea. Orduan, bueno, alde hortatik, ba, proposamen interesgarri xeiru ituziten, eta gero, claro, osea, kontzertu bat ematie, makina museo baten erdixen, osea.
0: Bai, bai, Maren bera, akustikoan, testu inguru horretan, eta kontzertua ondo egon zen, ze irribarrea daukazu, horrein dikagoan, aurreko ostiralekoa gogoratzen.
1: Bai, bai, eske gainean ere lehengo aldixezan Maren ikusten. Osa, Marenen fana kontzideratzen naiz aspalditik, ez? Osa, bere hasierako garai osetatik, 2008 batin eta azun Margaritas...
0: Y la banda,
1: hori da. da garai hortatik oso fana naiz, bueno, Annie B. Sweet, Russian Red, olako referentik dazkabeak, osa ikusik ezako, eta nere referentik ebadie, orduan, bueno, alde hortatik ekonektatzen nun. Baina lehenengo aldiz esan direktoan ikusten nuna, eta neretzako hori politia izen da direkto ikuste hori eta gaine akustikuen, ez? Zen eretzako, ba, bueno, kontzertu beste tankera bat hartzeu akustiku alde hortatik emateienin, ez? Gainea kontzertu intimo bat zan, ez dakit, 70, 80 pertsona hogeun den hor. Eta horreke, ba, bueno, beste ambiente bat ematexo.
0: Gainera, akustikoak gordintasuna adierazten du, ez artista baten alderik gardenena, eta gainera akustik hori eskaintzen baduzu, ematen baduzu, makina eta erremintaren museoan, horreke daukan puntu brutalista horrekin, ba, oso gauza purua da, oso emaitza purua biziliteke hori guztia jarraitzen.
1: Bai, bai, ala izen zan. Gainea, bueno, osea, Marenek gainean nire ustez setlist polite emantzun, ba, bueno, aurretik zauzken kanto batzuk jozitun, eta baita berri batzuk, oin gainea diskue ja lastekalerako eta birra tatzeu detxo ez, kanto berri bat, eta kanto horire josun kontzertun, baina niretzako izen zan momentazo, Fontaines diziren I Love You kantue jozunin, en un paranada espero, izen zan, oza, karo, olako bertzixoa nik enun espero maren bezalako artista batetiken, bakita hu prejuizio zea badala. Eta grazixe intzin zegero nere mutilekin komentatzen esatezun. Ezke gara jontan Fontaines diziren I love you jotzi eda bere gara zen ba, Oasisen Wonderwall jotzi yeah. bezala.
0: Horeia, estilo aldetik ez daukatela zerikusi handirik Marenek eta Fontaines dizitaldek, baina kompromiso politiko aldetik bi proiektuek oso garbi daukate beraien posizioa eta aldarrikapenak oso modu gardenean plazaratzen duzte. Fontaines dizik itzegin du Palestinaz, itzegin du beste hainbat kontu politikoz, eta Marenek ere bere jardunean eta bere sareak erabili izan du balako aldarriak egiteko. Beraz, zentzuretan igual, genero aldetik eta musikalki ez dago loturarik, baina gero beraien beste alde batzuetan badago konexioa.
1: Bai, hori ere pixket nahi nun baiek arri ez, osea, genero aldetik esaten un obviamente, eta gaino gainea kontzertun zier Mareneke itzein zun, osea, bere amakin dauke elkarte bat baie, ba, Palestinako ba, egoera guztia usalatzeko eta laguntza jasotzeko, ez, eta horri buruzko kanto bat badauke beak eta josun, eta oso, osea, niretzako behintzet oso momentu intimue izen zan, eta beakin konektatzeko aukera hori ere izetie, eta hola, ez nolabait, ba, bea hor biluzik, o ala biluztie baitere izen zan, ba, oso oso politxe. Mm-hmm.
0: Bueno, Maren, aurreko ostiralean Elgoi Barren zuzenean, eta Andrea ba, zur eta lur geratu zen, Marenen konzerturekin oso pozik, fan delako, eta ba, azkenean bera ikusteko aukera izan zuelako. Zure kasuan, Andrea, esan diguzu aspaldianik entzun duzula Maren, pare bat kanta pasaizkia zu, bere ibilbidea labur biltzeko, edo bueno, zure gustokoenak diren horiekin, bat hause da, si no vuelvo a verte, eh?

0: hauek dira zure bere kanta gustokoenak, Andrea?
1: Ba, nik esango nuke baiet. Gainea oin aidana, aigeana aitzen, desde el otro lado da bere bigarren diskoko kanto bat, eta justo, oza, bigarren diskue nei produkzio aldetik eta konposaketa aldetik iruitzezat brutal, porque antzeman ikea, ba ez dakit garapen hori ez, lehengo diskotik bigarrengoa, eta baite nina iz oso fana bere letrana. Iruitzezatxit, beak ustet elkarrizketa batzutan komentau izen dula, ba, humoretik bezela ez, igual zaiek dien egoerak, ba, humoretik bezela hartzie, baina batez eta nei zaie iruitzezatena nere konposaketa momentutan eta hola batxe, gauzek hain, ez dakit nola esan, hain natural ezatia bezala kanto baten ez, eta titulo batzu dauzke, apuntado ditutenak, porque me encantan, oza, bat da, te invito a mi piscina para matarte, paréntesis artín.
0: Oso cinematográfico da, rollo hori, eh? Bai, bai.
1: Bai, bai. Eta gero, haría lo que fuera, menos lo que tú quieras.
0: Bai. Es
1: que...
0: Tadonazan Teruelgoa, estación espacial de Teruel, edo.
1: Bai, bai.
0: Bai, nahiko randoma da zentzurretan, eta nahiko irudimen oso, bueno, landua auka Marenek garbi dago, eta bere imaginario horren barruan, ba, elementu asko gehitze ditu, eta gira da, gero, ba, hori igual, ironiaz, edo sarkasmotik ere, badaki barre egiten, eta bere irudimena eta sarkasmoa batuta, ba, lako emaitzak egiteko gai da. Bueno, bi kantantzun ditugu labur-labur, eta jarreko dugu bat osorik, eta begira, kanta hau izango da, bihar berak argitaratuko duen emaitza berria, berandu izeneko kanta aurkeztuko duelako bihar, edo gaur gauerdian, plataforma guztietan, eta hau izango da bere urrengo diskoko pieza betako bat, berandu izeneko kanta. Entzungo dugu, Andrea osorik emaitza hau Marenen eskutik, eta zuri eskerrik asko gaurko gomendiogatik.
1: Zuri bon.
0: Andrea Pozo panorama saioan, eta Maren prez dugu bere kanta berria hemen entzungai jartzeko. Maren, egunon.
2: Apai bon, egunon. Abestia honi azken singela da, berandu deko izena, da esperotasko guztetia. Bezarkada bat.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Anelukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.
1: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
2: Kaixo lagunok, goizeko 11ak hementxe dira, zuzenean gaude, Gazteako goiz berri honetan dida ostean 10etan abiatzen dugu Panorama eta gure paisaia hau erakusten gabiltza bi ordu egunero bezala. 10etan hasi eta eguerdir arte. Gainera gaurkoa urriko lehendabiziko eguna daukagu, hilabete berrian sartu gara, zeruare alako se daukagu ja, lainoz beteta, eta beste kutsu batekin, udazkeneko kutsu hori gehiago sumatzen hasi gara. Nire jantzina ez ja udazkeneko puntu batekin, hola kuadrodun alkandora bat, beix puntuarekin, eta bueno, ba, udazkeneko kolore horiekin. Ja, testu ingurua aloko se izango dugulako hemendik aurrera, eh? Bueno, ordu bete berria martxan, segituan Anarsuaga Berde Prato izango dugu bere tarte egiteko moduan, gaur ere beti bezala gai interesgarri batekin besapean, eta hortaz gain entzungo dugu Marte Lasarteren kanta berria Belakorekin batera, kolaborazio erraldoi bat da, eta hause Marte Lasarteren album berrian joango da, eta izango dugu Goia sariei buruz ere, urrengo edizioa Iruñean ospatuko da, eta zer diote kinieldek, zentzuk izango dira urrengo Goia sarietan sarituenak, badatu batzuk bildu ditugu eta segituan zeharka, diagonalean errepaso bizi bat egingo dugu, oraindik ez daukagu izendapenen berri, baina ba, gure ustea zin izango den azalduko dizuegu urrengo minutu hauetan. Hala ere ordua zabaltzeko gustoko dugun beste artista bat eta saio honen parte izan behar dena bai ala bai derrigor.
0: Hau da Gazteako goizetako Panorama.
2: Eta bera da Zelanda berritik Lord.

Ardo ona bezala urteekin hobetzen doan kanta horietako bat hau zen jakina Green Light argi berdea Lord artistaren eskutik. Ez dakizu ez epozik gauden gaztean, musikaren eguneko kartela partekatu dugulako azkenean zuekin, aurten ere musikaren eguna ospatuko da Donostiako Tabakaleran gaztearen ezinbesteko hitzorduetako bat, eta ez dakizu eguna noiz den jakin, urriaren 11an, hau da, hilabete honetan bertan, 10 egun barru ospatuko da gaztearen musikaren egun horren bigarren edizioa, esan dugun bezala Donostiako Tabakaleraren eraikuntza eder horretan. Karteleko izenen berri eman genizuen atzo bertan, bueno, duela bi egun zabaldu dugu kartela, eta nizango ditugu Belako, Lukiek, Tata, Esan Ezin, Aimar Zeta, Mr. Luken, Bark, Burutik, eta beste hainbat izen potolo. Gainera, talentu berriei lekua egiteko asmoz, ba, hasi berriak diren artista asko ere topatuko dituzue bertan, eta denak egun bakarrean urriaren 11an izango dituzue Donostian, musikaren egun horren aitzakiarekin. Eta hauek ere kartelaren parte dira, azkenengo gaztea maketa lehiaketan entzulearen saria eraman duten lagunak, hauek zeatik ez taldeko kideak dira...

0: lagunarteko proiektuetako bat da, zeatik ezen proposamena, lagunartean, ba, kasi-kasi txantxetan azizten kontu bat da, taletasun modura aziziren musika egiten, baina baten begira, ba, kontua serio jartzen azizten, eta azkenean, beraien proiektu hori ontzen dabiltza, eta proiektu horri forma ematen ari dira. Laster hauen musika berri ere jasoko dugu, baina hauen esentzia... Surf munduarekin lotuta dator, surfean aritzen dira taldeko kide batzuk. Eta ba, itxasoa, Donostiako kostalde hori, eta hori guztia, sumatzen da beraien kantetan ere. Eh? Surf mundu hori ere, nola edo ala, islatzen dute beraien vibra horretan, zeatik ez talaren soinu horretan. Da surf munduak asko inspiratzen duela eta zeatik ez taldeari surfak inspiratu dion bezalaxe, ondorengo talde honek ere badu lotura mundu horrekin.
1: Panorama Gaztea.
0: Gainera banda hau Kaliforniakoa da, San Diegon sortu den taldea duzu hause, hiru kide dira, Dawson, Cole eta Luke, eta hauen izena da Almost Monday. Iraila zelan biraien estudioko disko berria aurkeztu dute, Thank God It's Almost Monday izenekoa, eta bertan biraien bilakaera artistikoaren lekuko izan gara. Biraien debuta 2024koa da, eta arekin alderatuz, ba, esango dugu beste heldutasun bat, eta bazkunde pertsonal bat erakusten dutela taldeko kide hauek soinu berria. Esango duzu zein da hauen lotura surfarekin, ba, San Diegoko surf denda baten ezagutu zuten elkar, eta 2020an Broken People singela zabaldu, eta hortik aurrerako guztia, ba, beraien ibilbidea da. Beraien kantetako baterne, estatu batuetako Billboard zerrendako alternatiboen lista horren lehenengo postura aldu zen, beraz, batez ere beraien herrialdean badute, eskarmentua, eta badute izena. Beraz hauek ere surf mundutik topera, musika egiten, eta entzuko dugu beraien azkenengo diskoko azken traka, hemen panoraman hauek ezagutzen azteko. Almost Monday, eta beraien kanta itzel horietako bat. Ea zuen gustokoa den, beraien azken diskotik amairugarren emaitza, Almost Monday panorama saioan.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Musika berria. Estena ezberdina. Moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.

Hor dugu Zea Maiz taldea egarria izeneko album berria aurkezten lehenengo kanta honekin, ez zuekin bada izeneko honekin Zea Maiz taldea Bilbotik eta disko berria aurkezteko kontzertu bira bat ere egingo dute, hala zeira barri dute, sare eta lehenengo izordua urrengo urteko otsailaren 13an izango da, Donibane Lohizunen eta ondoren bestek, beste kontzertuak Atarrabian, Bartzelonan, Madrilen, Gasteizen, Bilbon eta Azpeitian eskainiko dituzte hoietxek lehenengo izorduak eta ziur gehiago ere helduko direla Zea Maiz zuzenean ikusteko egarria album berriarekin.

Beste artista hau Jude Line artista da, lehen ere justo hitz egin dugu Izarorekin bere inguruan, Izaroren zorua kantan, Jude Linen konfidantzazko ekoizle batek ere lan egiten duelako, oso modan jarri zaigun izena da Jude Line azkenaldian, Bodiria diskoatik bai, baina baita, ba, musika zaratako egiten dabideen gauza hoiengatik guztiengatik. Bueno, musikan esango dugu, batez ere goia jo duela, azken astagoetan Karol Girekin eta Rusouskirekin batera egin duen Baby Wow kanta horrekin, baina aldi berean pantalla handian ere ikus genezake La Bola Negra pelikulan Javien pelikula berrian kamiotxo bat egiten duelako. Bueno, kontua da, Jude Line kadizko artista hau Mexikoko El Aldizkariaren urriko azaleko protagonista dela, bera agertzen da azalean, bere argazkiat ikus genezake, eta barruan elkarrizketa sakon bat ere eskaini du Jude Linek, eta bertan galera egin diote, hilik dagoen zein artista nahiko zenuke berbiztea? Eta berak garbi dauka, Rocío Jurado berpiztuko luke la beste behin musikara bueltan ekartzeko, hori dio Jude Linek. Honekin batera kontatu du Tauro zeinua duen pertsona batekin liskar handia izan duela, hau da Tauroekin ez fidatzeko, hori dio berak. Abeslari ez balitz ostalaritzan lan egitea gustoko litzaiokela, eta ba, hori ikasketekin etzen ez ondo moldatzen, ba, naizta psikologia eta antropologia ikasi, ba, ikasketekin etzen ez ondo moldatzen, ba, ostalaritza litzatekela bere mundua, hori dio Jude Linek. Eta azkenik, bere poltsoan zer daraman, ba, Nintendo Switch bat, liburu bat, eta apunte kuaderno bat. Hori dena kontatu du, esan dugu bezalaxe, Mexikoko El Aldizkariaren urriko azalean Andaluziako bakarlari handionek.

La nieve canta ari gara entzuten, gitarrika dela fuenteren kanta, Javien La Bola Negra pelikularako. Eta hau zer dela eta, bueno, ba, Jude Law bertan agertzen delako, baina aldi berean badakigulako noiz banatuko diren Goya sariak urrengo urtean. Eta Goya sari banaketa hori etxean izango da, Euskal Herrian Iruñean, otsailaren 6an, Nafarroa Arenan banatuko direlako Goya sari hoiek. Eta esango duzu, claro, aurreko urtean gogoratzen dugu Los Domingos izan zela pelikularik sarituena azken edizioan, Barcelona ospatu zen edizio horretan, Los Domingosek eraman zituen garaikur gehien, bost sari lortu baitzituen 13 izendapenetatik, tartean film onena eta zuzendaritza onenaren sariak. Ba, claro, urtebete beranduago zer pasako ote da, urrengo edizionetan, Iruña banatuko diren sari hoietan. Ba, gutxi gora bera badakigu edo usain genezake zeintzuk izango diren izendatuenak. Garbi dago lehendik informazio hori ez daukagula esku artean, ez delako argitaratu, baina nola edo ala jakin genezake gutxi gora bera zeintzuk izango diren pelikula sarituenak edo izendatuenak momentuz. Horretako bat, La Bola Negra izango da dudarik gabe. Sari nagusietan, leia bizia izango bada ere, honek bere leko izango duelako. Beste izen bat, El Ser Querido litzateke, Sorogoyenen pelikula, Javier Bardem eta Victoria Luengorekin batera. Kasu honetan igual, interpretazio sarietan izango luke zama handia pelikula honek. Eta ezin dugu aztu Pedro Almodóvarren lan berria, Kanen ere lehiatu zen pelikula, eta ba, iragarpenetan ere askotan hirugarren poston agertzen da Goya sarietara begira, eh? Favoritoen artean, Amarga Navidad pelikula. Beste film batzuk aipatu genitzake, Biba izenekoa Aina Klotetena, baita Yo no moriré de amor deiturikoa Marta Matuteren pelikula. Hauetxe guztiak ziur, bueltak izango ditugula, urrengo urtean Goya sarietan, Nafarroa Arenan, noiz eta otsailaren 6. Gorrekin batera. Anentzongo dugu ziur gitarrika dela fuenteren emaitza, eta Goya sarietan egongo da La Bola Negraren familia hori guztia dudari gabe, eta esan dugu otsailaren 6an banatuko direla sariak, eta kuriosoa, Miguel Bernardo baldin badago nominatuen artean, nahiko kurioso litzateke, egun horretan bertan, 6 de febrero batez, berak sari hori ematea Goya sarietan, eh? Entzongo dugu Aitanaren proposamena Panoraman.

0: Ala, errezada egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
1: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
0: Amona, ez zara denetara iristen.
1: Bai, bai, iritxeko naiz pa.
2: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niñako Jote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
5: Adi, filmak euskaraz. Vincent Naiz, eta balea kantaria.
6: Ezaz, zure kantea barrutik dato.
7: Itxasoak salbatuko ditut, itzaki guzti guztiak.
8: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Goizetan gaztean, panorama.

0: Hau Merina Grisen proiektua da. Merina Gris talde antzon duzue Lilili zeneko doinu honekin 11 terdien langa pasa dugu, 11:31 minutu, Gaztean Panorama goizeko 10:00 hasi eta eguerdir arte zuzenean astelenetik ostiralera hementxe gaude zuekin batea, zuekin batera, batea Gipuzkeraz, baina batera euskara batuan zuekin batera saio hau egiten goizero goizero. Paisaia honen parte behar duzuelako eta gonbitea luzatuta hementxe egunero bezalaxe. Nengoen begira, bere gidoia nola karri duen, eta gaurko kasuan oso modu berezian dakarri informazioa bere tarte egiteko. Ez dakit gara bateko, enoke esango papiroen garaiko zerbait den, baina azaldu behar didazu, Anar Zuaga, Berde Prato, paperoiek nondik atera dituzu, egunon.
1: Egunon, egunon, Ibon. A ber, birtziklatua papera, baina gila da, emate dula pixka dut pelikula.
0: Nik birtziklatu da den papera ezagutzen dut argixiagoa edorrela, baina hau kartoi puntura heltzen da, esango nuke.
1: Igual askotan birtziklatua izan da.
0: Zuzera hori entxe bertan, esango dugu, hori ba, klima aldaketaren aurkako abanderatu bat hau egin ez, ezta? Paper hau
1: ekarrita, bai.
0: Osondo. Bueno, Ana, zurekin gauza ederrekin ari gara, astero-astero, bueno, ba, gure enziklopedia moduko bat ari gara sortzen, kontu ederrak bilduz, bilduma moduko bat da, eta gaurkoan poesia munduan sartuko gara, poesiako erakusle handi bat da protagonista, nik banekin hortzen, baina ez du sakondu gehiegi bere biografian edo bizitzan.
1: Bai, Emily Dickinson ekarri dut, eta bai, nik ere ezagutzen nuen entzunda, ez? Emily Dickinson oso famatua da, baina ez nekien ez bere historia eta ez neukan ezer irakurrita. Baino egia da, bueno, ba, oihartzuntxo bat neukala hor, ze pertsona batek erakutsi zidan poema bat bere garaian, nik nere lehenengo disko atera nuenean, eta esan zidan, ba, bueno, oroitu bezala egiten niola, nola bai pagaia aldetik, eta horrela ez, natura asko tratatzen du bere poemetan. Eta lengoan, ez dakit, Grandes Infelices deituriko podcast bat zein den badakizu, baina hori entzuten nengoela Emily Dickinsonen kapitulo bat entzun nuen, eta jogeatu nitzan, eta esan nun, hau, eraman egin barretzio oso edera.
0: Hasiera baten iraganean, bat ematek egin zuen konexioa zure lanaren eta Emilyren artean esango dugu, eta urteak pasa dira, eta orain podcast horrek jarri dizu beste behin muturren parean pertsonaia hau,
1: bai.
0: Eta sakontzera baki duzu.
1: Bai, bai, guztiz, eta bai, oso historia, kuriosoa dauka, ze berez, Emily Dickinsoni buruz asko ez dakite, oso datu gutxi dauzkagu ez, baina datuak oso impactanteak dira ez. Eta, bueno, azteko, pertsona hau jaio zen 19. mendeko azkeneko partean eta hor ere hiltzen 86an hiltzen 1886an 55 urte zituela, ez? Orduan, bueno, nahiko gazte hiltzen eta berazen puritanismoa praktikatzen zuen familia batekoa eta Massachusettseko herri batekoa,
0: baina molde tradizional totala.
1: Bai. Eta bueno, badirudi hiltzenean herrikoek ere batzuek etzekitera bizirik zegoenik, ze azkeneko urteak pasa zituen konfinatuta berak nahizuelako, bere etxean, ez? Bueno, bere aitaren etxean. Eta zer gertatzen da, ba, hiltzenean bere aizpak, oso harreman ona zeukan aizpak deskubritu zituela bere gelan 40 liburutxka berak eskuz egindakoak eta bere poemekin.
0: Ilostean hasi zen bere lana zabaltzen.
1: Bai.
0: Ez da jabetzen, berak sortu den impactuaz.
1: Hori da, berak gainera esaten zuen, ze berak idazten zuela bere gertukoenek bazekiten, baina berak esaten zuen subasta morala zela publikatzea, ez puritana, ezakize. Eta orduan, lau poema edo bost, naiz eta behartu zuten ia publikatzera, bera bizirik zegoenean, ez hitzaion bat ere gustatu esperientzia hori, ez? Eta orduan hiltzenean, bere aizpak hori aurkitu zuen, eta pixkanaka lan hori, ba, mundura plaztaratu egin zuten, ez, munduan eta ikusi zuten zer nolako kalidadea zeukan, ez? Pena bat, bera behin hilda, ez? Izana baino, bueno.
0: Asko gertatzen da hau, ez da?
1: Bai,
0: ilostean etortzea bai, txalosa parra da hori eta gora ipatze hori.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Eta gauza da, bere gertukoenek eskutitzetan eta bar jasotzen zituztela, ez? Bere poemak eta bazekitela ondo idazten zuela, ez? Baina gero dago datu oso polit bat dala bere zebre gaiak azkenean dira ba natura pila bat eta gero ba maitasuna hortik azaltzen da, baina esaten zuten ba bi gizon egon zirela bere bizitzan eta oso pixka bat ba maitasun platonikoak bezala izan zirela, ez? Ez zirela gertatu gero ze beraitak ez zion utzi eta horrelakoak,
0: gainera, baina etxean pasatzen badu bizitza osoa ze aukera dauka berak ere jendea ezagutzeko eta gauzoiek eksperimentatzeko, irudimenaren lanketa hor handia izango da bere kasuan.
1: Hori da, eta berez konfinatuta urte batzuk egon zen, bere bizitza maileran. Baina bai, ez zuen familiarik izan, ez zuen aitaren etxetik atera, ez? Baina, badago datu bat ederrena. Dala, 300 poema baino gehiago, zeudela dedikatuak, bere koñatari, Susan. Bai. Bai.
0: Eta hor ze laban jaurtiketa dauzkagu poema hoietan haserre xamar dago Emily edo ze jarrera dauka.
1: Badirudi bazegoela hor harreman, esan nahi dut gertatzen zen gustoko zuela, maitatzen zuela.
0: Kontrako pentsatu dut hasieran.
1: Maitatzen zuela eta vale. Susanek bueltan ere maitatzen zuela Emily.
0: Ba, izkutuan edo izkutuan harreman nau bazeukaten nola edo ala, eta Emilyk ba paper bidez edo idatziz bere askatasun hori erabiltzen zuen, bere maitasun hori adierazteko bere modura.
1: Hori da. Eta bueno, badirudi gainera gorpuztu zela maitasun hon nola baitze, aurkitu izan dute ikertzaileek eskutitzetan, berak Susan deitzen da koñata,
0: bai.
1: Susan idatzitako eskutitzetan, ba, adibidez, esaldiak, en plan, ba, bueno, berriro zu nire besoen artean izateko zego dozkan, edo zu berriro musukatzeko, oza, horrelakoak, oso esplizituak, mm-hmm. Beraz, badirudi bazeukatela, harreman
0: bat. Eta Emilyren aizpak, hori guztia eskubrituko zuen, bere logelan paper hoiek eta astinduz, ez da? Horaziko zen deskubritzen bere aizpa benetan nolakoa zen.
1: Hori da. Eta gero zentsuratu egin zuten publikatu zituztenean poemak, baina gero hau ikertzaileek ikusi egin zuten laser bidez, Susan nola agertzen zen, ez izen hori poema guzti hoietan. Eta ekarri dizkizut bi poema.
0: Honekin lotuta? Koñataren
1: kontu nekin lotuta.
0: Salseo jartzera zatoz.
1: Salseo da pein kontatuta. Ekarri ditut bi poema, baina gure gaiarekin harremanduagoak daudenak, ez? Lehenengo ekarri ditut, txintxo portatu naiz, ez? Serio jarri naiz, venga, edertasuna. Eta orduan ekarri ditut poema bat hasten dela horrela, ez? Edertasunagatik hil nintzen. Doi-doi ilobira egokitzen nengoela ordea, nire ondoan egiagatik hil zen bat jarri zuten. Ahotsestiz galdetu zidan, zergatik hil nintzen ni. Edertasunagatik erantzun nuen. Horrela hasten da, eta gero ez podcast honetan entzun nuenean, esatet zuten, ez dakit hil, baina bizi edertasunagatik bizi zen, ez? Begira 40 liburu hauek, poemenak. Orduan, nik galdetzen dizut, Ibon, ez? Ze pentsatu nuen, ez? Horretan. Ostras, zu edertasunagatik bizi zarela esango zenuke?
0: Wow, zehaldera komplexua.
1: Bai.
0: Baina egia da, nola eduala edertasun horren bila gabiltzala beti, ze maitasuna baino gauza derra horik ez dago.
1: Orida.
0: Eta gizakiak naturalki maitasun horren bila jo nahi du. Beraz, uste dut, paraleloan maitasun horren bila gabiltzan bezala, edertasun horren atzetik ari garela.
1: Bai, nola, bai, nik ere baiezkoa eman nion, nire buruari galdera horri ez da.
0: Zeu zarketa,
1: Bai.
0: Entzulok, zuen kasuan zer diozue, edertasunagatik bizi zaretela uste duzu, horren bilari zaretela une oro eriozara heldu arte. Zaiguzue WhatsAppez nahi baduzu, ea, bate bat ausartzen den bere hausnarketa egiten, 688-6-0-5-0-5-0 zenbakian, zein interesgarria. Gaurkoan, Emily Dickinson poeta, Estatu Batuetako literatur poeta garrantzitsuetako bat, eta irakurri dut gainera Ana, bere idazketa estilistikoa ere oso berezia zela, ze garai bateko arauak hautsi zituen, eta marratxo batzuk erabiltzen zituela, eta bueno, maiuskulak nahi erara, eta erritmo eta metrika tradizionalekin hautsi zuela, beraz, berak ere bere formatu propioa zeukan, bere testuak idazterako garaian, hori ere oso iraultzailea eta nabarmentzako modukoa.
1: Bai, eta nik uste zer ikusia daukala isolamendu horrekin, ez? Azkenean erreferenteak noski bazeuzkan idazleenak, baina nola etzeukan presio hori agian kanpoan zer pentsatuko zuten, ez? Bere poemei buruz eta bar, oso aske egingo zuen dena, ez? Nik uste
0: Esan dugu familia tradizionala bai, baina horren barruan moldeak hausten, naiz azken urteak itxialdian eman zituen. Ze historio ederra. Halako kontu ederrekin etortzen zaigu astero-astero Ana Arzuaga Berde Prato eta gaur, ba bere inspirazio iturrietako baten bilakatu den Emily Dickinsonen proposamena. Ana, eskerrik asko.
1: Zurion.
0: Astona izan. Entzungo dugu beste banda honen azken disko edo urrengo diskoko azken kantu aietako bat, ja hasi direlako motorrak berotzen. Fontaines DC eta Marian.

0: familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Adele artista eta Ain't in LA izaneko doinua telebista saio batean Popstar Academy izeneko telebista saioan girl banda bat nahi zuten osatu eta bera parte hartzaile zen saio horretan. Ba, azkenean etzen girl banda horren parte bilakatu, etzuen saioa irabazikako txartean eta girl banda hori gaur egun ezagutzen dugun Cats Eye neska taldea da. Ba, begira, nahiz eta Adelak taldean sartzea ez lortu, bakarkako bideari eutxi dio, eta banda horrek baina hobeto funtzionatzen duela erakutsi du, bere prima izeneko debuteko diskorrekin. Entzun dugu Ain't in LA, Adelaren kanta hementxe gaurko panorama saio honen azken txampan, eta gaurko saio borobiltzen azteko azken kantetako batean, nobedade bat dugu zuei eskaintzeko. Atzo bertan kontatu genizuen urrengo urtera begira azkena rock jaialdiak bere kartela iragarri duela eta hori urrengo urteko ekainean azkena rocken Bad Religion, Patti Smith, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta beste hainbat izen potolo izango ditugula jaialdiak 25 urte beteko dituelako urrengo urtean eta kartelean euskal bandak ere topa genitzake eta Bark taldearekin batera beste Donostia hauek ere ikusi ditugu programazioan. Marte Lasarte.

Leio Armendariz, Borja Anton eta konpainia Marte Lasarte beste behin erasoan dira eta hurrengo hilabeteetan urte amaitu aurretik lan luze berria aurkeztuko dute. Eta beraien soinu berria ezagutzen hasteko lan luze horretako lehenengo lagina jaso dugu azken ordu hauetan. Marte Lasarteren kanta berria da. Eta Marte Lasartek kanta berri honetan beste banda handi bat hartu du alboan. Belako taldearekin egindako kolaborazioa da, zain justu Belakon eta Marte Lasarten bietan jotzen du Lorenekane Bilela Beitia musikariak. Azkenean bi banda buen arteko fusioa sortu da edo lortu da. Eta entzungo dugu kolaborazio berri hau. Marte Lasarte eta Belako, Bizkaia eta Gipuzkoa, Gipuzko eta Bizkaia batu dituen proiektua edo kanta. Hementxe entzungai dugun emaitza berri honekin, Profeten Lurralde izeneko honekin, Panoraman kolaborazio berri hau. Marte Lasarte eta Belako Gazteako goiz honetan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiari gonena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
1: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.
2: Eta hauek eran izango dira, edo hau eran izango da. Jon García bere proiektuarekin gar ontasunaren lema bezalako kantekin musikaren egunean, hemendik 10 egunean. Orain Gaztean segidan, eguerdiarekin batera, Leira Rogeria izango duzu musika jartzen, eta ni bihar ostiraleko alearekin bueltan naiz panorama saio berri batekin. Jaso musu bat Ibonen partetik eskerrik asko beste behin hemen izateagatik lagunok. Aio guapos, mua!

0: Eta batean azkenengo minutuetan mito aroako momentu emozionantenak berriz ere bizi ditu gogora ekarri ditugu Zetak eta Neomaken kolaborazio zoragarri honekin eguzki loreak izena du. Eta honekin hasi dugu tarte berria panorama sabia bukatu ostean, beste tartetxo musikal bat irakiko irekitzera goazelako orain. Nire eskutik Leire Arrojeria naiz, eguerdion mundu guztiari. Hilabete estrenatzen ari gara gainera gaur, urriak bat ditu gaur osteguna da, eta osteguneko soinu banda hemen gaztean topatuko duzu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.

just might. Oh, I just might.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ilo bate gongelan, urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

La maitatzen ez duen maitaleari abesten dio Siena Espiro. Great Expectation izaneko balada zoragarri honetan BMA sarietan ikusi dugu, sekulako zuzeneko eskaini zuen bere dotorezia eta talentu handi horrekin. Eta bai, sekulako ahotsa du mende honetako, ahotsa da Siena Espiro gaztean.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: EITBren eskutik.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.

eta iritsi da azkenean Izaroren aro berria ezagutzeko momentu arkitektura izeneko diskoaren lehenengo aurrerapena da hau, Zorua izeneko abesti jostari hau, zentzu bikoitzez, eta interpretazio irekiez, betea, Zorua, Izaro bueltan da, bere amatasunaren ostean, esan bezala aro berri bat estreinatzen ari da hemen gazean.

Eta nazioartera goaz, Estatu Batuetara soularen errege berriaren bila Teddy Swims da bere izena, eta hoxe bere azken arrakasta, Mr. Know It All.

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.
1: Let's go.

0: oso atzean geratu dira Hannah Montana eta Disney izarra ziren urteak garaiura atzean utzi eta beste izen batekin, beste itxura batekin eta beste soinu batekin itzuli da Miley. Abizena ere atzean utzi du eta hauxe izan da bere lan berriaren aurkezpen txartela Bass Persuade gaztean.
1: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakalera. Belako, Tata, Lukiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Anelukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren eguna.
0: 12 ordeko musika festa erraldoia egingo dugu gaztean, tabakalerarekin elkarlanean urriaren 11an esan bezala, eta aipatutako taldeez gain, hau ere bertan izango da Apoteke 80 zulotik entzuteragoaz.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

Panorama saioan primizian berandu izena du, bihar ostiralean kaleratuko du ofizialki, eta bitartean bere azken arrakastarekin bueltaka jarraitzen dugu hemen gaztean sekretuek izaneko abestia, Marenek sinatzen du artista bizkaitarrak, eta mentxe azken minutuetan izan duzu entzungai gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Datorren urriaren 16an Ezil Inoiz izeneko diskoa kaleratuko du Etxekalte talde bermeotarrak. Hainbat aurkezpen kontzertu konfirmatu dituzteia da. Lehenengoa Bilboko Kafe Antzokian izango da, Sua taldearekin batera, urriaren 22an. Eta aurrapen beste aurrapen single bat kaleratu dute espaloietatik izaneko hau Etxekalte gaztean honekin agurtuko naiz, Leire Arrugiria naiz. Ostegun ona izan, jo bihar arte.

Kaixo, kaixo, Arratsaldeon. Ordu bata eta hiru minutu erlojuan. Iraiak ez. Urria, ofizialki gaur urrian sartu gara, urriaren bata gaur. Eta izue, elkarrekin musikatuko ditugu urrengo hiru orduak, osteguna da. Eta naiz eta euria izan horre kanpoan, guk hemen gure klima propio bat sortuko dugu. Musika onaren konpainen, egunero bezala, ongi etorri.

Eta lan honen gauzarik politinetako bat da musika berria deskubritzea. Egunero artista berriak deskubritzen ditugu eta aurten iritsi dago gana Estela Lefty izeneko artista. Eta ba, mundua konkistatzen ari den Boston abestia entzun berri duzuna. Hemen gaztean. Eta jarraian Euskal Herria Bostonetik, Euskal Herria egingo dugu bidaia bueltan, Marte Lasarte delaren txanda delako, kristalezko eguna.

0: postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
1: Bostkarrenean,
0: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
1: Laugarrenean,
0: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu zuletan, enkatu betiko kaletan, ilargiak pilamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
1: Hirugarrenean,
0: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
1: Bigarrenean,
0: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
1: Hop gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
2: Onzenen raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
3: Aupa!
4: Lokatu zai! Lomazidu!
2: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Onzeren raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Izaki Gardenak taldeak geldialdi luzetxo bat iragarri zuen, baina horren horretik bost kontzertu eskainiko dituztera azaroan baita ere kontatu ziguten. Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizen izango dira kontzertu ematen, beraz ez galdu taldea zuzenen ikusteko aukera. Eta hemen bi kantu berri atera dituzte, horietako bat, Itzal handi bat izanekoa, igo volumena honi.

Karol Giren No me arrepiento de sentir tanto diskoak sekulako arrakasta lortu du. Bertan kolaborazio batzuk topatzen ditugu, adibidez Bruno Marsekin egin du kolaborazioa Karol Gik. Baina mundua konkistatu duen kantua, edo beto esan da zerrenda guztiak konkistatu dituen kantua, jarraian datorren hau da, Karol G, Judeline eta Rosauskirekin batera, Baby Wow izenekoa.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lupiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren egun.
1: Hortxe urriak 11an badaukazu plana, Gaztearen eskutik musikaren egun ospatuko dugu Tabakaleran. Sekulako artista zerrenda, eta honena denak doan ikusteko aukera izango duzula, eh? Lasten informazio gehiago egon adik gure sareetara, eta hemendik baita ere kontatuko dizugu dena. Eta jarrian datorren talde hau baita ere bertan izango da, zeatik ez.

0: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. azoka Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan. Doako autobus zerbitzua Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metro zatatozen bizitarientzat. Informazio hau Erandioko udalaren eskutik dator. Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
1: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.

Ordu bata eta 49 minutu erlojuan bagoaz poliki-poliki aurrera, zer moduz doa zure ostegun goiza esan barruan, baina bueno, arratsaldean murgildu da gaudeia da, eh? Arratsaldea da. Gogoratu, nik hemen sekulako zerrenda daukadala prest zuretzat, baina zu baita ere eskatu dezakezula kantutxo bat, eh? 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian, bakure WhatsApp zenbakia hortuzu eta zabalik dago, eta ni oso gotxu zure mezu guztiak entzuteko jarraian kolaborazio bat Bebe Rexha eta David Guetta datoz Shot Girls izanekonekin.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: honako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta ordua izteko sekolako jita hemen prest zuretzat prestatu zaitez. Negar pixkate egiteko 23 urte atzera emango ditugu, Blink 182 taldearen album homonimoa zabalduko dugu. Eta nik uste dute ba, taldearen kantu arrakastatxonetako bat entzutera goazela. Igo volumena honi hau da, I Miss You.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Arratsaldeko ordubiak dira.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongi etorri, gaztean zaude zure irratian. Osteguna da urriaren bata gaur, urrian murgiltzen gara gaur, hilabete berria. Eta izue, hiru orduko ibilibide honetan, bat listo egin dugu eta beste bi ordu zemen izango nauzue. Ba, ostegun arratsalde hau musikatzen, beti bezala musika onaren konpainian eta ni norreta jauregi arratsaldeko Laura Guitarte, hemen zuekin, ongi etorri.

Erina Gris talde Donostiarrak bi estudioko album kaleratu ditu. 2022an iritsitzen zerua orain eta Zuloa izenekoa 2025an kaleratu zuten. Eta lehenengo diskotik atera dugu entzun berri duzun hau Ardilatzen herrian. Eta Euskal Herretik orain estatu batuetara egingo dugu salto. Ariana Granderen hau entzuteko. Hate that I made you love me.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, eta balea kantaria
3: naiz. Ez azte. Zure kanta barrutik dago.
2: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
4: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Zure musika guztiak hemen.
7: Eta badirudi hemen emakumeen monopolio bat sortzen ari garela, baina begira Ariana Grande izan dugu lehen, oraintxe bertan entzun dugu Gracie Abrasen Hit the Wall, eta jarraian estatu batuetan baita ere, beste emakume zoragarri eta indartxu bat, bera da Olivia Rodrigo eta bere azken diskotik, hau fitxatu dugu, The Cure.

Ane Lukin artistak atzo kaleratu zuen kantu berri bat, Niña Pija izenekoa. Ekainan iritsi zen gugana nere zortea izeneko hau. Eta horrendik diskoa ez dakigun noiz kaleratuko den, baina atera ditu data batzuk, disko berriaren orkezpenen birarako data batzuk, Bilbon, Bartzelonan eta Madrilen izango da disko berria orkestan. Sartu Instagramen eta kuskuseatu eta fitxatu datak ez galdu, Ane Lukin, zuzanean. Jarraian elkarlan bat Amaia eta Aldizen arteko hau el encuentro.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00 eta 11:00. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Osteguna da eta horrek esan nahi du asteburua hasten ari garela edo behintzat asteburutik gertuago gaudela, hori seguro baietz. Jamaikan ban-ban ritmoan pixkate animatu dugu ostegun hau eta hori ez bada nahiko izan. Ia jarraian atorren honekin lortzen dugun Aitana artistaren El Cuarto Azul diskoa zabaldu eta ziurnekin dantza pixkate egingo duzula, eh? Conexión psíquica.

Lagunok, aitortu behar dut, eguraldi honek ez didala laguntzen bat ere, nire lana behar den moduan egiten, eh? Zoni hemen animoak igona jan eta horre kanpoan euria besterik ez. Zerua gris dago, baina guk jarraituko dugu, eh? Eta nik nire lana egingo dut hemendik zuri animoak emateko ostegun euritxuenetan. Badator eta asteburua eta baitere kantu hau dator. Elvis Crespo eta Quevedo eskotik. Udako abestitako bat. Igo volumena honi, la graciasa.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noquera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
3: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Eta klik egingo dugu jarraian Neor taldearekin. Duela gutxi ezagutu genituen Gusa Joan, talde berria da. Eta uberaien proposamena. Niagara.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Irurak eta lau minutu erlojuan ongetorri arratsaldeon, gaztean zaude zure irratian, urriak bat duen honetan. Eta izu elkarrekin ari gara ostegun hau musikatzen. Ostegun goibela, grisa nahiko iluna eta euritsua, baina izue, osteguna, eh? Hori ez dugu inorrek enduko. Beste ordu batez, arratsaldeko lau hau gitarte, hemen izango gara musika honekin gozatzen. Gure artista favorituen konpainian. Jarraian, Barri B eta Garaduran. Una casa en el Teide izaneko honetan. Ongi etorri!

Eta gaur egun guztian zehar repikatu dugu, gaur urriaren bata dela, bai, urriaren lehenengoa. Eta esango duzu zergatik da hori berezia edo berriro be esaten ari zara, Ainhoa. Ba, konturatu naiz, bueno, irakurri duten ez ni bakarrik konturatu, gaur Green Dayen nazioarteko egun ofiziala dela edo moduren baten edo beste. Zetaldeak badauka Wake Me Up When September entzizeneko abesti bat, eta ofizialki ba, gaur bukatu da, bueno, atzo gabean bukatu zen iraia, baina bai, bukatu da iraia, ofizialki gaur urria hasi da, eta eguna proposa, ba, horrelako kantutzar bat entzuteko. Aitzakia paregabea eta listo. Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, erkatu betiko galetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egindute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Top Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Irurak eta hogeta lau minutu erlojuan eta jarraian Tata artistaren disko berrian izango den kantu bat entzungo dugu. Urriaren 16an iritsiko da Dos Latidos izaneko diskoa. Eta jada atera ditu aurrerapen single batzuk hoien artean. Ba, jarraian datorren abesti hau Kilikirekin batera. Kilik eta Densorekin batera barkatu. Kale artien izeneko hau.

0: batean.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzungo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Irurak eta hogeta hamar lau minutu erlojuan, Eiderrekin batera joditugu uterrietako seinaleak, eta jarraian Dua Liparen Radical Optimism diskoa zabalduko dugu. Hau da, Houdini.

Izaroren arkitektura diskoa laster izango da guztiona. 2027ko birarako sarrerak salgai daude. Eta hemen entzun duzu aurrerapen singela Zorua.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest, Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilero baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: Sei minutu besterik ez arratsaldeko laurak izateko, gu saioari destigua pasako diot jarraian. Aizue, plazera izan da zuekin ostegun arratsaldea musikatzea. Eta asteburuan entzungo dugu berriro ere elkar. Arratsalde polita pasa, eta asteburuan. Aio, aio.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: arratsaldeko laurak dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude laurak dira eta gu saio oraintxe bertan hasten da, ez zu ba autoan sartu baldin bazara oraintxe bertan jakin hemendik hasita eta zazpiak bitarte hiru orduz, ba zure konpainia izango duzula hemen Gazteako gu saioaren eskutik. Bueno, esan dut autoan baldin bazoaz, baina oraintxe bertan etxean baldin bazo bete irratia piztu baldin baduzu, edo ez dakit, gimnasioan horre mankuernak jasotzen ari baldin bazara, paseotxo bat ematen, kozinatzen, irakurtzen, imaginatze dut ez ez, ze bi gauzak batera egite irratia entzute eta irakurtze aldi berean igual ez da inerresa, bueno. Aizue, urrian sartu garela, urriaren bata gaurkoa, eta, bueno, askorentzat, Halloweenen, edo, bueno, esango dugu, arimen gauaren hilabetea da, baina, badakizue, Halloween, bueno, ba, esango dugu, unibertso oso bat dela, ez, iruditeria bat da, plan asko dira, eta baita, bueno, ba, pumpkin lateak hartzeko garaia, bueno. Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Zer moduz, Mai, ondo abiltza.
3: Bueno, esan dozu, urrian sartu gara eta horrekin batera zorionak zuri.
2: Osorik, abestu hor duzu.
3: Bai, zorionak.

0: Eta gure lankide eta lagun Alain Perezen eguna da, beraz, mesedez, bidali zuen sorion mezua gure
1: zenbakia. Gifak,
0: bihotza asko, edozer gauza.
1: Bueno,
0: Alain,
1: ze
0: moduz?
1: Oso ondo,
0: zure eguna?
1: Pizkatxo bat zaharrago, ni gazte sentitzen ez, baina pizkatxo bat zaharrago, baina oso ondo. Eta oso eskertuta baita ere, ze, bueno, gaur, ez dakizu ezen bat sorion mezu, harin ezen jasotzen bat, ez ere hemen lanean.
0: Bueno, ez amirra dakau, Alainen kezagun espero, baina bazkaltzera bajatu gara, eta gure, bueno, ba, zara da, zerbitzarixak, ez, gure amatxuak esango dauz, gure amatxuak dia lantokiko langileak Alain indotze sorpresa bat bebai.
1: Bai.
0: Eta tarta zati bat emondotze kandela batekin.
1: Bai, eta jangela guztia geratu da begira, egia da oso momentu
0: deser
1: oso izan dela, baina aldi berean polilla, bai. Bueno, Amaite Garmendia hemen izango duzu, arratsaldean baita Sara Alonso.
2: Atzaldeon. Ai, Alain, ze posa. Nik egia, esan behar dutzut, zurekin batera lotxa pixkat pasau.
1: Hombre, normala, zubak izuz zera izki pasaduan.
0: Izardi txandan, bai, gorri
1: danok.
0: Hombre,
1: egia da, EITB-ko jangelan jende askok bazkaltzen duela, eta bueno, a momentu hori nahiko...
2: bai.
1: Bueno, deseroso izan da, baina bueno, ondo egonda eta eskertzen da benetan. Sari, zurekin gaur kontzertuen agenda, batez ere, asteburua ondo asteko planak ekartzen izkigu zu, ze ostirala, beti esaten dugu dela, basteko egunik onena kontzertu bat ikusteko, ze kontzertu ikusi eta gero daukazu asteburu guztia aurretik.
2: Claro, eta nik uste ja osteguna izan da, ja, bueno, asteburuko sensazioa zi jakula sartzen apurtxo bat, biharko lau kontzertu proposamen egongo dutzuet, batzuk doakoak die, beste batzuk ordainpekoak, danetik, baina lau proposamen Euskal Herriko txoko ezberdinetan laiztar kontoko dutzut hori dana.
1: Ba, apuntatu, bereala, asteburuko plana, plan musikala Sara Alonsoren eskutik.
3: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
1: Eta ziko garaia, asteburuko gorputzaldia ozten digun kanto egetako batekin, mirua, salda badago.

0: esaldia ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Big up my DJ. Big up my DJs, my DJs.
2: Laura, eta zazpi minutu dira, arratsalde on denoi, ongi etorri gusaiora, eta bagoaz, bueno, ba, zuretzako baliagarri izango den informazio horrekin, trafikoan arazorik ez hori da daukagun azken ordukoa Euskal Errepide Sarea, lasai dugula uneotan. Eta eguraldian zer, ze gaur euria ikusi dugu, ikusten gabiltza, oraintxe bertan hemen kostaldean, euririk ez, baino zerua odei ilunekin gris nahiko susmagarriekin daukagu, mai.
3: Ba, bai, bueno, jakin gaur atzaldetikan aurrera atertzera ingo dabela, naiz eta odei gris horrek bertan jarraitzu, esan bierra dakau, amen Donostialdean ontxe momentuan igo garala kafia hartzetik, eta itxese bala bebai pixkat zargori eta dau alako resol naskagarri bat bebai,
2: bai, ez da oso sanoa, eh?
3: Ez da oso atsegina. Bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinetako temperaturak ala ditugu momentu honetan, Santurtzin 18 gradu, Altsasun 14, eta esango dutuet betxu Tolosan adibidez 15 gradu. Biharko eguna bixar ostiralian ze espero doun, babetxo atzo zan ginuan Macedonia egun badakau, zet danetikan ikusiko dugu. Goiz partian, ba, ikusiko ditu ostartiak euskixa bebai, baina atzaldetikan aurrera txaparradaren bat edo beste bebai bota aldau.
2: Bueno, abiar Macedonia guraldiak jarraituko du, gaurkoan bezala, ez dakizula osondo, nola tela kalera, eguzki pixka daterako den, euri egingo duen, lainoak, hotza beroa, bueno, naste borraste bat, alare, temperaturak aipatu dituzu, eta zertxo bai jetxe dira gaurkoan baitare.
3: Bai, jetxe dira.
2: Eta biarrere temperaturak antzeko.
3: Bai.
2: Bueno, ba, ez dugola azken egun nahuetako berori izango, eta temperaturak nahiko fresko mantenduko dira baita biarrere. Biarrere temperaturak antzeko.
3: Bai.
2: Bueno, ba, ez dugola azken egun nahuetako berori izango, eta temperaturak nahiko fresko mantenduko dira baita biarrere.

0: Makina, Bibi Rexha, zema gustatzen zaigun amaiera hori.
1: Martxosua.
0: Bueno, ba, hementxe gaude gusa joan, eta bagoaz, ba, gertakari baten inguran hitz egitera, hegazkin batean gertatu den movida bat bi pilotoren artean, mai zer da pasadena?
1: Ba, bai, ala da, zerura begira jarriko gara oinguan, ze, imaginau, hegazkin batean zauzela, Dubaitikan Tel Aviverako bidian, eta derrepentian pilotuen kabinatikan, oiuak eta burruka baten zaratak entzuten hartzen zarala, ez? Ba, hori da, atzo gertatu zen Fly Dubairen, ba, hegaldi batian, eta momentu batez, ba, bestera, ba, derrepente alako jaleua sortu zala hegaldi horretan, ez?
0: Bale, hegaldi batean jendeak nabarituzun hor movida zegoela,
1: hori da.
0: Eta zer da pasazena?
1: Bueno, gauzia da, hegazkin barruan 174 bidaiari soia zela esan dugu moduan Dubaitik Tel Aviverako bidian, danak lasai, bakoitza beren eserlekuan, batzuk lo, beste batzuk pelikula bat ikusten, baina hegaldixan erdixan egoera hori ziaro aldatu zan. Bi pilotuak burruka batian aziziralako kabina barruan, hau da, burruka fiziko aukizeban, eta gauzia ez da hor gelditzen, ze azken informien arabera itxuria batak bestiari labankada bat emon sortzan, eta hegazkinaren kontrola hartzeko, ba, aukeriakin emon sortzan labankada hori, ez? Beste pilotua zauritxuta zauala, baina gauzia bidaiari batzuk, ba, eskandalo guzti hau entzun zutela eta kabinan bertan sartzea lortu zutela eta egoeria, ba, pixkat lasaitzen saiatu zian, ez? Hemen dator pelikula baten moduko zatixa emoten daben gauza guztia, ze burrukiak gertatzen zebilen bitxartian, hegazkinak altuera galdu zeban oso azkar eta larrialdi seinale bat bidali zeban. Hau da, zeren, ba, altuera batian, eta karo, zu hegaldi batian baldin mazoiaz, eta segundo batetikan bestera, hegaldi horrek, azten bada, edo goruzko bidia hartzen, edo beruzko bidia hartzen oso azkar, ba, horregazkinean bertan, pizten dira piloto batzuk, bidaltzen dutela seinalia, ba, gertueneko torrera, edo esango dugu, hegazkin zentrora, esan ez zehose pasaudala, zehose dabilela pasatzen hor barruan, eta gauzia da, nik ez da kontrolatzen asko hegazkinetako kode bakoitzak zen nahi daben esatia, baina zuek entzulio jakitzeko, lehenengo 7700 kode aktibauzan, hori dela hegazkinak larrialdi oroko

0: Hor batzuela adierazten daben kodia. Baina handikan gutxira, 7500 kodia agertu zan, eta kode horrek nahi dabena esatia da, baiketa bat dabilela pasatzen hegazkinean bertan.
1: Baina kode hori nork markatzen du, nork jartzen du?
0: Hegazkina berak aktibatzen dau, vale. Ikusten dabenean hegazkina dabilela itzen zehose arrarua. Hau da, ez dabela jarraitzen beran ruta orokorra edo hasierako ruta hori. Zekaro, burruketan hasizien pum pum pum, inobezek ezeban hartu, hegazkinaren mandua, eta orduan abioia zizan segiduan ba, berut.
1: Uste, imaginatu, eta hori gertatzen ari zen bitartean, tripulazio nola zijoan, jendea, egongo zen erotuta.
0: Claro, ba, tripulazioa azafata batzuk zeren saiatzen, ba, publiko guztia, hegazkinean soia zen bidaiari guztiak lasaitzen, beste batzuk zeren korrik eta kabinara, baina, claro, gogoratu abioia, ba, desnibel oso, abiadura bizkorreko desnibel bat hartzen zauala. Orduan, bidaiari batzuk juntzian korriketan, begiratzera, IAS de Montres, Sevillan gertatzen kabinan, eta gauzia hori zan piloto batek beste bati labankada bat emon sotzala.
1: Wow, eta, claro, hau gertatu du liteke, ba, edozein lanetan esango dugu, baina, bueno, bulego batean gertatzen baldima da, movida bada noski baiez, baina agian ez dauka horrelako eraginik, horrelako impacturik, hau aldiz, ba, ez dakit, movida bat, aserre bat, borroka bat, hegazkin bateko pilotuen artean gertatzen baldin bada, hau beste kontu bada.
0: Claro, eta gogoratu, abioia beteta soia lau da, 164, bidaiari soia zela bertan, eta karo, kode hau aktiba usanian, baiketaren kodi aktiba usanian, gauzia da, ba, abisu hau, elduzala Israelgo agintarixen, ba, aire armadako zentralita horretara, eta, ba, hortikan bidali zituzten, Israelgo aire armadako hegazkinak begiratzera IAS de Montre pasauzan hegazkin horretan.
1: Ufa.
0: Osa, movida latza da. Gauzia da, azkenian, ezala hegaldi hori Tel Avivera heldu, erdixan gelditxu behar izan zeben.
1: Baina norbaitek hartu zuen azkenean horre gidaritza?
0: Bai, zela da, batak bestiari, labanka de monzotzan, tipo hori, ba,
1: Bueltatu zan bere lekura.
0: Hori da, bueltatu zan beran lekura edo, bentzat, alde batera inzotzen, eta beste pilotuak lortu zeban abioia ba larri aldizko lurperatze batekin ba Saudi Arabiako Tabukeko aeroportuan lurrartzea. Ze, karo, zuke imaginau zelako mobilia izan bia da nau, hegazkin batian zoia esartzen zara demaseko jaleuan zuten, eta erpenten zeratzen zara piloto batek beste bati labankada bat emoten zela.
1: Labankada eman ziona izan zen gero, beste behin mandoak hartu zituna, eta berak lurrartu zuen hegazkina.
0: Hori da, hori da. Egitxe da ondiokan motibua eta zehazki zer gertauzan kabinan ondiokan ikertzen da bizela, baina demaseko sustua pasaudabe hegaldi horretan.
1: Hombre, arrazoi izango zan, ba, aserre bat, ez, hasiko zirela hor pikatzen, batak beste aritzera izango ziola gustoko etzuna, baina, klaro, horrelako gauza gertatzen dira, beste movida bada, hau, hegazkin batean, pilotuen artean gertatzen baldin bada.
0: Benetan.
1: Ba, bueno, ba, gutxienez ondo bukatu da asuntoa, ez zauriturik, bueno, zauritu bat bai.
0: Zauritu bat bai.
1: Hildakorik ez kasu honetan. Mai, eskerrik asko.
0: Zuri.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, bun.

0: Adi kanta honek gaur 6 urte bete dituelako, eh? 2020ko urriaren batean argitaratu zen single bezala Dua Liparen kanta hau eta ziondo sartzen zaigun, eh? Sei urte Levitating kantak. Laura, eta hogeita bost minutu, zer moduz, hemen gusaio entzuten zabiltza, Gazteako Arratsaldean, astelenetik ostiralera egiten dugun saioa, ondoren larun batetan etortzen da gu onenak. Iruretatik bostetara. Baina gaur bere txanda da, ostegunetan bere zutabea idaztera, edortzen delako Berezi Fernandez atxaldeon.
1: Arrastion, gaixo.
0: Zemuz?
1: Gaixo, ondo, uina probete, logura probate gaz, baina bueno, gakizu, ordu txarra da, justo, bueno, Laura keta.
0: Ja. Hombre, gure kasuan bere, bazkaltzen dugu ordu batetan, ordu bat erdietan, ja, esango dugu, modorrita hori ja pasata,
1: ba, segun zer bazkaltze duzun.
0: Ja, hori da. Zaieskia tokatzen den egunetan gaizki. Hori ez da rekuperatzen.
1: Hori da.
0: Eta jo vuelta ematen horri.
1: Hori da.
0: Bueno, bere, zuk gai ezberdinak jartzen izkiguzu mai gainean, eta ausnarketaren bat ere egiten dugu zure konpainia.
1: Bai, azteko badakit Jesukristoneko turra emoten gabizela gai honegaz, eta nik uste ja gaur azkenengo bidere zingotela berba honen inguruen. Bai, da, bueno, ikusi osue bola baltza.
0: Nik horrendik ez...
1: Bola baltza! Hori pringadak, baina, no.
0: Bola beltza!
1: Bola beltza! Ikusi osue...
0: Nik horrendik ez.
2: Honetan, noia.
0: Nik larun batean ikusiko dut.
1: Vale, osondo.
2: Zuk ikusi dozu.
1: Ikusiot. Nik esan behar dut, asko gustatu zaidala, oso ikusgarria dala, eta dala, euneko eun zinemareto baten ikusteko pelikula. Bera salbado zue, joan zuen konfiantzasko zinera, eta ikusi, benetan merezi dauela.
0: Ninoa, ordiziko herrian zokira, eh?
1: Ba hori, zure konfiantzako zinemareto.
0: Aspaldien ez dela joan, baina bida.
1: Bai, eta bertan ikustekoa bat, ez, bueno, irudi aldetik delako oso indartzu, eta musika be, oza, kriston presentzia deko, eta hori, zinean ikustekoa dalako. Nik gauza bakarra, men gaizka ezagirre erik enduko zetapur baten bere tartea, eta esan beharroten gauza bakarra, itiozaten kritik bakarra da nire uste apalean filman mezue larregitan errepikatzen dala.
2: Ui.
1: Zinean, bakizu askotan esaten dala, pelikula bat ona dala, kontau gure dotzun hori kontetan dotzunean, baina esan barik, emote dotzunean pintzelada batzuk eta gero izte dotzu tarte hori zuk pentsatzeko, ez? Ba, edo zure ondoriotara heltzeko, edo ausunarketarako, edo, bueno, zure interpretazio libre aiteko. Ba, nire ustez pelikula honek ez da hori iten.
2: Vale.
1: Osea, gero oso argi izten dau mensajea eta aparte ipinten dauz personaiak mensaje hori esaten. Osea, gidoian bebai errepikatzen dau mezue.
0: Vale. Ez dio ikusleari pentsarazten uzten.
2: Esto nahi konparazio, baina gutxi gora bera Barbie pelikulakin pasauzan berdina, ez? Hau da, Barbie kemoten zituala mezu garbi batzu feminismoan inguruan,
1: bai.
2: Eta pertsona batzu, ba, ez dian horretara bai. Eltzen, baina literalki esan itzen dituala bai. Mezu horre.
1: Hombre, Barbin da, esagera bagoan ustote bai bilatzen dabelako hori apurbe gauza absurdoa momentu batzutan, hemen ez da hain evidentea, baina bai iruditu eta mezu principalean edo literalidade hori daula, eta niri hori personalmente ba, bueno, gurago eta apurbet ez hain obioak diren
0: bai, mezuet. Bai, zupiagoa izatea eta zuk eukitzea ba, almen hori, ba, pixka bat, buelta batzuk emateko buruari eta ondorio batzuetara iristeko.
1: Hala da, perfecto, oso ondo, merezi dugu, pastainako zen gauza ondanak. Bale, bueno, hori ez da gai. Kontu eda, badakigu, bueno, protagonistetako bat dala gitarreka de la fuente, musikari edala.
0: Estreñakoz, ez du ezer gehiago egin aktore bezala.
1: Ez, eta emongo zuet, holan, pildorita bat, justazte buren ikutxeko zuelako, fijaus aitezi ez, hasienan agertzen da bere ama.
0: Gitarrikaren ama?
1: Bere personajearen ama. Bera eta bere ama.
2: Vale.
1: Eta bere benetako ama da. Orduen fijau.
2: Ala!
1: Berak eskatu zauen, da momentu oso emozional bat, eta berak esan zauen, nik hau bakarrik alkotin holan sentimendu bat da barrutik, nire benetako ama bada, eta bere ama da.
0: Abandu da gori jakira, ez da spoiler bat, baino bestela etzara konturatzen.
1: Hori da. Bueno, eta beste bat da, ba, Miguel Bernardo, besteak protagonistetako bat. Bueno, kontu eda Javiek aste honetan elkarrezketaren baten kontau dauriela Miguel Bernardon papela hasieran Hector Bellerin futbol jokalariari emongurotziela.
2: Aioa.
1: Ikusten zaurielako papel horretan. bueno, peli ikusi ez dauen antzako, papel hori da Rafael Rodríguez Rapunena izan zala, eta hau iruditzen eta personaje moduen oso ikonikoa, ze, egia izan zan. Izan zan, futbolista, aktorea eta errepublikar bandoko soldadua.
2: Dana batera.
1: La Polly Pocket. Eta, komboa da, increíblea. Eta izan zan, bebai, Federico García Lorcan La Barraca antzerki biltariko kidea. Ah? Osea, aktorea zan bertan. Bueno, ba, futbolista zanez, okurri du jakien, ondo ongo zala, benetako futbolista batek itea papel hori. Hmm. Eta fitxau gure izin zaurien Hector Bellerin. Baina azkenean esan pasau. Vale, horren ostean ze pasada, jendea joan dala Hector Bellerin galdeza,
0: claro,
1: tipo, hau zer da?
0: Hombre.
1: Orduen, Hector Bellerin agartu da kontetan, ustot zerren emondo ben elkarrizketa baten, ze pasau zan horrez, eta segaitik esan zauen ez, ze bera izan da ez, eta esan zauena, osea, vale. Ez da, ez hauela funtziona, edo, ez ez, berak...
0: Berak bai estatu du, ez ezko eman zuela, pelikulan, bueno, paper hori egiteari.
1: Bai, a ber, ez dakien antzako be bai, ze igual, eta informazio hau importantea da pasau dan ablertzeko. Bellerin da futbolari bet uste otoin beti izan dauena, baina ez da ohiko futbolari bat. Edo, behintzat burura torkigun futbolari tipikoaren bai. Estereotipoa. Ez da
2: Cristiano Ronaldo bat edo.
1: Hori da. Esteko inon garazorik elkarrezketetan, ba, bueno, idea aurrerako iak behintzat, ez dakit eskerreko esaten asko da.
0: Esango dugu nahiko desere ikita dagoela.
1: Hori da. Ez hainba bidera gertu da hainba kausan alde, Israelen genozidioan kontra, esan da usartan feminista dala, esango hori, ez deko la maskulinidade auskor hori, ez askotan vale. Kirolagaz eta batez be futbolagaz lotzen dana. Batzutan inkluso buelta monjako eta bihurtu da meme apor bat, Hector Bellerin, ze, bueno, badau bogen elkarrezketa ezagun bat, esaten zagona emakumak bakarrik irakurtzen zauzela, eta, bueno, barregaz apur, koina apur bat. Vale.
0: Batzutan, pasa egiten da gukismo horrekin,
1: ez? Hori da, baina, bueno, vale. Ondo. Bueno, matipoak, ez ez esan zauen, iruditzen jakolako, ba, bueno, kriston aukera da laulako pelikula baten lan inalizatea, ez? Eta bera ez da laktorea. Osea, orduen, ez teko lainongo formakuntzarik, eta uste dauela, ba, aktore profesional bateri, edo, bueno, ez profesionala, baina aktore bateri aukera kentzea dala, ez? Kasu honetan, agertu da tipo oso eskertuta, esan da joe, ba, berez oso tentadora dela eskeniotzen hori, baina... Ba hori, ba, azkenean ez da bolando ikusten eta dekozela inguruen pilo bat lagun eta ezagun aktoreak direnak eta badakiela industria nahiko prekarioa dala. Orduen, errespetu falta bat iruditzen jakola.
0: Beti, esan izan da, aktore direnetatik edo, bueno, aktoren munduan, bueno, ba, euneko larogeita amarrak ez duela lanik egiten. Hau da, hor, bueno, ba, ez daudela aukera asko, lan aukera asko, eta orduan, justu, aktore ez direnei eskaintzen badizkiete, ba...
1: Bakarrik ezaguna, izateagaitik, edo beste...
0: Hori, askotan, hori, egia da,
2: askotan da bebai, adibidez, zela, bikoizlari aktore lanak itxen dituzten pertsonak bebai urten diala kejatzen, esan ez, ba, igual emoteo zela, pelikula bat bikoizteko, ba, eskubide hori nizeak itetorzen
1: zela. Bat baniri emondot, bat baniri... Pina edo Toy Story.
0: Bai, eta... pizza betaurrekoekin.
2: Bai, eta zela da, Lola Indigori bebai emontzotzen, Lola Bani izateko, eta karo, ez baldimadaka alako...
0: Prestakuntzarik
2: edo, ba, jende asko botatzen jako zela gainera, orduan ulertu aldot, ba, Bellerin ekartu da ben erabaki hori. Hori,
1: tipoak esan da bargeta garri behar iruditzen jako la intrusismoa, lan intrusismoa, ez lan,
0: bada, berez.
1: Enaz aktorea. Eta hemen kontako zuet txisme txiki bat, ze, berak dino lagun asko deko zela aktoreak direnak. Nik ezagutzen dut bere bikotekide hoia, eta aktorea da. Eta ointxe, nik dakidala bentzat, ez dakit ba, azkenen gordu bezein dan, baina dabil Carolina Juste aktoreagaz. Oin pareja dire.
0: Nor, Hector Bellerin
1: eta Carolina Juste. Orduen, lagunek ez dakit. Baina bikotekideak bentzat bi auki dauz aktoreak direnak. Orduen ikustot igual bereziki kontzientza dute dauela gai honekin eta dinonean badakiela prekariedadea eta dauela ba, lehengo, bueno, lehengo pasunan,
2: etxian bizar,
1: hori da. Eta bueno, ba, bueno, ez dozugu bezemongo adarra saria keinu negaitik, baina...
0: Bueno...
1: Baina iruditzen gata keinu dala oso keinu autokonsciente bat, esanguro.
2: Eta, karo, kasu honetan, gitarreka dela fuentek ez dago esebe esan, ze, karo, bera ez da aktoria.
1: Ez dozide, musikoa da, baina... Gari kondiño inori galetzeko, baina segura.
0: Baina galetuko diote, kao, ze hor, horrere, interesgarria jakitea ez, gitarreka dela fuenteren iritzia, kao, azken pinan bera abeslaria da, orain aktore izateko aukera eman diote, igual berak aktore izan nahi du, baina kasu hortan intrusismo izango litzateke, bai ez egia da.
1: Guzti dut dauela, nabardura txiki bet, aldatu aldauena bastante asuntoa. Ze, ikusi otena gaitik, ez, uste otu lan dala, eh? Gitarrikari berari idatzi zen bere papela.
2: Ah, berandako egindako papela zauan. Vale.
1: Eta bestea da, papel bat, idatzitakoa, eta guztien erabakitzen noreri emon.
2: Vale.
1: Eta antzan dudan haiku hau kisauri esela, sekaro, gitarrika ez da aktore profesionala. Eta trama konpartitzen da beste honekin. Eta zaten zaren, hombre, bi aktore ez profesional.
2: Ja,
1: olako karga dramatikoa dekon trama baten, igual oso, igual gitarrikak behar zauela, figura profesional bat apurbat orekatzeko egoera hori.
0: Alde batetik erakargarria da, eta nik uste dut publikoari ere interesatzen zaiola, claro. Ba, jende ezaguna ikustea aktore paperoietan, ez? Azken finean, morbo puntu bat eragiten du, ez? Jakitea, ostra, ba, gitarrika dela fuentek nola egingo du bere papera pelikula honetan, ez dakizte, baino, era berean ere, bueno, ba, Hector Bellerinen, bueno, ondorio hau edo interesgarria da baita, bueno, ba, pixkat klik bat egiteko desateko aizu. Beste batzuek ere igual merezi dute hau, benetan, hortarako prestatu diren pertsonak, ez?
1: Esaten dugunean self-awareness, autokontzentzia, hau da. Esatea, claro. Bitu, ba, nien az aktorea, eta segaitik enduko zate aukera persona bateri, ez? Osea, edo adibidez hori, ba, borroka sozialetan edo feminismoan adibidez askotan esaten da, privilegioari uko egitea, bakasunetan hori da, berak aukideu, bakarrik famatua eta futbolaria izatearen, privilegio hau, eta esan alko zauen bai, ba, hartuko segaitik ez, baina erabakideu uko egitea, ba, zintzoagoa dalako, bai. Ba, orokorrean dana, bueno, beste aktoreakaz, eta periguruegaz, be bai.
0: Keinu bat da, baina esan barra dago txalotzekoa dela, zeizu oso tentagarria da, bueno, eskaintza hori jasotzea, eta era hontan uko egitea eta gainera horrela arrazoituta, baina ikuste dut, hor puntu batzuk irabazi dituela Hector Bellerin.
1: Bost puntu txo,
0: Bost Hector puntu txo. Oh, ez da gutxi.
1: Ez,
0: ondo. Berezi Fernandez, eskerrik asko.
1: Bale, ez hori, agor.
0: Bega, tabagoaz, piso artistarekin, berak egin zuen herri urratxeko kanta duplarekin batera, eta bakarkako ibilbidean horrelako kantak ere egin ditu hemen gaztean aski ezaguna zegun hauxe taupada izenekoa, piso, zuri irratian, gaztean.

0: Bartxe piso bere eta upadarekin, aizuta beste kontu bat, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza. Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator. Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niñako Jote eta Txiko Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta lehiatilan.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, GUT.

0: Hementxe ari nintzen aipatzen kanta hau ze ona den, ze esan barra dago Bruno Marsek kanta onak egiten dituela, eta hau asko jartzen dugu hemen gaztean, baina ze ondo sartzen den I Just Might. Venga, horrela goaz gauza gehiagorekin, kontu gehiagorekin. Gaur osteguna da, ostegun giro, ostegun soziala, pintxo pote, jue pintxo. Pizza pote, beste batzuk. Bueno, osteguna, nik uste dut egun...
1: Gustatzen jako.
0: Bai, egun interesgarria dela baita, ba beste gorputzaldi bat jartzen hasten zaigulako, asteburura begira jartzen garelako, eta asteburura begira jartzen gara baita bere konpainian, ze justu ostegunetan ekartzen dizkigu, ostiralera begira, hau da, asteburua ondo hasteko, ba musika proposamen batzuk, kontzertu batzuk ostiralerako. Sara Alonso, kaixo?
2: Arratsaldeon, igual da, aste osoan itxen duten kolaboetatik nire gogokoena.
0: Hau, kontzertuena?
2: Igual bai, eh?
0: Bai, baina nik esango dizut, nire gustokoena dela, disko bat ekartza duzun eguna. Ze normalen izaten da, diskatzar bat.
2: Baneretzako artista berri bat.
0: Bolida, basara, ze tarte honak egite dizku guzun, ze denoi deana gustaren zaigu. Bueno, gaurkoa, zure gustokoena, kontzertuen agendatxo bat, ostiralera biharko egunera begira.
2: Bai, gainera aitortuko zuen ni oso zuzenekoen fanan azela, eh? Kontzertutan hor arnazten dan energia beste gauza bat izeten delako. Ez daukena askotan zer ikusirik diskuekin, eta, bueno, nire filtrotik pasautako lau proposamene karriko zuet biharko egunera begira, bale? Proposamen danak ostiralerako die, bale? Orduan, apuntau. Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Lehenengo proposamenan bilagoiez, Iruñara goinez, Iruña erdialdera, Laba espazio polit horretara goiaz.
0: Bakizuen, aizela inoiz egon?
1: Laban?
0: Ez.
2: Bada, txikia, baina...
0: Baina erdigunean dago.
1: Bai. Dau justo
2: Gaztelu plazan.
1: Hori da.
0: Ah, bale.
2: Bertan dau, bai. Ba, kontzertu bikoitza eukiko dozu, bihar alde batetik Labar izango dalako bere proiektuarekin, hiperpopa
0: gustoko...
1: Laban. Hori da?
2: Hori da.
1: Labar, Laban.
2: Hori da. Hiperpopa gustoko baldin baduzu, ba, joan zaitez, eta berarekin batera, Alai DJ eta ekoizlea bere bakarkako krisalida aurkezten.

0: Baude artista batzuk barru-barruraino sartzen zaizkizunak eta egia da alaik zerbait berezia duela.
1: Hmm, bai, nik uste baietz eta gainera jo diskonetan ausartu da ja pixkat ez talde baina, bueno, beste gauza bat aurkeztu dugu, orain arte DJ moduan ibilidadako eta jarraitzen dauelako, bai. Ez? Baina, oin bere bakarkako proiektua da, bere hitzekin idatzita eta nabaritzen da hor beste gauza bat, ez? Egi asko dagoela.
0: Bai, barrena ireki duela eta, bueno, ba, proiektu oso interesgarri bat, bueno, helarazi digu, Alai Tolosarrak, hau bihar Iruñean laban.
1: Hori da, 8:30 aurrera eta oker espaldi mana oraindik sarrerak geratzen die, bale? Beste proposamen bat eta hiperpoparekin jarraituz, Aimar Zeta. Bota, bota, bota.

0: Egia esan, eskertzen da horrelako proposameak ere euskaraz izateaz, bueno, gauza divertigarriak, ondo pasatzekoak, dantzatzekoak ere, ba, behar genituen.
1: Bueno, Oñatin izango da, biharra, imarz eta jaiak dira berriz ere. Berriz ere, baina hauek dira ofizialak,
2: Ah, bale, bale, bale.
1: Ofizialak,
2: atzeko kaleko jaixak aukitzen dituzte, ez dakizaren jaixak, Oñati.
0: Bueno, maite, hau Maite Garmendiak esatea, Oñatin festa asko egiten direla, edo festa ezberdin asko dituztela, sora luzen, astebururo zerbait dagoen,
2: Betxu, azte buru honetan marraskillo tur dakau. Ya está, hor lagatzen.
1: Zaki gustar dan, baina...
0: Informatuko gara, marraskillo tur hori zer den. Bueno.
1: Aimar Zetaren kontzertua nik zuek izan da enuke galdoko, oindala gutxi egon izan bera ikusten, arrigarria da zelan mugiarazten dauen jente dana, bera bakarrik eszenatokian egon da, Kriston jurga botako duzu, bera ikustera baldin bazte.
0: Jarraitzen du ohea eramaten zen. Bai.
1: Bai, bai, eta igotzen da, eta egiten ditu pausa pilo bat.
0: Fantasia
1: bat
0: da, hor, eta hula gainean ohe bat koltsoi bat jartzea.
2: Aimar Zetak giltzen guztia, fantasia bat da.
0: Bai. Hau, Oñatin, biharka, Oñatira, bueno, segun nuntza hoden, igual, iretxin, berda, segia, Oñatin, eskura, ez da gola,
1: Ez da, ez da, agian pixkate, debago hienako, ba, bueno, zonalde horretako jentia joango da, edo?
0: Edo, asko gustatu bertzeizu, Aimar Zeta baita, auto hartu eta Oñatira joateko.
1: Hori da, aukera badala. Bueno, beste proposamen baten bilagoaz, Xixili Feste bueltan dalako Bermion egiten dan jaialdi bat da urtero errespaldi manau, eta bertan izango die Bengo, Benjart, eta hauek ere, Belako.

0: Delako taldea, bueno, egia da, denbora luzez nahiko desagertuta ibili direla, iragarri zuten disko berri aterako dutela laister, eta hasi dira ja, pizkatxo bat mugitzen, ze Belako izena ari gara ikusten, besteak beste, musikaren egunerako ere iragarri ditugulako.
1: Oso ondo, Josita.
2: Galdera badakat, Sara, esan dozu, Xixili Festa ingo dala Bermion, bai. Eta diala Bengo, Benjart eta Belako. Hau da, bekin hasi bila da
1: musika. Ez, gero badauz artista gehiago, vale. Nik hiru esan ditut, baina askoz be gehiago da, sartu kuskusatzen.
2: Hau pa Xixili Festa.
1: Bai, gainera oin badakizue, edo ez dakitue badakizue, baina bueno, Lorenikane bajan da, eta Tatxerseko sali dago, Jon Salinas dago bajuan, ordezkatzen beraz, beste formatu baten ikusiko dozu Belako. Taldia.
0: Mm. Bueno, Belako hau nun izango da bihar?
1: Hau izango da bihar Bermion Xixili Festen.
0: Ah, Xixili Festen.
2: Bermio, bebai, bekin hastan.
1: Tana, be.
0: Claro, Xixili Fest, egia da, horre Bermion ospatzen dela, hainbat artista ikusteko aukera eta Belako tartean.
1: Hori da, tazkeneko proposamena, Arabara goiaz, nire lurralde maitera goiaz.
0: Ai, Arabarra.
1: Gazteizera goiaz, nik honekin flipatu dutelako, doan izango dozu, Foruen plazan bihar, La Plazuela taldea.

0: Bueno, hauek, bueno, susmoa daukat euskaldunak ez direla.
1: Hauek ez dira euskaldunak, Maite Garmendia ikusiko bazen duten momentu honetan zelan da bien dantza itxen, Maite Garmendiak aietaz nik baino askoz begeiau daki.
2: Bueno, La Plazuela, bak, Granadako kolektibo bat.
0: Maite, baina ez emozionatu, ondo zaude?
2: Ez que oso guai dau, eta honen gainera zeitz fest batzu batian egon zan, eta ek ez zuzeneko bat, benetan merezea dela asko.
1: Bai, bueno. Nik omendatzen dute, bihar izango die, Foruen Plazan, gaueko beratzi terditan, rumbita pixkat gustoko baldin badoz.
0: Da, elektrorumba dozera.
1: Elektrorumba da. Eta gero, batzutan ere funkiak dira, ez dakit, danetik nahazten dau,
0: Ba, interesgarria, eta hau, zer, doainik da,
1: bai, hau doainik da, vital zerbaiten, oza, festaren bada, banku baten festa da, bale? Horri txiko vale. Dugu.
0: Ba, oso ondo, La Plazuela, edo La Plazuela, ikusi nahi badin baduzue, hau bihar Foruen Plazan Gasteizen zer dutan?
1: Bederatzi terdetan,
0: begiraztera, pikatu, hola, pintxoren bat jan, eta zuzenean Foruen Plazara. Ba, ze gomendio interesgarriak eta ezberdinak ekarri dizkiguzun, sari?
1: Bai, igotare paso bat, hola, naskarraskar. Labar eta Lai, bihar Laban, Iruñan, sortziterdetan, Aimar zeta bihar Oñatin, Belako Xixili Festen, Bermion, eta La Plazuela, esan dugun bezala. Ba, Gasteizen.

Taldea bihar Gasteizen Foruen plazan 9:30, ez galdu hauek, bueno, ikaragarriak direlako zuzenean. Sara Alonso, eskerrik asko. Venga, ba, bostetara bidean goaz, Hit Erraldo, Jonekin, Shakira eta Rihanna, Can't Remember to Forget You.

0: Top Bost Gaztea zerrenda Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere Top Bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Batxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, erkatu betiko galetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea!
2: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
3: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun! Gu!
4: Kaixo, arratsalde on denoi, bostak oraintxe bertan, hementxe gaude zuzen zuzenean, ostegun arratsalde honetan, ba, gu saio berri bat egiten, gauza askorekin, sorpresak egunero topatuko dituzulako saio honetan, hemen ez dakizulako osondo zer gertatuko den arratsaldean zehar, bueno, jende pasio ikaragarri bat izaten dugulako, egunean zehar ateratzen diren albisteak, ezustekoak, eta ezusteko bat mai jaso berri duguna.
5: Bai, ze gure entzuletako asko kezan dozku, bueno, Sara Alonsok aurreko ordu honetan esan dozku, ba, biharko egunari begira lotuta dauzen kontzertu ezberdinak Euskal Herri txikan ziar, eta komentau dau, ba, Bermion Xixili Festivala ospatuko zala, baina esan dozkuenez, bertan berak gelditxu da Xixili Festivala, beraz, ez da ospatuko.
4: Eta belako talde ikusteko aukerarik ez duzu izango biharkoan.
5: Ez da bengo, ez behin jartez. Ja. Bueno,
4: bueno, oie guztiak claro. Ere bazo delako, badaki guztergatik geratu den bertan bera, gure aldiagatik?
5: Ez, beren Instagram Gram kontuan baiigo dutela publikazio bat esan ez ze pasaudan, baina gisa da ez dutela dukit denborarikan jakinarazpen ofizial hau dana irakurtzeko, baina bestela sartu zaitxeste Xixili Festivalan Instagram kontuan eta horri irakurreko duzu ez ze pasaudan.
4: Bueno, ba, sentitzen dugu, bihar ez ospatuko Xixili jaialdi hori, festival hori Bermeon, baina bueno, musika ez da faltako Euskal Herriko hainbat txokotan, Sara, que aipatu digun bezala hainbat eta hainbat kontzertu izango ditugula gure lurraldean zehar. Ni Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
5: Kaixo, Atzaleo.
4: Eta berehala hemen izango dugu Ainhoa Etxebarria, yeah. Denboraldi honetan ez baldin badakizue iragarkiak ekartzen dizkigu, bueno, ba, astero-astero iragarki ezberdin bat, baina ez da iragarki arrunt bat, baizik eta musika oso presente izan duten iragarkiak izan ohi dira, eta ba, iragarki horretan ezagun egin zen kanta batetik abiatuta musika hitz egiten dugu, eta baita iragarkien mundua ze Etxebarekin. Hori berehala izango da, eta hortaz gain, dirutxo ere badaukagula, Mai.
5: Hori da, laister jarriko dugu lako martxan gure lehiaketa gizarra esango dugu, erori den hori lehiaketa. Astelenean jarri ginoan martxan gure objetu berri hau, eta esan biarra dakatzuetako asko ja urreratzen zoi astela, eh? Ez duzue ondiokan asmatu, baina gaur atzaldian beste aukera bate emango dutzuegu, 100 € horrek irabasteko.
4: Zer gehiago eskatu dezakezu, kolaboratzailerik onenak lehiaketak dirutxo batzuk irabazteko eta musika ere ez da faltako, eta musika zuk entzun nahi duzuna.
6: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
4: Eta badakigu hau asko gustatzen zaizuela. Oso rumbero jarraitzen dugu hemen Gazteako arratsaldean, eta orain Dupla eta Raimundo el Canastero da Fandango Nasti arratsaldeon.

0: bailando.
1: Ole!
2: Ole! Bostak eta sei minutu, zer rumbero. Guk denari ematen diogu, rumbari, elektronikari, popari, hemen dena sartzen da arratsalde honetan zehar. Ba, dakigunez, ez dago arazorik Euskal Errepide sarean, oraintxe bertan gidatzen baldin bazoz, jakin errepideak lasai topatuko dituzula, eta zuk zerbait ikusten baduzu, ba, ez ustean, ustekabean zerbait gertatu delako, ba, partekatu gurekin, horretarako daukagu gatxapa, zuen mezu guztioik jasotzeko. Eta ze bandazo ezberdinak ari den ematen eguraldia, alde batetik bestera, beroa, hotza, euria, lainoak, eguzki pixkat, dena hortik nahastuta daukagu, eta ez dakigu horrek jarraipena izango den, mai?
1: Babai mutil, jarraipena aukiko dau, gaur atzaldian baina, betxu, atertzera eingo dau. Momentu honetan, alaxe ditugu Euskal Herriko zenbait txoko, esango duzu, betxu, Nafarroan adibidez, Irurtzunen 15 gradu ditugu momentu honetan, Galdakaon 17 eta Zarautzen 16 gradu. Bixarko egunari begira, Bixar ostirala ze aukiko dugu, ba. Aurreko orduan esan dugu, bai, Macedonia edar bat aukiko dugu, zet, danetikan. Goizian goiz, euskisa ikusiko dugu, gero lainoak sartuko dira, gero atzalde partian txaparra dare mate dugu beste, eta temperatura bak gaurkoan oso antzerakoak izango dira.
2: Bueno, biarrere hor nahasketa totala, gaurko egunaren oso antzeko izango delako, biarrere ostirala. Hortxe guraldia, adiz bereala, Ainhoa Etxebarria izango dugu hementxe, bere iragarki berri batekin, eta iragarki horretako musika harakatuko dugu bere konpainia.
3: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara. Let's go.

0: arratsaldeari eskatzen diozun guztia, gun eta gaztean.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Arratsaldero, zure

bueno, ba, kolaborazio bat, ze Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera elkartu da kantau egiteko galdu Gatxezen. Bostak eta la orden dira, eta hemen, ba, momentu

0: iragarkien unibertsoan sartzera goaz, astero-astero iragarki bat hartzen dugulako, bueno, berak hartzen du beto esan da, eta iragarki hori normalean behintzat kanta batekin edo musika konkretu batekin lotuta egoten da. Oso tarte interesgarria eta gu saioan geratzea gomendatzen dizut, bera hemen dagoelako estudioan, Ainhoa Etxebarria, txaldeon.
1: Atxaldeon da noi.
0: Bueno, Ainhoa, pasaden astean etorri zinen look aldaketa batekin, bueno, ie horrazkera berri bat, egia da, egiten duzu momentuan, ba, oso ondo geratzen dela, gero askotan...
1: Zer, txartu nela, opa?
0: Ez. Utzi bukatzen. Gero normalean, ja, ie, azten da pixka bat, ba, igual, korapilatzen esango dugu, baina zuri... Ja geratu zaizu berezkoa bezala hile horrazkera hori.
1: Aize ondo eskerrik asko ala.
0: Naturalago zaude gaur.
1: Mi esker, bai, bueno, naturalago. Ez que telebizinio eukido eta plantxa izte.
0: Ah, bale, bueno. Baina, bueno. Pasaren astean, esango dugu preparatuago zeundela, eta gaur zaude...
2: De pelu, bai,
0: hori da. Eta gaur...
1: Arrotute kirikola kenjeta.
0: Hori esan hain, un besterea.
1: Bai, total. Bueno, esan bine ban, jo, ba, ez dakixo, ongo aztin gaxoek egonaz.
0: Bai, eta de repente, asko, eh?
1: Claro, baina ni invencible naz, sekulenaz gaxoetzen, eta de repente zaut, ostras, tio, jenti gaxoetu txendala. Eta lorturo taskoz empatikia esati jentiaz.
2: Ibon Fernandez behai gaxoetu da, eta...
1: Ezazta.
2: Badakit, ez dala sekula gaxoetzen.
1: Total.
2: Gatarro, eh?
1: Eunaz, berazta, ezazta, berabe gaxoek egondala. Eta ni ba, bueno, emotzat buelti, baina, claro, ni bardin beba, lanea turri naz, amenaz, baina zuek hartu bajin, eot esan. Osa,
0: bueno,
1: ez, baina, no esan, zu kontratu ez
0: da lehala bakarrik.
1: Hartu baji, tio, zeuen eskubidire, eta hoxe, ez ga, amin eskubidik urratzeko morun, eh?
0: Horas prekarias, bueno, Moria. Vale. Bueno, ahí no, ez zurekin iragarkien unibertsuan sartzen gara demoraldi honetan. Claro, es que azten garen menizketan eta galtzen dugu gure norabidea, baina esan bezala iragarkiak eta gaurkoan ze urteragoaz, ze iragarki berreskuratzera.
1: Beatukuz, 9 urte atzea.
0: Ah, bueno, eko berria.
1: Kotxin anuntzi xutaguz, vale? Nissan Qashqai 2017.
0: Vale, eta hau da bertan entzuten den kanta.
1: Ipini.

0: 2017 urteko Nissan Qashqai autoaren iragarkia gaur Ainhoa Etxebaren tartean, eta bertan entzuten den kanta hauxe Black Sabbath taldearen Paranoida bestia.
1: Hauxe, hauxe. Egis esan tema zure, bat,
0: gatu. Eta txarra, kantau.
1: Mila pederatzen eta irurogeta marreku kantu, hau, txartu. Bai, osea, guau, eh? Eta
0: klasiko bat.
1: Bai, bai, klasiko, baina basiko. Eta 2017, ba, bueno, anuntzi publizia de hauein ben, hamen ze pasatezan, bueno, betiko morun gizon bat akotxin protagonisti, osea, osean, autun anuntzi xutan beti gizonak agertzen.
2: Ez dagoa la sorpresa.
1: Konduzio beti gizonak etxen dabe, bale?
0: Ni iragarkiaz nez gogoratzen, baina imaginatzen dut ja kanta honegatik, rollo makarrita bat izango zuela, ez?
1: Bueno, ez pentsa, porque beti normain agertzen dizkristo nerlo joak arren gizonak eta elegante konduzuten bat kixu, ez?
0: Baina makarrita zen nahi dut autoa gidatzen bizkat.
1: Bai,
0: txulo
1: bai.
0: Punto batekin.
1: Persekuzinioi agertzen zen pertsona bat motorra, adelantate eman lau kotxe izan Nissan Qashqai urdin bat, eta honek kotxe ketxe eman, buu, persekuzinioi honetxe askantia zatzetik, ze pasatezan, hau kotxe dela inteligenti, bale? Inteligenti, nitzako esango zen, lehenoko kotxe inteligentinetaiku bat, bale?
0: Baina autoa dimentsua, zesan nahi duzu, zer egiten
1: zu. Ostakuluk agertzen zinbidin, eta kotxe ketxe bat, eta berak emotetzen bolantia, inteligenti, bai. Bueno, total, atzanin, amaitze, aiaten diz bisak, ba, aparkaten dabe, bai motorrak eta bai kotxik, eta motorrin kasku kentzen dau, txurpretxa, neska bat kriston pelazuaz, bale?
2: Hori beti gertatzen da, ez? Kasku eta da,
1: hori da, pelopanten, derrepente, txampu eta kotxik naztatzen duz. Eta emoten dau, neskik nahi dauela gizonaz, Nissan Qashqai konduziuten isun gizonaz. Baina ze pasaten da, ez, nahi banela giltzak, nahi banela kotxi, nahi banela. Ya está,
2: hor arte.
0: Vale, o sea, el guru hacen garbi ustea.
1: Kotxe guapo kibizun eskabatek zeuaz nahi xateko, zen eskik ez da honai zeuaz, neskik kotxiaz nahi raupetiku, osea, aski da.
0: Eta ondorio bezala tera dezakegu, gizon bat izan nahi baduzu, izan kotxe hon bat, ez?
1: Hori da. Atzaren kampainin kontzeptu zan, expect more, eta lokuzien amaieran ezatemen, technology's world is if it doesn't give you an edge.
2: Ui, derrepente pizkat aleman, eh?
1: Inglesez.
0: Ah, inglesez da, bale, ulertu dugu uste duen beste hizkuntza bat, zera.
1: Bueno, Gibraltarreko inglesez.
0: Izango da, segurazki. Egia da, estilontako iragarkiek kutsu machista bat bazutela denek, eh? O badutela.
1: Bai, ez que azken aldixan ez gazta gertu lan kotxin anuntzixuk. Azken aldixan, bueno, nahi bilikusten American Horror Story, eta American Horror Story anuntzixuk agertzen gazta gexa, ez? Epiderkatuta. Bueno, paranoid kantu hone, hau, ez da gertu bakarrik publizia de honetan. Pelikuletan eta serixetan be agertu de. Batu tartin, Suicide Squad, eta King Kongen azkan pelikuli Kong Skull Island, hortxe be bai, bueno, besteak beste.
0: Horre entzun daiteke, orduan, Black Sabbath taldeak royaltionak jasoko ditu baita, kanta hau leku asko den agertu
1: delako. Bueno, kantanti ja hilera, aurten edo pasan urtin, noiz hilzan, egon, behatzanu, bai, 2025 ustaiaren 22 mutrikuko jasetan hilzan.
2: Ai ba,
1: bai,
2: osoz bornean.
0: Ozzy Osbourne, mitiko bat, eh?
1: Bai,
0: klan bat sortu zuen abeslariaz, bere familiare oso ezaguna da.
1: Bai, horretxetan zen eroten berba, 2002 urtin, gu euruaz hasi ginen 2001, derrepente ikusi gendun kinder bono, neta honetan prezizu zelan altzazin.
0: Redondeoa.
1: Eun peseta isatetik derrepente euro batea, en plan ez adezule, ez euro bat, eun peseta baino, gesara.
0: Ia bikoitza, eh?
1: Hori, bikoitza, kariño, bikoitza, porque eun peseta zin iruro izentimo.
0: Hori ia bikoitza.
1: Bueno,
2: nien aiz akorda.
1: Zeran akordako zazu, ba, neba da, supenetako gaztea zaz da. Bueno, esan bezala, ba, 2002 urtin, guk urtebete gebizenin euro biltzen, The Osbournes Reality Showe sortu zen, bale? Hau izan zen, Kardashianak eta honetan apaino, ba, hortxe, baina harina, aurrekarixe gure kultura popin. Horrarte, abeslarixe Ozzy Osbourne zen, en plan, metalaren erregea, rollo vampiru, eta beran familixi benaiko vampiresku zen, bale? Beran Andri Sharon, beran Alabi Kelly, beran Esemi Jack, bueno, lau temporaldi, 52 kapitulo, izan zen pasoti, 2002 eta 2005 urte pitxartik.
0: Hau izango zen, lehendabiziko, bueno, reality estiloko zerbait ez, bat, batez ere doku reality unibertsoan lenda bizikoetakoa.
1: Bai, bai, bai, eta horrein zan famatu kultura popin. Osa, de repente, konparatezuz, Maria Luisa Gonkaleku, Ozzy Osbourne eta Sara Montiel. Ulertzezu kultura popaz ja noartea jaten dan.
0: Claro, ya talde hau bazela rollo konkretu batekoa esango dugu.
2: Iluna
0: eta publiko konkretu bat bereganatzen zuena eta claro, bueno, ba pop munduak ere ezagutu zuen bueno, ba Black Sabbatheko abeslaria reality honengatik.
1: Bai, bueno, por cierto, hemen fondo un entzuten Gabizen Kanti, hau zen jai
0: Iron Man.
1: Iron Man, beatu bau bera Paranoid diskoku eta berez Paranoid aurretik entzun duen abestixe, bebai Guitar Hero eta bideojokoetan. O sea, imagínase más chinchin y la vas tenda ven taldi, quiero euran descendiente, quiero dan a dala, ¿vale? Va a ver es Paranoid Abestixe, gatzan gero diskue Paranoid deitzu zenela, sortu ben en plan, sartu bi benelako kantu bat gehiago, bale? Osea,
0: izan zen, nola, azken orduko
2: planta bat,
0: berez disko horretan joan beharretzena, eta zer bihurtu da, ezagunetarikoa.
1: Sortu ben propio sortu ben, eta zani, ba, Paranoid deitzu zen disku, baina berez disku esan deitzu bir Paranoid deitzu bi hartzan, ontxe jarriko estasun kanti modun, zelan zan?
0: Warpix!

0: Bueno, ba, War Pigs. Honek hiru kantak entzun dauzenak album bardinek utistariz, Black Sabbath taldearen kantuik entzunenak. Bale, famosena.
1: Disko hori izango da, taldearen
0: urri,
1: haundiena.
0: Urri, bai, bai, bai, totalmentin. Ba, kantu holan deitxu, albuma holan deitxu bizan, baina diskografixatik ez eutzen utzi, zergatik. Ba, klaro, hemen agintari politiku kritikatzen da belako, esaten, jode, dakau presidente bat, abetik gerra, gerra, honek txarrixak.
1: Claro, gogoratu ezagun, hau dela Bush garaia, bai. Irakeko gerra, edorre biki, ya, que claro, hau noizkoa da, 2000 eta?
0: Es, 1973 esango nuke.
1: Ah, vale, bueno, va, Juanina ba, izorko.
0: Bush padre.
1: Bush padre izango zan kaso ondan. Kau, lehen asistera esaten, es, realitia zen 2000 eta dikoa.
0: Bai,
1: bai, bai. Baina, ez horrekin, realitia dikoa.
0: Tranquil.
2: Zan pizat pinzan lof garaixa,
1: es? Es, hau da, bueno, egia politika beti izan dela neko...
0: 2000 eta bi horke xe igual, American Idiot,
1: es, hori da, Green Day, roi hori, claro.
0: Dana, dala, honek antaguzik aktualidade totalinda zela denpora guztin eta une oro, uixen hain eban azpimarratu 1970 marrin jake jaten ebizen horrez, ba, gerrakin, hone politika xa, ba, gerra juten dizenak denpora guztin, ez dakixela beste isetzen, ez, soldadituzka jolazten ibili baino beste batzu bisaltzen hiltxa. Euran partez debatu gaur egun zelan gazen, fatal.
1: Ba, bai, bueno, ba, esango dugu talde hau oso mitikoa dela, nik egia da, ez dudala bat ere kontrolatzen, baina enuen espero auto baten iragarkian, 2017 auto baten iragarkian, horrelako talde baten musika ere entzutea, baina fuerte da ze, batzutan igual talde batzuk dituzu oso enkasillatuta, baina bapaten hartze duzu kanta bat, sartzen duzu iragarki baten, auto iragarki baten kasu hontan, eta gero ondo geratzen dira kanta horiek,
0: Bai, total. Ah, por cierto, garai horretan 1970 Vietnamgo gerra izan zen, bale? Jakin daizuen. Bueno, eta gerra hotza, eta honek gauza.
1: Gerrak ez dute etenik, tamales esan berra dago,
0: Total.
1: Bueno, ba, gaur iragarki mitiko bat hor berreskuratuz, 2017 Nissan Qashqai izan.
0: Bai, Nissan Qashqai. Bueno, esan beharrakat, mesedez, publizitizti baza, enbi bazu kotxe batan anuntizu, mesedez, aldatu bizkat asuntu, bale? Gero ja laster gabonetan sartuko gazenez, ekarreko zuet kolonian anuntizuk, hori ja beste temazo atala.
2: Bomboiena beba, igual.
0: Eta bomboiena. Ai, Isabel Preisler bat, kai.
1: Gabonetan ez dizu emango, astero bakarrik, iragarki bat ekartze baino, zenbat iragarki eta ze estilo ezberdinetako iragarki ditugun gabonetan.
2: Ojo, bibi izak eta lakua beba, igual.
0: Bai, horretxatxik, ni pentsau ja otubrin sartzen gazela, bai hasiko gazela, igual kolonian anuntizu lantzen gabonei begire.
1: Jo, eba, dexente dauzkazu, lantzeko.
0: Eta jolasak, Pepo pintame, eta Pepo.
2: Hori gona da.
0: Bai, horretxeko.
1: Bibi bizak eta unibertsio hori. Hori da, asko dira. Bueno, etxe ba, joango gara pizkanaka, denboraldian zehar, iragarki gehiago ezagutzen zurekin batera. Eskerrik asko, Aino.
0: Agur.
3: Gaztean zurekin, gu gara.

0: Gaztean, zurekin, gugara. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gugara.
3: Pintxa.

0: BTS, La Fumiga, elkarrekin, horre, bueno, zuru orbain izeneko kanta, konkista diskoan topatu dezakezuna besti horietako bat, boster diak pasata, eta orain, beste aukera bat, 100 € irabazteko. Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bi, gure telefono zenbakia. Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bi, laua atetxoen zenbakia hori da sakatu behar duzun zenbakia gure lehiaketan parte hartzeko. Duela pare bat egun mai, hasi ginen.
1: Astelenean jarri ginen martxan.
0: Ah, bueno, ba, gaur da osteguna, bueno, laugarren eguna objektu hau botatzen ari garena. Esan dugu, objektu hau aurrekoak, bueno, denboraldi hasi genuenetik, esango nuke, pisutxuena hause dela.
1: Claro, bai.
0: Pisutxuena hause da.
1: Bai.
0: Material ezberdinak ditu.
1: Eta esan ginen materialetako bat gorrixa dala.
0: Hori da, bueno, koloreetako bat, objektu honek dituen koloreetatik bat gorria da.
1: Esan ginen bebai hori, esku batian ez talak abeitzen, esku bateken hartu aldo zula.
0: Eutxi daiteke.
1: Eutxi alda. Guk objektu hau bi eskukin botatzen dugula gure taula gainera, eta alainek nerit objektu hau burura botatzen maldima sostan, moñeo.
0: Bai.
1: Moñeo, eh?
0: Men, minde xente egingo bai. Nioke maiteri. Nik uste dut pista oso garrantzitsua baita eman genuena, objektu hau etxean izan dezakezula, baino bereziki erabilgarria kalean izaten dela. Ze etxean, nik uste dut erabilera undirik ez diozula emango objektu honi. Eman bueltatxo batzuk entzuleok. Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bi, telefono zenbakian gaude. Bederatzi lau iru, 0 bat, bi, bi, bi, bi, zenbakian. Kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, eta objektu botatzera goaz, Maite Garmendia hor gure setera gerturatzen, gure objektuarekin. Bueno, esango dugu objektu lurrera bota dugula, eta mikroa lurrean uzten dugula, maia ez puskatzeko. Beraz, horrekin zertxo bait ondorioren bat atera dezakezue. Hau da, objektuaren soinua. Hor fuerte goitik botadu Maitek objektu hau. Eta ea zer dio zuen, Arratsaldeon.
2: Ani.
0: Bai, zuzea, zuzea, vale. Arratsaldeon. Zure izena
2: bai, zena. Bai, Susana Marginetik.
0: Susana, hombre, Susi, Susi. Egun ondo.
2: Ondo, ondo. Ondo, atertu vale. Dutu, beto.
0: Vale, vale, vale. Bueno, ya, eskerrak atertu duen hor Markina aldean. Posten gara eta salmentak eta ondo doaz.
2: Bueno, otro que dicen, ya ni leo tarde, salte con mí,
1: Bueno.
2: Tengo
1: bueno,
2: todo, ¿eh?
0: Bueno, ella da, bueno. Euriarekin eta kalera ateratzeak pereza geixiago ematen duela, baina bueno, hortxe, aukera daukazue, Markina, nola da zure denda, hemen promozio pixkatzen.
2: Chispita.
1: Chispita.
0: Chispita denda, Markina, nor, leotardo batzuk erosteko, venga, va primeran.
2: Claro, do, neuko pijami, edo?
0: Hori da.
2: Baina, ote, mire auka,
0: edo? Ese ondo, gainera pijamak beti mertzerietan etola erosi behar dira, oie dira onenak, eh?
2: Claro, hasta sobera. Bueno,
0: ba, chispitan dauzkazue pijamarik onenak, hori jakin dezazuela. Susi, zure apustu ezin da.
2: Aterkin plegable bat, pentsagot.
0: Aterkina, baino plegablea kasu hontan, esango du hor, bueno, txikitzeko aukera ematen duen, aterkia etxean
2: bai.
0: Funtzio askorik ez dauka honek, naiz eta etxean auki dezakegun, baina kalean erabiltzen da. Hori alda!
1: Susi!
2: Amba!
0: Ez da hori, Susi, eskerrik asko!
2: Bale, bale,
0: berte! Beste lineara goaz!
1: Kaixo Arratsaldeon!
0: Apa, segundutxo bat joan zegoela hemen telefonoa.
1: Horrela.
0: Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bi, telefono zenbakian gaude. Klaro, igual, entzuleak zeuden, claro. Aterkia esateko etxoiten.
1: Esango dugu ezetz. Ez aterkina, aterkina gainera nik ustot, bueno, aterkinak eta aterkina dare, baina pixu gehiago daka gure
0: bai,
1: objektuak,
0: hau pisutxuago da, osea, bai. Aterki pisutxuago batzuk badaude, egon badaude, baina objektu pisutxuagoa da. Objektu honek mina ematen du, baina mina benetan, eh? Bai. Da, Maitek botatzen baita aurpegira, segurako aberia egingo lidake.
1: Eta, behitxu, beste pista bat emango dut, edo itxengo dugu alain.
0: Botako dugu pistatxo bat, venga, zuek deitu nahi baduzte, bederatzi lau iru, 0 bat, bi, bi, bi, bi, telefono zenbakian gaude.
1: Bale, behitxu, nik usteot, Euskal Herrian esan ginuala, etxe askotan topau aldogun objektu bat dala, baina adibidez, nik etxian bai dakat objektu hau, baina guztot alainek ez dakala.
0: Nik ez daukat objektu hau, zuk badaukazu.
1: Nik badakat.
0: Bueno, baina zer dion entzule honek, kaixo.
1: Arratsaldeon.
3: Txapa.
1: Kaixo, Arratsaldeon, zeinekin gari berbetan.
3: Iker, Izarretik.
1: Hombre, Iker, zemoduz, ondo?
3: Ondo, zine ondo.
1: Eguna ondo, ez da?
3: Bai,
1: bueno, bueno, oso bala bia dau. Iker, bota zure apostua, ze uste osu dala?
3: Ni, ez que ez da berdiarik, baina mendira joateko bastoiak.
0: Zuk esaten duzu Nordic Walking eritekoa.
3: Horrelakoak, bai.
1: Vale.
0: Vale.
1: Mendiko makilla esango dugu.
0: Iker, jetxe pixkat, irratiaren volumena segure ahotsa entzuten dugu bueltan.
3: Bai, barkatu.
0: Bai, lase, barkatu da zaude. Vale, esan dugu, Nordic Walking egiteko makilla txoiek, mendira joate, bueno, Nordic Walking edo mendira joateko makilla.
3: Sí,
0: Iker!
1: Esta hori. Esta objetu hori. Baina eskerrik asko dizuet, ¿vale?
3: Soy agur.
0: Agur, agur. Aio, aio. 9400-22-22 zenbakian gaude. Ez da bidea, eh? Esango dugu, ez dela hain objetu handia, Nordic Walking egiteko la makilla horiek ez dira, txikiagoa da, baino pisutsua da, eh?
1: Hori da, pisua daka. Bi eskukin gabiz botatzen taula gainera. Atzaldeon!
0: Kaixo!
1: Kaixo?
4: Bai, kaixo.
0: Kaixo,
1: bai, kaixo. Zurekin gabiz, zela deitzen zara?
4: Inigo.
1: Inigo, ini, nondik handa deitzen duzkuzu?
4: Aztari gaur eguanetik.
1: Ai, zukatu di erren zinuan, ez?
4: Bai.
0: Ai, inigo, pikatuta zaude, objektu hau asmatzeko gogo zaude.
4: Bai, gogo, bai, bueno, que ikusiko dugu.
0: Bueno, ya, claro, baina esan dut, bi egunetan jarraian deitu duzu, horrek esan nahi du, ja pike puntu bat badaukazula, ez, asmatzeko gogo zaudela.
4: Bueno, bai.
1: Bueno, vale, bueno.
0: Te has bado estas mates en este pasatzen, vale. Vale, ya está.
1: Ini bota zure apostua, ze uste oso dala?
4: Motoan ibiltzeko kasko bat.
0: Kasko bat. Kasko bat. Motoko kaskoa.
1: Hori da.
0: Kasko txo bat, hori alda.
1: Ez da, Ini. Baina eskerrik asko ditziarren.
4: Vale, sue, jomotaka.
0: Venga, beste linera goaz, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, tienda zure izena?
4: Beñat.
1: Beñat,
0: nondik ezen diguzu?
4: Ba, deitzen zaitute Basauritik.
0: Basauritik, oraintxe bertan, Basauritik, Beñat. Zure eguna ondo joan da, Beñat?
4: Bai.
0: Bai.
1: Josuz?
4: Bai, entzuten dituzu, bai. Entzuten da?
0: Bai, entzuten da, entzuten da.
1: Zizare, entzuten lian.
4: Vale, Basauritik, kotxe agazan bil gueltan, eta ez da gura
0: pasen. Bueno, ba, utziko dizugu zure apusto botatzen, zaitugu gehiago liatuko, Beñat.
4: A ver, entzuten zure objetua. Baina, bueno...
0: Berriro botako dugu, berriro botako dugu. Zula, sai honetan laguntzeko gaudelako objektua botako dugu, kenduko dizut hemen, bueno, musika eta dena, eta lasai botako dugu hiru aldiz, altuera nahiko handi batetik, ondo entzun dadin objektu hau. Hau da, Beñat, objektuaren soinua. Opa, mikro ere eroize egula, kasi, a ber... Beste bat? Bueno, hortxe... Bueno, gutxi gora bera horre entzun da. Beñat, entzun duzu?
4: Bai, entzun dut, entzun dut.
0: Eta zer diozu?
4: Ba, etxean baldin balaukat du, ba, ez dakit, taper bat, lantzik oso taper bat.
1: Taper bat.
0: Taper gogor bat izan daiteke, taper bat, Beñaten apustua.
1: Beñi! Esta!
0: Esta hori, Beñat, eskerrik asko. Esta, Beñat. Es que te has escuchado a ti. Agur, agur. Venga, va, beste lineara goaz.
1: Yep, hasta León. Kaixo.
5: Hola.
1: Hola, zeinekin gare berruetan?
5: Enarakin, laitzetik.
1: Enara, ze modu zure eguna, ondo?
5: Bai.
1: Bai?
0: Earki, ze ondo. Ba, posten gara. Zure apustua zein da, Enara?
5: Kantinplora bat?
0: Kantinplora. Aloro kantinploro.
1: Enara. Esta
0: kantinplora, Enara.
1: Baina, eskerrik asko di erritxiarren.
0: Ja. Kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo.
0: Haupa, zuri zin azin da.
4: Joseba.
0: Joseba, nondik?
4: Ba, Bilbotik.
0: Bilbotik, Joseba. Joseba, ea gerturatzen garen pixkat, ze ez da kantinplora, ez da aterki bat, ez da taper bat, zer uste duzu dela?
4: Ba, ez dakite, bizikletan jartzen lan, jartzeko aldien... reflektante horietako bat, argi horietako bat.
0: Reflektante bat, nun jartzen den horietakoa esan duzu, autoan edo bizikletan?
4: Bizikletan argi bat.
1: Vale, vale. Argi reflektante bat esango dugu, eh?
0: Vale, bizikletan.
4: Argi,
0: vale.
4: Oi, perpikenteak,
0: oi. Vale, vale. Gure hartuta. Ba, ez da hori, ez da. Baina eskerrik asko.
4: Vale,
0: soy. Bueno, no la gauden, estaldurarekin erdipurdi, eh.
1: Iepa, zaldeon.
4: Arrastión.
1: Arrastión, señekin gare berbetan.
4: Igor, zorrotzatik.
1: Aupa, Igor. Igor, zemo duzure eguna.
4: Derto, derto, ya la netikan por allá.
1: Ay, se ondo, osingo dozu pintxo pote.
4: Bai, bai, bai.
1: Toma ya.
4: Bai, bai.
0: Nun egiten duzu pintxo pote zornotzan?
4: Bai, zornotzan, bai, bai, ostegunetan.
0: Se ondo, Girona egoten da zornotzan, ez gara Juan pintxo pote.
4: Bai.
0: Bai.
4: Bai, bai, bai, bai, bai, benetan, bai.
1: Egunen batean
0: joan. Ego, ea, gombidatzen gaituzun egunen batean.
4: Bai, ederto.
1: Bueno, bai,
4: gombidatuta zanzien.
1: Apuntoko dugu, bota zure postua, ze uste oso dala.
4: Parkatu, baina objetua nun dago, do, zer pista zin da, ez dote...
0: Objetua momentu ontan dago estudioan, daukago estudioan, baina...
4: Ah, bale.
0: Objetu hau etxean izan dezakezu, baina gehiago, nik esango nuke, erabili kalean erabiltzen dela.
1: Bai, erabili kalean.
0: Ba, etxean erabili dezakezu, baina ez da ohikoa etxean erabiltzea, gehiago kalean.
4: Kalean, bale, ba, ez dakit, a ber, ofizinan deko zuen, aldote entxun... Berriz,
1: metete. Berriro botako
0: dugu. Bota dugu ya de xentetan, eh? Baina, bueno, venga, beste behin botako dugu behin, eh? Azkar, eta behin entzungo dugu bakarrik. Ondo entzun? Hori da soinua. Entzun duzu?
4: Vale, ba... Metxero bat.
0: Metxero bat.
1: Esta metxero bat.
0: Eskerrik asko ditzagatik.
4: Vale, segura
0: bur. Venga, eta propinako amai.
1: Iep, atzal
4: león. León.
1: Ataldeon, zeinekin gare berreta?
4: Ataldeon, bai.
1: Bai, zeinekin gabiz.
4: Ah, bai.
0: Bai, bai.
1: Zela ditzen zara?
0: Gorka.
1: Gorka.
0: Bai, Gorka, ez taldura hori, joaten eritza igula. Horta hori, Gorka?
4: Bai.
1: Nundik handi erritxe oso?
4: Arrasatetik.
1: Arrasate. Zagoz, Gorki, ondo?
4: Gorka.
0: Gorka, hortxe, venga, bota bustua Gorka, ze estaldurarekin justu gaude, zer da?
1: Gorka. Gorka.
0: Ba, ezin dugula Gorkarekin itzegin, venga, beste entzulonekin itzegin godugu, kaixo.
1: Hola.
0: Bai, zuzara, kaixo.
4: Bai.
0: Zurizena.
1: Zu. Zurekin gabiz.
4: Kaixo, bai.
0: Zinda zurizena.
4: Patxi.
0: Patxi, nondik?
4: Lentxe bertan Donostitik.
0: Bale, Donostitik, Patxi. Zein da zure apustua eta ze uste duzugu gabiltzala botatzen, a ber?
4: Ez que ez dugu aditu botxa.
0: Ba, ez da izango ez dugu lako bota, eh?
1: Zuzara lezakako Patxi edo ez?
4: Nola?
1: Ai, ama.
4: Ez que nago.
0: Patxi, baina nola deitu duzu entzungabe zertzen objetua, hori daztu da nubertu?
4: Ja, pero uste noen uste ekere jarriko ezen iatela.
1: Baina ez que ez da jarri, da.
0: Ez que ez da jarri, da. Botatzen dugu zuzenean, eta botat dugu hiru aldiz, ja.
4: Claro, baina bantxe zeatu dut. Bantxe...
0: Entxupatu duzu irratia, ez?
4: Bantxe jarri dut emisoraz, nahi dut.
0: Botako dizugu behin, eh? Ondo entzun, Patxi. A ber... Hori da soinua, objetuaren soinua.
4: Uf, ja. Ba, ez dakit, ba. Ez dakit zer esan, egin
0: esan. A ber, ba, bota zerbait, okurritzen zaizun zerbait.
4: Txapo bat ezen. Ez dakit egia zan, ez dakit zeretan.
0: Bueno, hor utziko dugu, eskerrik asko, Patxi. Agur, gero arte, venga, ba, hor txe utziko dugu, ez da posible izan gaur 1 euro banatzea, ea bihar banatzen ditugun, ba.
6: Gazteako arratsaldeetan, gu.
0: Venga, eta musika gehiagorekin goaz hau ziur ezagun egingo zaizula, Clean Bandit eta Zara Larsson, Symphony, zuretzat.

Bueno, oraintxe bertan 9:06 eta talde honen inguruan hitz egin behar dugu, ez? Ze kantak dauzkan banda honek Ohiotik, Ohio, bueno, ba, estatu horretatik datoz, biko bat da, eta euren izena da U21 Pilots.

0: Eta horrelako kantak egiten dituzte, Stressed Out deituriko kanta da hau, eta gaur egun berezia 21 Pilotsen zat, gaurko egunez duela 18 urte sortu zelako banda hau da.
1: Ostras!
0: Gaur, esan ezakegu, adina undikoak egin direla 21 Pilotsekoak.
1: 18 urte,
0: ala, 18 urte.
1: Zu joan zinan Bilboko kontzertura. Enintzen
0: joan, ez zinuelako joan, baino gazteako, bueno, lantaldeko jende pila bat joan zen, eta segurako pena eman zidan, ze justu, enez gogoratzen orain zer neukan, baina ez zinintzen joan, eta segurako amorro eman zidan.
1: Zanzan de masa kontzertu hori.
0: Ikaragarria 21 Pilots, besteak beste Stress Out bezalako kantak dituzte, baita beste hau Hidden.

0: ba, polita da 18 urte ospatzea, taldearen sorreratik 18 urte, eta kanta bat utziko dugu osorik, 21 Pilotsen, bueno, kantarik mitikonetariko bat, hemen gazten asko gustatzen zaiguna, eta nik uste dut zuek ere gozatuko duzuen horietako bat.
1: Gu, Arratsaldeetan eta Gaztean.
0: Bat! Hau, beti sartzen da, ondo ikaragarria, 21 Pilots eta euren ereserkia den Ride izenekoa seiretara bidean Gazteako Arratsaldean, gun!

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta etzara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Esango nuke hiru orduk askorako ematen dutela, gauza asko egiten gabiltzalako gaur arratsaldean ere. Zer moduz, arratsalde on denoi? Gu entzuten zabiltza arratsaldetan lauretan hasi eta zazpiak bidarte egiten dugun saioa, eta oraindik zenbat kontu ditugun zurekin partekatzeko. Alain Perez, Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeo.
2: Eta berehala gainera, zu ere garrantzitsua izango zara, bueno, beti zara garrantzitsua, baina berehala zabalduko dugu tartetxo bat, zuk kanta bat eskatu dezazu, nahi duzun abesti hori eskatzeko aukera emango dizugulako berehala, eta denon artean goazen ba playlist eder bat sortzera, ze hemen joaten gara, ez kanta bat bakarri jartzen, baizik eta zuek eskatze dituzuen kanta ezberdinak, ba arratsaldean zehar entzuten joaten gara. Puskatxo batzuk behintzat bai. Hori bai, hori esan da, mai, zuk eskuartean gauza bat baino gehiago duzu eta aurreratu iguzu hola lagintxo bat, hitz egingo duzunaren lagintxo bat.
3: Bale, ez dakit entzundo zuen azkenengo ordu honetan izen hau, Krista Paik.
2: Krista
3: Paik. Krista Paik, ez dakit entzundo zuen izen hau, ze pasau da berakin, ze dabil gertatzen, ez dakit irakurri dozuen titular bat, baina Krista Paik izeneko pertsona bati, bi injekzio hilgarri emondotze zela, eta alatabe ez dala hil. Zein da neska hau?
2: Barkatu baino, norbaitek, bueno, hil egin nahi zuen emakumeo?
3: Bai. Bai, ze pasau da pertsona honekin. Estatu batuarra da, egonda en el eriotzaren korridorean, esaten dana, en el corredor de la muerte.
2: Asko gustatzen, en el eriotzaren korredorean. Bueno. Es,
3: azkenengo ordu honetan irakurtzen gabizen titularrak dira, alain, Krista Paik, zein dau emakume honek eriotzaren korridorean egoteko, segaitxikan emondotze bi injekzio hilgarri, eta... Segaitxikan ez da hil. Bueno, ba, erantzun guztiak datorren orduan emango ditugu, zebenetan oso albiste potolua da datorren hau, eh?
2: Bueno, ba, apuntatu Krista Paik izena egondelako en el eriotzaren korredorean, ez da egiteko. A ver,
3: konfundidu inaiz.
2: Eta, bueno, ez da hil, bi injekzio mandizkiote, eta ez da hil, hil behartzenean, ez? Berez, ba, bueno, ba, gero, bueno, bai, berez bai, ez?
3: A ver, kontauko daudana, ze berez, osea, hor dau eztabaida bai, alai?
2: Jarri zioten epaia izan zen hil egin behartzela, ez?
3: Hil egin behar zutela. Osa, ez hil egin behar... A ber...
2: Bueno, esan egot, estatu batuetan eriotza zigorra dago.
3: Bai.
2: Estatu batzuetan.
3: Bai.
2: Eta berari epai
3: eriotza
2: bezala...
3: Eriotza zigorra emon zotzen.
2: Ah, ba, hori esan egin nun.
3: Hori.
2: Ba, berez esan egin nun, berez...
3: Hil egin behar zala moduan. Bueno. Honen inguruan berbengo dugu, porque...
2: Vale.
3: Asuntua potente dator.
2: Ba, bere ala Krista Paik...

0: Apuntatu bere izena, Adela deitzen da, Adela, ez Adel, Adela Britainiarra, baladak abesten dituen emakumea, hau da Adela, bera dator Eslovakiatik, naiz eta gaur egun estatu batuetan bizi den, Prima izeneko disko batera du horrelako kantekin, Ain't in LA.
1: Ketxupa moduan, alai.
0: Ketxupa moduan eta zure lengusua bezala.
1: Ai, Prima!
0: Bueno, ba, Ain't in LA momentuko kantetako bat da, baina bere diskoko beste kanta bat Nicole Kidmani eskaini dion kante indarra hartzen hasi da.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta? Boom!
0: Hau TikToken ere ari da pixkanaka pixkanaka hor efektua sortzen eta jendea engantzatzen, Adelaren berriena, hemen txedaukazu ordu berria zabaltzeko gun Nicole Kidman.

0: Hau da, Nicole bezala, Nicole Kidman bezala sentitzen dela dio Adelak kanta honetan. Bea pasareleo pixkat orain kanta honekin. Zeiak eta zazpi minutu dira, zer modu, zemen txegauden, gusaio egiten, ai, emozionatuta denei noiz. Trafikoan arazorik bai, Maite. Badago zerbait aipatzeko errepidetik. Venga, kontatu, a ber.
1: Ai, barkatu.
0: Zer daukagu errepidean?
1: Bueno, abatian Gasteizen bi auton arteko istripua gertatu da eta hori dela eta Eskumako erreia itxitsa dau eta bestalde Bizkaia amarrian Bilbon Kantabriara es que Bilbon gainera El Fango polikiroldegi parian esan dozten ez trafikotikan Kantabriara bidian kotxe bat erraietikan urten da eta arreta berezixa eskatzen dute punto honetan, eh? Beraz, bi punto azpimarratzeko abatian Gasteizen eta bestalde Bizkaia amarrian Bilbon Kantabriara noranzkoan.
0: Bueno, ba, Gasteizen eta Bilbon horre pare bat arazo ditugu, arreta berezia puntu horretan, eta hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, gaurkuan atzalde parte honetan, itxuria atertzera joko dau eguraldixak, eta zango zuet betxu Gernikan 17 gradu ditugula momentu honetan, Andoainen 16, eta Gasteizen adibidez 15. Biharko egunari begira, ostiralian ze pasauko da. Batzalde guztian ziar gabiz esaten, eh? Ostiralian bixar, Macedonia da torrela eguraldixan aldetikan, ze euskixa, lainuak, eurixa, txaparradaren mate edo beste. Ekaitza beba itxoko batzuetan, danetikan aukiko dugu, beraz, ez dakitzen laurtengo garen kalera, lain. Ez dakitzen ropa...
0: Ah, ez dutu, ze look eraman biharkoan, bueno, ekarri lanera biharkoan.
1: Txubaskerua, mangamotza, baina gore texak,
0: bueno, eta... Horrela gabiltzazken egun hauetan, ni atzo galtzamotxetan etorri nintzen, gaur bueltan galtzaluzeak, baina ez dakitzen ondo, bero are badauka, tordu, bueno, hola gabiltza. Dana. Bueno, ba, animo bihar zuena ropa aukeratzen.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta.
0: Zuk entzun nahi duzun kantak ditugu hemen gazteako arratsaldean eta hau bulegoren eskutik egan.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostkarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, erkatu betiko galetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hop Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
1: Zugabe, ez gara gu,

0: kanta perfektuetako bat, eh? Bera da Olivia Rodrigo, bere disko berriarekin marka guztiak hausten ari da, eta horrelako kanta ederrak entzun ditzakegu bertan, hause The Cure deiturikoa, 18:18 erlojuan. Eta beste kontu batekin goaz, bisexualitatea, gaurko gaietako bat delako. Eta hemen atzetik entzuten dugun artista izan da, bazken albistearen protagonista. Hau da, Clairoren musika. Kanta ederra, eh? Bere Bugs da hau, eta Clairo gaur albiste da kontu honengatik.
1: Babai, betxo, gaur justo nahuan Twitterren hola scroll pizkate itxen, eta tweet batekin topo indot, eta nik uste dut buruari huelta batzuk emoteko gai bat iruditzen jatala. Zuek kontestuan jartzeko, Clairo artistan sale batek hau idatzi hau. Clairon inguruan, neskak gustoko zituela itxurak egiteari utzi izana errespetatzen dut nolabait. Hor bota dau, hau da, esan ez, ba, Clairok temporada batian, ba, itxen zitsuala figurak edo itxurak neskak gustoko zitsuala, baina hain derrepentian, ez ez. Eta Clairo ez da isilik gelditzu eta datorren hau erantzun dotza. Zergaitzik frogatu bihar dot mundu guztiari norekin oheratzen naizen. Zerrenda bat nahi duzue edo zer. Ironiaz eta azarre punto batekin bebai.
0: Bale, honekin ulertzen duguna da, azken finean, txi hori edo tuito hori zalantzan jartzen ari zela bere bisexualitatea.
1: Hori da, gauzia da, iruzkina edo, ba, beste fan honek idatzi da bela, ze Clairok 2005-etikan, ba, gizon batekin harreman batian daualako zabaldu dala. Hau da, rumore bat dau.
0: 2005-etik?
1: 2005-etik.
0: Ah, bale, esaten un minuzo bat urte ditu Clairok.
1: Ez, ez, aurreko urtetikan esaten da, ba, gizon batekin ikusi jakola, eta barrez, eta horrek sale batzuen artian, ba, beran seksualitateari buruzko eztabaida piztu daube bai, ze Clairo artistak beti esan dau, ba, bisexual gix identifikatzen dabela beran burua, eta karo, hemen dator movida guztia edo egona izala pentsatzen, ez? Jo, segaitzikan bisexuala dan pertsonia betik kuestionatzen dan, edo ez baldin badabil harreman batian emakume batekin eta jazten baldin badan mutil batekin, ja, jende guztiek gainera botatzen jako eta esate doza, joe, ba, ze pena hor ikusten da, ba, igual agian ez gatzuzela geixegi gustatzen emakumeak, edo beti emonbia dala...
0: Bai, ez baian jartzen hor bere, bere, bueno, ba, kondizioak asuntan bere bisexualitatea, ez?
1: Hori da, eta gainera Clairok berak, esan zean 2005-an, azaldu zeban deseroso sentitzen zala gizonekin harremanetan zauanian, ze beran sexualitatea behin eta berriz zalantzan jartzen da, edo behintzat asko queerbaiting itxia leporatzen sotzela, ez? Eta egisa da, hau kolektibo barruan asko ikusten dugula bisexualok edo, ba, bisexual gisa konsideratzen garanak, ez? Zeia, azte malde mazara, harreman bat eukizten mutilakin, kolektibo barruan bebai esaten otzuela. Jo, ba, mutil batekin egoteko igual ezarain bisexuala, ez? Horri ikustena igual neskak ez ejatzuzela horren beste gustatzen. Eta, azkenian, eske, denbora guztien egon bia gara, ba, Clairok esan dauen moduan, frogatu bia doun neskak bai gustatzen jaku zela kolektibo horren parte izateko.
0: Ba, azteko ez da ezer erakutsi behar, ez dioztu inori ezer erakutsi behar. Hor agian, eta hemen kontrapuntu egite aldera, izan daiteke baita, pertsona batzuk erabiltzen dutela bisexualitatea, ba, bisexualak ez izan da, ba, bueno, ba, pixkat igual,
1: guaiaren
0: egiteko, hori da, pixkat guaiaren egiteko edo esateko, ai, ni, bueno, heterosexuala naiz, baina, bueno, oren probatzen ari naiz, ez dakize, eta ezagutu dut, benetan maitasuna, ez dakize, eta horrelako gauzek, ba, igual, nastu egiten dute, benetan, ba, bisexualitatea zer den, eta benetan, bisexualak diren hoien autu hori, baina, klaro, era beren esatezu, eta nori eman behar diozuzuk azalpenak zainaren inguruan, ez?
1: Hori da, nahiz eta hetero izan, edo nahi dozuna izan, baina ez que inori ez dutzazu esan bihar zesaran, edo zeinekin oheratzen zaran, osea, hori bakoitzan gauza bada, eta zein zarazu neri esateko ze naizen edo ez naizen, ez? Gero egisa da jende askok erabiltzen da bela bisexualitatean karta hori edo esaten dabela biseksuala naiz, etapa batia nau, eta etapa hori izan alda, gero, ba, zu gay, lesbiana edo beste zehose moduan identifikatzeko. Askok bide hori pasau dutela eta onargarrixa dala bebai, ze azkenean pertsona moduan poliki-poliki azten goiaz, gure burua ezagutzen goiaz, baina hemen garrantzitsuena dala biseksualitatea ez ba, invisible bihurtzia. Ez bilakatzea invisible, ze azkenean existitzen
0: gara. Existitzen da, hori da. Eta, bueno, Klairo gainera oso ondo erantzuna baita txioni Twitterren, ze azken finean, ba hori, zer behar da, zerrenda bat, eta nahi du jendeak jakin, norekin oea eratu den egun batean, eta norekin bestean, bueno, ba.
1: Eta, mendikan esateuz bebai, zure sexu bereko pertsona batekin pipetazo bat emotia, edo liatzia, ez da nahi esatia biseksuala zaranik, txiki?
0: Hemen gauzak probatzeak ez du ja biseksuala zarela egiaztatzen, besterik gabe. Bueno, ba, hortxe Klairo albiste, eta bueno, ba, aitzaki honekin aprobetsatuko dugu Klairoren musika entzuteko, ze artista zu interesgarri bat, igual hemen guzaioan gilegi entzun ez dugun abeslari hoietako bat, baina ze musika daukan, ze kantak dauzkan, eta bere kantarik ezagunenetariko bat berreskuratzera goaz. Klairo eta da Sofia izeneko kanta. I think

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da, eh? 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
3: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
4: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
5: Nahi duzunean.
4: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
5: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
4: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
5: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
4: Eta nahi bezain lasai?
5: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
6: 120 milioi € zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 106 milioiko zakua. 2 € truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!
2: Bueno, ba, seiter diak izateko oraintxe bertan entzungo ditugu seinaleak eta hementxe gazteako arratsaldean jarraitzen duzu orain kanta bat eskatzen utziko dizugu. Guk orain jarriko dugu 3 minutu eta 11 segundu irauten dituen hit bat. Berehala, bueno, ba, entzungo duzu kanta hori eta kanta hori ba, sonatzen entzuten ari zaren bitartean zuk abestiak eskatu behar dizkiguzu WhatsAppen 688-6050-50an.
10: Hori da, egunero moduan zabaltza dut tarte hau eta zuere emoteo zuegu baukera hori nahi dozuen kanta, nahi dozuen jita eskatzeko. Hoy momentuan entzuten zabizen abesti bat buklian burutik enduta ezin da dakasun abesti hori edo aspaldixan entzune ez dozun abesti hori. Baten bati nahi balima dut azue eskaintzia. Hori bai, guk beti esaten dugu, audixo bitxartez eltzen jakusen kanta eskari horrek, ba naixau izaten ditugula, ba hola zuen ahotzak bebai entzuten ditugulako, beraz, hasi zaitxeste bidaltzen ze abesti nahi dozuen entzutia atzalde honetan.
2: Nahi duzuena jarriko dugu, filtrorik ez daukagu, beraz, kanta zar bat izan daiteke, hit bat berreskuratu nahi duzula, orentxe, entzun nahi duzula, ba ez dakit autoan zoazela kirola egiten ari zarelako, kozinatzen, bueno, hit bat berreskuratzeko, ba, adibidez izan daiteke baita, zure proiektu bat ezagutzera emateko, zure lagun bati eskaini nahi diozun kanta bat, zure bikotekideari, amari, aizpari, nahi duzun horri, eskatu diozu kantatxo bat, horretarako ere balio lezakelako tarte honek, mezutxo bat bidali, 688-6050-50 zenbakira.
10: Hau ditxo bitxartez, obeto.
2: Obeto.
10: Obeto. Eta, jarriko dugu atzera kontua ja?
2: Atzera kontua martxan, 688-6050-50 kanta bat eskatzeko momentua hauxe da.
10: Irubi bat eskatu kanta.
2: Ba, entzun duzu esti, horre, irubi bat eskatu kanta, hauxe da momentua abesti bat eskatzeko.

0: Girls Like You, Maroon 5 eta Cardi B, kanta hau nere amari eskaintzen diot, honen adalako nere ama, eta kanta hau esko guztaren zaiolako bida.
1: Apa gurtzane.
0: Apa gurtzane, musu bat, guzaiotik, ba hortxe kanta entzun duzue, gainera, gaur izan dituzue, 3 minutu 45 segundu kanta bat eskatzeko, eh? Benga, hortxe joan dira, 3 minutu ia lau, eta kantak eskatu dituzue, eskerrik asko ze gaur jaso dugu mezu zaparra da ikaragarri bat, mezu pilla ditugu.
1: Esan beharra dakat, gaurko eskari guztiak iruditzu jakuzela, amarreko kanta eskaritzak danak, eta
0: oso onak,
1: isa danak audixo bitxartez, beraz, oso ondo,
0: eskertzeko da, eskertzeko da, mila esker benetan kanta horiek eskatzeagatik, eta hasiko gara bazuen mezutxo horiek, bueno, entzuten eta irakurtzen.
1: Guazen astera ba.
2: Epa, aspaldiz ez dut entzun abrakadabra, ipinizenki, eskarek asko.

0: Gure entzulea seguro Little Monster bat dela kanta hau eskatzeko abrakadabra Lady Gaga mezu gehiago.
1: Can't hold us. Uste unedala.
2: Yepa.
0: Can't hold us, basuretzat.

kanta ona, Macklemore-en Can't Hold Us, gainera Macklemore, bueno, asko gustatzen zegoen artista bietako bat, oso artista komprometitua baita ere, Palestinaren alde sekulako lan egiten ari delako baita.

0: jarraitzuko dugu.
1: Naskerren edozein abesti.
2: Naskerren edozein abesti eskatu digu Nasker taldea Nafarroatik.
0: Apuntuko dugu, eh? Guazen aurrera jarraitzera.
3: Kaixo, Naia Roblesen, so bat abestia nahiko nukentzun. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri mezutxoi bidaltzeagatik eta asko ditugu, eh?
4: Arratsaldeon, gaur magistrez bataplanen. Shakiraren la bicicleta, mesedez. Sí, sí, sí, sí.
2: Shakiraren la bicicleta, venga, venga.

0: La bicicleta.
1: Alain, datorren eskari hau, Gustau jata inbeste. Bueno.
2: Kaixo bikote, male naiz. Jarri ezak ez zuten mesedez Justin Bieberren baby abestia. Eskerrik asko.

0: Hortzaroa markatu den kanta horietako bat, eta seguraski entzule askorena ze hortxe eskatu diguzue Justin Bieberren Baby. Maite, mezu gehiago baditugu, ze ogeratu zara horre engantzatuta kanta honekin,
1: eh? Eskatzungo neban oso sori, going down, down. Hey, baina guazen aurrera jarraitera.
2: Batxaldeon, Ane Lukin eta Gorka Urbizuren Lisboa abestia, mesedez.
1: Toma ya!

0: Bueno, eskerrik asko benetan zuen mezu guztiengatik, onenak zaretelako eta sekulako kanta honak eskatzen dizkigu zuelako.
1: Eta entzule bate galdetu dozku berriro. Eta nasker?
0: Eta nasker?
1: Eta nasker?
0: Nasker ez dugula jarri, ez dugula jarri. Ega, jarriko dugu osorik, ez puska bat osorik zuretzat. Eta kasu honetan gainera, okeres banago Flaco Funkirekin batera egin zuten kanta ikaragarri hau, eta gutxien zuten dugu, gutxien zuten dugu, hementxe nasker zuentzat horrelako kantekin. Bueno, segituan, saioa bukatuko da, baina oraindik beste kontu bat daukagu, eta Krista Paik norden kontatu behar digu Maitek, hori berela izango da. Hau da, Zein Lore, nasker!

0: Zein lore kanta entzun duzu? Eta beste izen bat ezagutu behar dugu gaur, bueno, edabide guztietan ari garelako Krista Paik izen hori irakurtzen. Nor da Krista Paik? Bueno, ba, xehetasun guztiak Maitek ditu.
1: Ba, bai, zein da Krista Paik? Ze pasau da berakin, hasieratikan hasiko gara, zenik bez esneban kokatzen emakume hau. Krista Paik Tennesseeko heriotza korridorian zegoan preso bakarra zan, eta iraiaren 30ean, hau da, atzo, exekutatzea aurre ikusita zakan. Paikek 18 urte zituala, kondena useben, 85ean, Colin Slemer 19 urteko gaztian hilketagaitik. Gauza da Paikek eta beran orduko mutilagunak Slemer torturatu eta hil zutela baso batian, eta hori da eta Paikek heriotza zigorrera kondena useben, baina beran mutila ez 17 urte zituan, beraz adin txikikua zanez, esotzen zigorrera.
0: Hori fuertea da, urte bateko ezberdintasuna, bat heriotza zigorrera kondenatua, eta besteari ez zitzaion, bueno, zer gertatu, zerbait imaginatzen dugu egingo ziotela, edo,
1: baina gauzia da Krista Paik atzoko egunez, Amerikako Estatu Batuetako auzitegi gorenak exekuzioa aurrera eramatia baimendu zeban, eta exekuzio horretan gauzia da Paiki bi injekzio hilgarri sartu zozazela, baina alatabe emakume hau ez dala hil. Baina, hori da notizia.
0: Ze injekzio dira horiek, pertsona bat hiltzeko baldin bada,
1: bueno, ba, egonaiz begiratzen, ze karo, esaten eban, neri injata pixkat bola, ze eneban pentsatzen gaur egun ondiokan heriotza korridoria edo injekzio hilgarri bidez, ba, baten bat hiltzeko aukeria zauanik, ez? Egisa da, ba, hemen Euskal Herrian edo
0: Europan
1: ez dugula alakorikan ikusten, baina Estatu Batuetako txoko batzuetan, Estatu Batuetan, hori da, ondiokan hau eruaten dala, ze 78an, konstituzioan berri zabaldu zeben, ba, heriotza korridoreko posibilitatea eukitzia, eta hilketa bitxartez, ba, kartzelan dauan pertsona bat hiltzea, ez? Gauza da, esan dutela, karo, injekzioa jartzen dutza, baina injekzio horretan zedoia. Naiz eta izen zientifikoa bota, ez dakiz edan, igual entzuleren bate jakingo dau, baina protokolua aldatu zutenien pentobarbital izeneko sendagai bakarra erabiltzia erabaki zeben, ze azkenean pentobarbital hau da, ba, presuari edo pertsona honi gutxi hau sufritzeko erabiltzen dan injekzio mota bat. Baina alatabe, ba, gure gaurko protagonistari Krista Paiki bi injekzio emondotze, eta ez da lehengua emonzotzen, esan zeben, ez da SB pasau, guazen bigarrengua ematera. Eta alatabe, erjako SB pasau.
0: Zer dauka, immunitatea injekzionekiko edo zerbait?
1: Karo, ez dakiu ze gertauko jakun, baina jakin, bakartzelatikan zuzenian korrika batian eruan bierri izan zutela ospitalera, ze injekzioa kartzelan bertan injektatzen jakon, eta karo, bita gero ez baldin ma eze pasau, ba, ospitalera junda, ze igual sobredosi bat edo zehosebe bai emon aldotza pertsona.
0: Horren larritzen dira, karo, gaizki egon daitekelako, eta ez delako hil.
1: Hori da mobidia lain, osea, nik esaten eban, larritzen zarie ez delako hil, baina eske, ez da oso fuertia, ez, pertsona bat ala hiltzia. Hau da, korridore, heriotzaren korridore horretan egotia, zuri jatzu eze beharrarua itxen, edo?
0: Hombre, movida bada, garbi dago, eta horregatik herrialde askotan, eta gure kasuan, bai, Europa mailan debekatuta dago, estatu batzuetan claro, oraindik baimentzen da hori, baina movida latza da, eta, bueno, egia da, honek eztabaida sakon baterako ematen duela, eh?
1: Claro, eta gauzia da, bitxikerik garrantzitsu moduan bebai, Davidiek azpimarratu dabe, Krista Pai izango zala Tennesseen 200 urte baina geixautan exekutatutako lehengo emakumia bihurtuko zala, ba, exekuzio Hau,
0: dela, inorre, emakumerik ez dute...
1: 200 urte baina geixautan, hau da, 200 urte atzera inda, emakume geixau esekutatuko zitsusten ziur nau.
0: 200 urtetan lehena biziko emakumea.
1: Karo,
0: eta ez dute lortu esekutatzea.
1: Eta ez dabe lortu, orduan... ez dute zango zemiar nebana, baina ema huelta batzuk. Ez dakitzuek zeren alde gelditzen zareten.
0: Bueno, ba, hortxe, Krista Paik, momentuko pertsonaia, albistea delako, eta edabide guztietan bere izena hortxe irakurri dezakegu. Bi injekzio mandizkiotelako hor eriozaren korridorean egon ostean, ba, gaur, bueno, gaur ez atzo tokatzen zitzaiolako hiltzea esango dugu, baino bi hoiek ez diote efekturik egin eta ba, ez da hil.
1: Claro, oin gauzia da beran pendiente darela ze urtetzen baldin bada ospitaletikan esaten dabe. Claro, ze pasauko da beran kondenakin? Ospitaletikan urtetzen bada berriz eruango daukartzela eta berriz injekzio mortal bat
0: jarriko dut? Imaginatzen zu, barkatzen diotela, esan duten ez, bera, bi pasaituzu, bi injekzio eta ez dute zer egin, ba, ya está.
1: Ba, horren pendiente dau, jende guztia.
0: Bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den Krista Paikekin, egia da, era nahiko harin batean kontatu dugula, baina asuntua serioa da. Mai, eskerrik asko!

0: duela gutxi Euskal Herrian izan dugu bi kontzertu eskaini zituelako Aitanak bere Cuarto Azul disko hori, ba, bueno, promozionatuz esango dugu eta bertako kanta horiek abestuz. Egia da disko itzela izan dela superestrella bezalako kantekin, baita beste hau ere.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Aitana bueltan gaztean bere kanta berri honekin, hau ere Cuarto Azul diskoan entzun dezakegu, eta ari da pixkanaka zerrendak hartzen Aitana, eta konexion psikika da hori.

0: buena suerte. Hortxe Aitana, konexión psíquica, eta lau minutu baino ez zazpietarako. Aizue berela, etorriko dira hemen Gazteara, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoraz Bealdea saio berri batekin. Asteko azkena ez, bihar Bealdea etengabe izango duzu, baino gaur Bealdea saio hementxe guzaioaren ondoren. Hori bai, gu bihar lauretan bueltan izango gara eguraldi honekin.
1: Ba, esaten gabiz, bihar Macedonia, lain, bihar Macedonia, danetikan aukiko dugu gure, ba, eguraldixan iragarpen horretan, ze ostirala odeitxu aziko dugu, gero ostartiak zabalduko dia, euskisa ikusiko dugu, gero atzalde partia, derrepente, ba, txaparradare matedo beste botako dozku hola de susto, ez? Eta, ba, hola, xe, temperaturak bebai berdintxu jarraitzuko dabe bixarko egunean, beraz, danetikan aukiko dugu bihar.
0: Agubiar itzuliko gara. Macedonia eguraldi horrekin bueltan izango dugulako. Maite Garmendia. Baita nire Alain Perez, Muxu Erraldoi bat gure partetik, ondo bukatu eguna, pintxo pote, jue bintxo, ostiralez, ostegun soziala, bueno, nahi duzuena, ondo pasa, eta gu bihar lauretan hemen ez galdu, gu.

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Urria estreinatzen ari gara, bide batez zorionak Alain Perezi, orain gusa joari agur izango diegu. Agur izango diegu Maite Tarañi eta Ainhoa Vitoria.
3: Hola.
2: Astera goaz, gaurko bealdea. Bueno, itzegin dezakezu,
3: maizetanik,
2: zuri itzen ez esan. Gaurko osteguna, urriak bat, bealdean, hasiko gara.

0: ez duzu aukera gehi.
1: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Behealdea.
2: Behatzak irriste egin digu hor pixka bat, baina, bueno, hemen zuzenan ari gara irratia egiten, eta hori da irratiak duen gauzetako bat. Beste bat da, saio bat egiten dugu lagunero, Behealdea ditzen dena, eta zazpitan, arratsaldeko zazpitan, aurten berrikuntza bezala, arratsaldeko zazpitan inoiz baino goizago, eta garaiz, beti bezala, hasten duguna, Ainhoa Vitoria.
3: Hola, hola, kaixo, arratsalde hon denoi, zer moduz, hemen txepaperez beteta, nago, egia esan, eta kontu asko, ekarreko ditut, gaurkoan, ere, asteko diskoa Tina Xeren diskoa da, popstar, eta gaur, azken kanta, gure zatz behintzat, azken kanta izango dena, Pillow Fight, aukeratu dugu gaurkoan. Kings of Leonen, amargarren diskoa ere, laizter eritxiko zaigu, bi abesti aurreratu dituzte, eta azte abesti puskak, beretan. Oso oso politak, eta gustatuko zaizue, batez ere Kings of Leon gustatzen bazaizue, ba, bueno, biak gustatuko zaizkizue, seguru, laizter kontatuko dugu. Eta beste kontu batzuk, ere bai, baina, bueno, gaur gonbidatu bat izango dugula, ez da, Julen?
2: Gaur disko baten inguruan itzegingo dugu, bere bakarkako lehen diskoa da, eta bera, musikari eskarmentukoa den, eskarmentu duna den musikaria, Garazi Esnaolak bere lehenengo lana aurkeztuko duemen, Janus Lester eta Izarorekin ibili da, bueno, ibiltzen da, dabil, urte luzez, eta gaur bere lana aurkeztera etorriko da, gure Behealdeara, hori eta askoz gauza gehiago, bueno, The Strokesekin hasi dugu hau, Lonely in the Future izeneko kantarekin hasi dugu hau, beraien azkenen diskotik, nobedadeak entzongo ditugu gaurkoan, eta hit ematere bai eskapatuko zaigu, betiko hit horietako bat. Ontes diziren kanta berriere bai, ojo entzungo dugu, Raiderseko Kim Dillen inguruan itzegingo dugu, Pimpilin Pusi zen. Disko berri horren, bigarren aurrerapen ere bai entzutea tokatuko zaigu gaurkoan, LCD Sound System, Elena Tonra, Pablo,
3: wow.
2: Eta bar luzteko ze bat, eta Mumba taldea ere bai, bizkaetik datorren talde bat, bai, disko atela utela ere bai, bueno, nobedade pila bat, osteguna da, urria estreinatu dugu, eta badakizu hemen musikak duela garrantzia konpainiak ere bai, beti bezala baina, musika da gure ardatza eta batez ere gaztean egunean zehar entzun ez duzun musika. 48, 180, 48, 280 kolektiboarekin goaz, lekitiozarrak dira beraiek. Bertakoa da Rojo de Postala edo postako dea. Kanta berri bat atera dute Charger izenekoa. Kiliki Malakias.

0: Adi, filmak euskaraz.
1: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
2: Ez aztu, zure kantea barrutik dator.
1: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guztiak!
3: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ufa, ze larritasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
6: Nahi duzunean.
5: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
6: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
5: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
6: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
5: Eta nahi bezain lasai?
6: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
7: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 106 milioiko zakua. Bi euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta

0: gustatzen zait kanta, eh?
1: Bai, ondo dago.
0: Gustatzen zait biberra. Egia daz nukela sekula esango. Bueno, Aurora dela bai, Aurora enroia bat duela kobaina.
1: Bai,
0: bai. The Chemical Brothers-eko Tom Rowland dela, ez, bueno, Tomona dira beraiek. The Chemical Brothers-eko esan ez dela. The Chemical Brothers esaten duan bakoitzean, My Chemical Romance esatearen fobia dut. Bere buruan gauza bera direlako, izen aldetik dio, talde bezala noski.
1: No, leherketa buruan, ez da.
0: Bai, baina bueno, Tomora biek esatzen dute.
1: Bai.
0: The Chemical Brothers-eko Tomek eta Aurorak Celebration izeneko EP bat aterako dute. Urriaren 16an. Eta hau da Celebration izeneko, kanta homonimo orain txabertan entzun dugun, Upbeat Banger. Hau, esango dugu, pila jartzen dizizun kanta bat. Bueno, gauzak gertatu dira, ez?
1: Bai.
0: Gauzak, bueno, listekin gatoz, esan barra dugu.
1: Azken ordukoa, batuela ordutxo batzuk gertatu da, kontatu dute, Sicily Festivala bertan bera geratu da, bihar astekoa zan, eta bueno, ba, Sicily Fest ez da egingo, muntaketa zibain ordu gutxi batzuk lehenago, antolakuntzaren eskuestauden ba, arrazoien gatik, ba, ornitzaile bat galdu dute, eta ba, garrantzitsua funtsezkoa omen da ornitzaile hori, ezin dielako bermatu, bueno, ba, segurtasun baldintza guztiak, orduan, ba, segurtasunik gabe, ezin da jaialdia egin, eta, bueno, ba, tristura handiz, alaxe kontatu dute, duela ordu batzuk, Sicily Festivalekoek, ba, ez dala eingo, euren lehendabiziko edizioa zan, proiektu independentea da, gainera, eta, bueno, ba, tristura handia ematen digu, jaialdiak oso itxura ona zuelako, atzeratzea erabaki dute, hori bai, baina ez dakigu, noiz ez ezer. Momentuz, hause da dakiguna, asteburu honetan, ez dala Bermeon ospatuko Sicily

0: besarka handi bat antolakuntzari eta jaialdian lanean ari diren pertsona guzti hoiei eta bueno ba ospadaia laster, ez? Horrena hori soluzionatzen dutenean.
1: Bai.
0: Disko bat zabaldu behar dugu ere, bai. Hau albiste on bezala gutxienez.
1: Hori da Tinaseren Popstar diskoa aukeratu dugu aste honetan 16 abestiz osatutakoa, abesti asko ditu baina ez da oso luzea, esango nuke bueno, 40 minutu irauten ditu, ez da oso luzea, ezta? Popstar diskoak bueno, genero asko nahazten ditu, R&B, elektronika popa, K-popa ere baitarteka, eta bere haotxa, ba, beti entzuten dugu xuxurla balitz bezala, ez? R&B oso ohituta gaude kantatzeko era horrekin, eta alaxe kantatzen dau Tinasek, bueno, ba, nahi gabe Maria Carey, edo Ariana Grande, edo Janet Jacksonekin akordatzen zara. Entzungo dugun aste honetako azken kanta da Pillow Fight, hau ere, bueno, nahiko ezaguna da, Pillow Fight, bueno, almohadekin burrukan aritzaren kontua, baina bueno, konotazio sexuala edo erotikoa dauka Pillow Fight esamoldeak eta alaxe erabiltzen dau Tinasek bi pertsonen arteko konplizitatea, flirteo hori kontatzen duelako eta grazia egiten dit ze hasieran piano bat entzuten da, nahiko klasikazten da, baina gero apurtu egiten da eta ni akordatu naiz batez be Ariana Granderen musikarekin. Ematen du momentu uren batean Ariana Grande hasiko dala kantatzen kolaborazio bat balitz bezala. Eta bueno, gero badago gainera rap doinuak ere badira, orduan badago estilo hori, ez, R&B eta rapa nahaztearena, ba Nicki Minajek eingo luken bezala. Bueno, ba Popstar bilakatuta Tinase atzo komentatu genuen kostatzen ari zaiola, baina ari dala bere tokia egiten eta Popstar diskoa, ba gure asteko diskoa da oso gomendagarria, eta Pillow Fight entzungo dugu.
0: Gaur itxiko dugu gainera diskoa, hain zuzen ere asteontan zehar izan dugulako asteko disko bezala, Tinaseren Pillow Fight entzutera goaz, asteko diskoan sartu dugun lan bat, Popstar izenekoa, azken kanta honekin esan bezala, 7:20 izaterako direnean.

0: askotan hitz egin dugu erresidentzien inguruan, kontzertu erresidentziak. Hori dela artista batek ematen dituela toki berean. Kontzertu ugari, kontzertu sorta bat. Ba, LCD Sound Systemek 100. Kontzertu emango du bere New Yorkeko erresistentzia zara. Erresistentzia artistiko horretan.
1: Bada erresistentzia.
0: 11 urteetan, 2017an hasi ziren eta noiz behin egiten dituzte hainbat kontzertu Brooklyn Steelen. Kontzertu guztien irabaziak, kausa benefikoetarako dira, eta 100. Kontzertu emango dute laster, LCD Sound Systemekoek.
2: Bealdea, kompainia ona, musika hobea.
0: Eta laster aterako du diskoa berak ere bai. Urriaren 30ean, Save Us izenekoa, Elena Tonra, Doter taldeko abeslariaren bakarkako, proiektuaren eskutik X-Ray izeneko, artista honen eskutik Radio Station lehen singela.

0: Pablo, asko gezakite Jorge Drexlerren semea dela, berak hori ere bai dio.
1: Bai.
0: Eta lenguan ikusi nuen elkarrezketa batean, hitz egiten horren inguruan. Badago kanta bat bere diskoan, Kamiones de Bizerekoan, nun horretaz parre egiten duen, berak bere burua Nepo Baby deitzen duen. Ezakit osondo, bai, mis canciones no funcionan...
1: Zureak kantatuko
0: ditut. Hori da, bueno, gitari esaten dio bezala. Eta hori kontzertu amaieran kantatzen du Pablo, tipo, bueno, ba, ez zaio gustatu jendeari, Jorge Drexler aitaren kantak abestuko ditut. Brometan eta ironiaz beti bezala. Yeah. Otra bida entzun dugu Pablo-Pabloren eskutik, Pablo-Pablo albiztea, piano-piano izeneko minitur bat edo tur txiki bat iragarri dudako. Momentuz, bi kontzertu azpimarratuko ditugu, gira horretan, Madrilen egongo da, Circo Price-en urtarriaren 16 eta otsailaren 14 Bartzelonako paralel 72 aretoan, pianoarekin bakarrik bere Canciones de mi, izeneko disko hori aurkezten, Pablo-Pablo beste formatu batean, piano-piano formatuan.

0: piano ere bai, Kings of Leonekoak, nahiko lasai lehenengo single honetan My Whole World izenekoa jarri genuen, ba pasaden astean edo aurrekoan. Eta gaur,
1: egia esan gaur, egonaz goiz guztia beste guntzute My Whole World, ze polita dan, Kings of Leonen amargarren diskoa, azaroaren seian iritsiko delako, On My Beloved izenekoa, eta bueno, abestionek bai ematen duela, bueno, bake zentxazioa, baina ematen du diskoak berak emango duela bakea,
0: Gustatzen bueno, zaite esatea bake zentxazioa, eta ez bakea.
1: Bake zentxazioa, ja, gero ja norberak,
0: ez? Ez da berdina, baina ondo, puntualizazio dotorea.
1: Ba, ez, batzutan da bake zentxazioa, igual ez tozu bake totala lortzen, ez? Baina, bueno, taldeak...
0: Ez da gutxi, bake zentxazioa.
1: Ez, egia da. Taldeak prentxa oar batean kontatu dau zerk bultatuta edo atera duten lan berria, edo aterako duten, atzera begiratu dutelako eta konturatu dielako gauza asko lortu dituztela, ez? Eta agian imagina ezinak asko eta asko. Eta bueno, ba, eskertuta daude, atzera begiratu dute, eta eskerrak emateko ba, eurekin egon dienekin akordatu die, familia, lagunak eta abar, haurtzaroari buruz ere izango dute, ba, dauden tokiraino iristen, iristeko edo, ba, hartutako bidei buruz arituko die, ba, bueno, ba, azkenean bidean egiten dozun horrek laguntzen dauelako, ba, iristen nahi dozun tokira. Eta bueno, ba, eskertza moduko da, disko, amargarrena izango dana gainera eta bueno, nik abesti honekin mentzat sentitu dut babake hori eta eskertza hori Cold Blue Dawn izaneko abestia ere bai kaleratu dute, momentuz bi kanta eta azaroaren seian lan berria Oh My Beloved.
0: Oh My Beloved izanekoa izango da esan bezala Kings of Leonen lan berria estatuatu arrek Loki formatuan erakutsi digute lehen kanta eta bigarren kanta pixkatortik doa. Inoiz daño lasaiago, inoiz daño baketsuago, Kings of Leon orain entzungo dugun, Cold Blue Dawn izeneko kanta honetan.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu batxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko galetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: dira beraiek New Yorketik datoz eta oraintxe bertan entzun dugu beraien kanta Hand on the Flame izeneko kanta eta Bizkaialdera goaz, Amumara goaz, Amumaren bila hobeto esanda, Amuma taldea Bilbokoa delako, Bilbo ingurukoa gutxienez, eta Eder izeneko LPA atera du, Amar kanta dituen disko bat, bertan infojok bezalako kantak topatuko ditugu, baina leo entzutera goaz.
1: Amuma gustatzen zaite bi orekin
0: eratzen dagoelako. Bai, karo, hori samarra dagoela, bai. Amooma, horrela. Amuma. Eta gainera, badira instrumentu gile honak ere, bai. Ondo jotzen dute, guanten entzutera beraien, peo kanta, esan bezala.

Swallow izeneko disko bat aterako du Shy Girlek. Gitarra disko bat horrela ditu dio, bueno, ez dakit berak edo bere inguruak, baina horrela ditu dio. Gitarra soñan hemen entzuten den bezala, bere lehenengo aurrera penean Lucky Him izenekoa. Noiz eta azaroren zeinan aterako da disko hau, Shy Girlen disko berria. Disko hau lehenago aterako da, Irungo artista honen airea aldatu eginda izeneko bigarren lana, laster izango dugu eskuartean, konkretuki, urriaren 19an. Xabuxarren inguruan ari gara, hemen be aldeatik pasako den artista bat, hemen disko orkesteko dagoeneko geratua garrerako. Argiaren tolesdurak deitzen da, bere lehen aurrerapena Xabuxarren, diskoko lehen aurrerapena.

0: Gaur atera da bere disko berria, hemen aurkeztu zuen single hau Amorantek eta gaur kalean da bere lan berria. Aina Victoria, hau aurkeztu genuen El Niño Elcherekin batera, atera zuen lehen single hau Aspaldiko Roak izeneko Amoranteren eskutik.
1: Gurekin izan zen eta horren disko berriarekin hortxe dabil eta jo ba, kuriositatez dir jaialdia ospatuko da Gasteizen, bueno, zinema eta musika uztartuko duen jaialdia da, eta Amorantek egin behar du gauza oso bitxi bat Los Pájaros pelikula jarriko dute pantaia handian guk denok ikusteko, eta bitartan berak soinu banda egingo dio pelikulari bere erara, beste soinu banda bat izango da noski, berak sortutakoa, eta oso itxura ona du egia esan, ez da gaizki, bueno, abenduaren 12 izango da oraindik bada denbora, baina bueno, dir Gasteizko Arkabian espazioan izango da, jaialdi hau, eta Los Pájarosen soinu banda egingo du.
0: Amoranteren diskori, bueno, gainera Amoranteren improvisatzen nahiko ona da esan dezakegu. Amoranteren diskori gaur egun ez atera da, ez dot amaitu izenarekin, eta gure ordua borobiltzeko, lehen ordua borobiltzeko, Aspaldiko Orroak entzun dugu oraintxe bertan.
2: Aspaldiko gizon bat.
3: Arratsaldeko 8 dira.
4: Gaztea.
3: Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
0: Gaur urria estreinatzen ari gara, urriak bat ostegun giro hemen Bealdean, gainera esan dizugu Garazi Esnaolarekin egongo garela laster, Garazi Esnaola musikariak, Izaro eta Jaluz Lester proiektuetan dabilen musikariak, bere bakarkako lehen lana ez gaude hemen izenekoa, atera duerako eta hemen aurkeztuko du laster minutu batzuk barru gaurko Bealdea honetan 7 hasten dugu saioa eta 8 dira oraintxe bertan, saioaren erdia egin dugu.
1: Bai? Gustora, eta horrendi geratzen da, beste ordutxo bat, eta ordu honetan ba, besti ederrasko entzungo ditugu, baita albisteak ere Kim Dilek diskoa iragarri duelako, diskoa eta, bueno, zuzenekoa izango dan diskoa gainera, eta bideos grabatuta egongo dana, orkestrarekin batera, Kim Dil, The Breeders edo Pixies taldetan ikusi duguna, barain bakarlari bezala ari da, eta orkestrarekin batera entzuna izango dugu. Eta beste bilduma berri bat, Mogwake, ba, bilduma berri bat iragarri duelako, eta featuring bat ere bai, kolaborazio bat, pop artista handiarekin batera.
0: Ez da disko bakarra Amorantrena, gaur atera den disko bakarra Katalin eta Nenufarrak proiektuak atera duelako, gaur bere bigarren lana. Hori entzungo dugu ere bai, eta Fontes Diziren single berria, Tongi izenekoa, eta Pimpilin Pusizena, baita ere, nobedadeak, eta gonbidatuak gaurko, Bealdeako bigarren, ordu honetan, urriko lehenengo saioa. Olivia Rodrigo entzuten ari zarete atzetik eta oraintxe bertan ere bai, bere azken kanta entzungo dugu. Serena Joy, Handmaid's Tale edo El Cuento de la Criada, telesaileko pertsonaian oinarritutako bere azken singlea, bere diskotik kanpo gelditu zen, Serena Joy izeneko Olivia Rodrigo.

Zairuak eta Sabaiak deitzen da beraien disko berria, Katalin eta Nenufarrakek zaldiak jodu raintze bertan behaldean, hemen entzun duzu beraien azken kanta, eta esan bezala gaur atera dute, disko berri hori, disko hau ez da oraindik atera, urriaren 16an aterako da. Eta Tong izeneko kanta bat luzatu digute irlandarrek, bigarren aurrerapen bat, Dopamine Chamber hori ezagutzen dugun bitartean, Fontes Diziren eskutik, hau da, beraien kantarik, kanta, beraien, bueno, beraien katera duten, kantarik berrien aizuzen ere,

0: bat Breedersen kanopan entzun dugu orain zebertan. Kim Deal, elbizte da gaur, Breederseko... The Breederseko, bedi Breeders esaten
1: ja, bueno, ba.
0: The Breeders da.
1: Estatu ez da esarratuko denik, ez?
0: Bueno, baina, bueno, harian Breedersen zale bat entzuten ari da.
1: Vale.
0: Da, los barrikada esate bezala.
1: Ja.
0: Alderantziz, kasu
1: batan. Ez, hori da, alderantziz.
0: Artikulu horik enduta.
1: Hori da. Bueno, Kim Dealek, bera da protagonista gainera, Kim Dealek zuzeneko diskoa aterako du, orkestrarekin batera, zareren amairuan kaleratuko da Live at the Barbican. Barbican, Londresen dagoen zentro artistiko erraldoia da. Oso polita.
0: Super polita.
1: Bai, ba, kontua da, bertan grabatu zuela, Kim Dealek berak ala eskatuta, bertan lan egiten duen pertsona bat ezagutzen du, eta atxi eskatu zion favorea, eta hortxe bere bitardez, ba, lortu zuen ba, Barbicanen grabatzea, 2025an eman zuen kontzertua, bideos grabatu zuen, eta hori xebera ikusi alizango dugu, entzun ere bai, zuzeneko diskoa ere kaleratuko duelako. Live at the Barbican izenekoa. Pixies, The Breeders, taldetan aritu zian, 2024an atera zuen Kim Dealek bere bakarkako lehen diskoa, eta horren bazirkulu hori izteko edo, ba bere lehen zuzenekoa grabatu du, pelikula formatuan ere bai, eta bueno, gero euskal osa gertatzen dan, baina kostaza jo, bakarkako ibilbideari ekitea, baina ekin dio, eta gainera, ba, kapritxo hori bazteukan orkestrarekin batera jotzarena, eta lortu du.
0: Kim Deal beraz, Barbicanen grabatutako zuzeneko horretan, Breeders, The Breederseko partaideak esan bezala zuzeneko disko hori du eskuartean, eta bagoaz aurrera beste disko batekin, bueno, disko ez dakigu aterako duten, momentuz bi single atera dituzte, baina badakigu aro berri bat zabaldu dutela Bartzelona eta Durangokoak dira beraiek, Bimbelin Pusiz deitzen dira, eta entzuteragoaz beraien bigarren aurrerapena Kantar Motor izenekoa, sektore audiovisualean, edo ikusentzunezkoen sektorean, abetu zan da, lan egiten duen jende horri dedikatua, badakizu nola izaten diren, no?
1: Vale.
0: Rodajetan eta nola izaten diren... jardunaldiak,
1: bueno, ordu asko,
0: amaigabeak eta oso gogorrak. Kantar Motor beraz, horren inguruan tartean, Pimpilin Pusisen berriena.

0: kanta berriak ateratzen ari da noizbenka, zakigu sondo disko berri da datorren, zergatik, baina, bueno, besteri gabe, musika egiten ari delako, Mesile Krep, Juancho Arakama, Pato eta Pandarekin batera, Aul izenekonetan entzundugu oraintxe bertan, eta baditugu berriak, Mogwayren eskutik, ba, nobedadeak, badazka guztai, noa?
1: Bai, hori da, Mogway, diskoa garriatuko duelako, Happy Tears izeneko diskoa urtarriaren sortzean, orain digeratzen da, baina, bueno, oraintxe
0: iagartu
1: dute. Ja,
0: ojo,
1: vale.
0: Urtarria gainean dugula.
1: Ez esan hori, itxoin, lasai.
0: Gabonak, pentsatu gabonak.
1: Ez dut nahi, pentsatu gabonak.
0: Ez dara gabonzalea.
1: Ez, eskerrik asko.
0: Pentsatu gabonak pasako direla.
1: Pasako direla.
0: Urtarrian ja pasa direla.
1: Justu, hola, bukatuta ja gabonak, urtarriaren sortzean Happy Tears. Happy Tears, The Story of Mogwai, dokumental itxuran ere torreko dalako, audio dokumentala izango menda, la podcast modura imaginatzen dut, eta abesti bat topatuko dugu bilduma honetan, euren kanta ezagunen bilduma bat aterako dute, eta bada besti bat popekin egindakoa, underground izenekoa, bantadanez Mogwai, superfana da, Brad Wade artistak berak kontatuta txikitan Iggy Popen VHS bat bazeukala zuzeneko kontzertu batena, eta harritxuta geratzen zen behin da berriz begiratzen Iggy Popik, Iggy Popek nola dantzatzen zaban eta nola mugitzen zan inoiz ikusi gabeko zerbait zala, eta eskiniz dioten kolaborazioa, eta berak baietz, Mogwayren superfana delako, eta matxe egin dute Happy Tears, The Story of Mogwayn dokumental horretan ere, bantzungai izango dugu, kanta urtarriaren 8an kaleratuko dena.
0: Imaginatu, Iggy Popek esaten dizula zure zalea dela, zure fana dela. Bueno, Iggy Popek Brigade Loko jarri zuen, bere irratzaio batean edo horrako zerbaitetan, ez zain zugoratzen horrein zer izan zen zehazki, baina...
1: BBC, Radion, edo...
0: Brigade Loko jarri zuen.
1: Guau,
0: besterik gabe. Orain Mogwayekin kolaboratzen, 79 urte ditu Iggy Popek, eta esan bezala underground izeneko Mogwayen kanta berri honetan, topa dezakegu, entzungo dugun honetan.
2: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, Bealdea.

0: denboraldiko lehen gonbidatua, baina bada urriko lehen gonbidatua, gaur estreniatzen ari garen hilabete honetan, iritsi da gure estudiora eta postpozio gaude.
1: Bai.
0: Bera ez da postutzen kasu konkretu honetan atzetik, baina gu postutzen gara, bera hemen gurekin dagoelako.
1: Oso postpozio gaude, bai, olta gainean askotan ikusten dugulako, baina elkarrezketa ematen iguala, kaso ez. Ez gaude hemen izeneko lana, bere lehen lana atera du, eta hemen txadugu gurean garazi ez nahola, kaixo garazi.
2: Eskerrik asko.
1: Zabaldeo, zatxaldeon.
0: Ondo altzade?
2: Bai, ondo nago. Ta pozik, nahiz ta horre. Hemen eta pozik.
0: Garazi, esamar genuen. Bueno, beti galdetzen dugu feedbacka zer moduzkoa den, kaso honetan zuretzat da, zure kaleratze astea edo. Nola egon zara diskoarekiko, entzun duzu, jendeak zerbait esan dizu, zeintzuk dira zure bizipenak oraintxe bertan?
2: Egia esan, urtarrilan grabatu nun. Orduan, denbora igual luze xamarra izan da, atera o kaleratze hortar arte, gogoz negon ja kaleratzeko egia esan behar dut. Ja, edo zein egunetan pintxatzen hon, ba, gaur jarriko dut eta jazta igual du ja.
0: Ez promoa, ez egutegia ez.
2: Zaite egutegia eta dena. Baina liberean ba, jaso deten harrera beroa izan da eta jendeak idatzi dit. Gaina aipatzen un lehen eta bakoitzak idatzi dit abesti desberdin batengatik eta hori uste ibili geanean musikan abesti bakoitzari bilatzen bere soinua eta hori uste importantea dela eta pozik nago horrekin egia.
0: Zaiteke gainera diskoak duela bere osotasunean zentzua ere bai, ez esan dut ez dagoela, bueno, ondaiteke kantaren bat horrela azpimarragarriagoa, baina oroar, etorri baldin maizan zu feedbacka toki desberdinetatik eta kanta desberdinetatik, ba, bada kohesio sentsazio bat, ez esango genuke.
2: Edo inkoherentzia handi bat eta bakoitzari gustatzen zaio
1: bere hartaulik, eh? Gainera lehen diskoa ateratzen denean artista asko kezaten digute jo bazituztela beste batzuk urtetan pilatuta eta bueno, bazkenean animatu egin direla. Ez dakit zure kasua hola izan dan edo behin proiektua bueno, gauzatzeko gogoa zenuenean orduan hasi zinen kantak sortzen.
2: Egia da improvisatzen eta ideia solteak aspalditik nitxula eta mugikorrean mila grabaketa zirriborro edo ordenagailuan probak bat baino gehiago. Ez dut gehiegi jo atzera eta ez naiz zirriborro zaharroiek geldu, baino bai gertatu zitean momentu batean pixkat lasaiago gebiltzanean, ze askotan inertziagatik eren ikustet asko galdetu jate zergatik orain arte ez dezu egin.
1: Yeah.
2: Eta bagian ibiltzen gehan erritmotan ere ba, ez dutelako tarte bat hartu esateko, bueno, hemen bai zerbait esan dezaket, edo nerea egin dezaket, edo igual ez da nere buruaren gangeiegi sinistu ere, ez? Orduan iritsi zan puntu bat, lasaiago nen bilena ere, eta zirriborro hoietan konturatu nintzen, ba, zeudela zenbait melodia, batez ere, ze hasieran instrumentalak zian, errepikatzen zianak. Oso, hemen badago zerbait, igual ari naiz ni konturatu gabe kantu batzuk osatzen. Baina gero, sortu eta kantu bezala, hori jazkeneko urteko gauzak izan dira.
0: Tarterik ez eukitzea aipatu duzu, begira, ezakit kasualitatea den edo, baina tracklisteko izenburuek, abestien izenburuek ez dute tarterik ere ez.
1: Hori da.
0: Horrekin zer ikusia du, tarterik ez eukitzearekin, gizartearekiko ikuspegi bat litzateke hau.
2: Nik uste hortaz hitz egiten dula, nahi gabe nere kantuetan badago gonbidapen bat gelditzera, baina geldirik egon ezin duen baten partez ni naizela. Orduan, osea, uste badaudela kontraesan hoiek eta ez gaude hemen berak hori adierazten du pixkatez. Hemen gaude, baino aldi berean burua badegu beste mila gauzatan edo askotan esaten deguna, ez? Ba, deskonektatuko dut momentu bat, igual furgonetan goazenean eta norbere mugikorrakin jartzen gehat, ez, ba, ze kontraesana, ze konektatuen zauden lekuan jarraitzen dezu eta pixkat horrekin jolasten dut.
0: Esaten zen lehen, esaten zen deskonektatu konektatzeko, ez? Esaldi hori orain alderantziz egiten dugu, zuk esan duzun bezala. Deskonektatzen gara konektatzeko edo, baina beste zentzu batean esan dut. Deskonektatuak gaudenean, konektatuak, inoiz baino konektatuak gaude, ez?
2: Hori, pixkat horrekin jolasten dut eta uste hitzak ere elkartuta jartzearen aizkiak hori izan zen, elkar jaten duten izki horien, sentsazio horregatik.
0: Ibilbide honetan diskoa garatzerako garaian ikusi duzu irten biderik edo, topatu duzu irten biderik problematika honen aurrean, esan dut, baduzu formularik presente egoteko?
2: Neretzako bada pianoan esertzea, eta txalde bat hartzea nere buruakin ba hori jotzeko eta bakarka jotzen aritzeko. Eta horregatik ere bada, nik uste aldi berean, ez gaude hemen hau jotzen deten bitartean, sentitzen aizela hemen.
0: Bazaude.
1: Ja, hori da. Zona. Ba, urte honetan, ez, azizara batez ere, eta urte honeko oparo izan da, zuretan, eta mugimendu asko izan dituzu, ez dakit, ez da momentutan hartzen zenuen denbora, zuretan, eta zein momentutan hartu, bueno, sortu zen hasi hori, disko aterako dut.
2: Ba, egia da, duela urte bete edo, ni musikari izateaz gain, hau osatzeko irakasle naiz eta duela pare bat ikasturte estedentzia hartu nun eta egon nintzen urtebetez musikara bakarrik eta goiz hoietan bai ukitzen nun denbora gehiago gauzak eta zirriborroak osatzeko eta ordun igual pixkat hasi izan ez guretzat denbora hartzen dugun hortan ba, konturatzen ba, gauza guzti hauetaz eta ausnartzeko denbora ere hartzea geldituta gauza hauek idazteko eta behin ja ideia horri bueltak asistitzeanean, ba, bai, lokalean hor banitun zirriborro batzuk eta erakutsi nizkion Jokinekin konpartitzen dut, Jokin Pinatxo, Janus Lesterrekin konpartitzen dut lokala, eta erakutsi nizkionean zirriborro batzuk, esaten zian berak, bai, igual badezu hemen zerbait gara zirra batu zazu, hartu denbora hortarako ere.
1: Bere izan da, pixkat bultada eman duena.
2: Bai.
0: Baskotan kanpo begira da hori behar dugu, yeah. Perspektiba galtzen dugulako, eta, karo, zu bazabiltza Janus Lesterrekin, izarorekin ebai, bai duzu bi jefe kako txartean diot, superaktiboak, gauza asko egiten dituzenak, suposatzen dut, oso demandantea dela lan hori, bueno, hori aurrera eramatea, edo gutxienez agenda kuadratzea, demandantea izan behar da, eta galdetu nahi ezunea, ez horregatik bakarrik, ez agenda kontuengatik bakarrik, baina ea ez den oztopo beste baten musikari izatea edo zure kasuan ez den oztopo, zentzu batean nahiz eta badakigu, seguraski gauza on asko dituela, baitere bakarkako sorkuntzarako, baina oztopo bat bezala ikusi duzu perspektibarekin edo hainbat urteetan beste batzuen bandetan egotea zure proiektu pertsonal hori garatzeko?
2: Igual, denbora fisikoari erreparatzen badiogu, bai ez esan genezake. Uh-huh. Hori bezala lana, eta claro, zarako hartu ditudan beste...
0: Lana baino ez topoan diagorik.
2: Ez, mila autu. Baina bestela uste eta aldi berean asko ikasi etela proiektu horietan. Bai, ez bakarrik musikalki edo nere instrumentuarekiko gehiago, igual, ba, ekoizpenari lotuta, grabaketa prozesuetan, zuzenekoetan bertan. Osa, nik ustez beti inguratzen ganean musikari desberdinetaz, beti zerbait jasotzen degula eta olako proiektuetan ere bai.
0: Gehiago esaten izun, ez horrelakotan askotan agian konposatzen dugu, beste zure kasuan gutxinez, beste batzuen lanari begira. Hmm. Nabaritu duzu desberdintasun handia zure lanaren zat konposatzea eta beste baten zat konposatzearen artean?
2: Bai, osa nik argi neukan eta normalean taldeetan proposamenak botatzen ditun horietako naiz eta proposamen asko, baino aldi berean erabaki gutxi hartzen dituna.
0: Claro.
2: Eta hemen uste dut justo buelta eman behar izan diogu eta gure artean ere komentatu dugu, ez? Rol hortan zure izenean dijoanean zerbait, esatea hau hemen moztuko dugu, berdindu estribillo honek lau buelta ez izango du bat, eta hori erresa da ondokoari esaten diozunean.
0: Claro.
2: Baina zurea denean, bai.
0: Ez dakazu babes hori ez, ez? Ez dakazu beste batentzat lan egitearen babesa, ze, egin batean babesa izan daiteke,
2: bai, ez? Bai, bai, guztiz.
1: Gustatu zaizu rol hori?
2: Bai, gustatu zaiz. Mm-hmm. Bestela ez nun aterako.
1: Ja. eta, ez dakite, zure ahotsa entzun izan dugu, baina bigarren lerro horretan, ez? Beti ez denatokian, ba, ez aitu ikusi lehen lerro horretan. Nola sentitzen zara? Nola gogotxu zaude? Lehen lerro horretan egoteko? Nola ikustu zu zure burua?
2: Bai, gogoak inman hau, baina baita ere errespetu handia ematen dian zerbait da, batez ere abesteak. Ze ni pianoa jotzen edo pianoaren atzean, benetan eroso nagon, bai, territorioa da, eroso eta nire, nolabait nire diskurtsoa pianotik jungo balitz, bueno, kontrolpean daukaten zerbait da, hau txarekin ja, ba, hor, lan gehiago izaten den, nire hau txago nartzeko, eta hemen lanketa handia egin dut prozesu hontan, topatzeko ere, ez, zagotxarekin ze soinu nahi dugun, ze zuk koro batzuk egiteakoan momentu baten abestu dezakezu modu batean, edo
0: claro.
2: Bestean, edo egokitu zaitezke proiektu batera, edo bestera. Baina zure ahotsa nolakoa da, nun jarriko dezu, hori izan da.
1: Ezagutzea zure ahotsa eta edo aukeratzea, ze ahots mota izan nahi duzu.
2: Bai, nola grabatu, hor bueltasko mangen.
0: Karo, nire zalantza hori da, aukeratu duzu, ala saiatu zara ze askotan igual, esaten duzu horrela kanta dezaket, beste modu honetan, edo saiatu zara barrera horiek burutik entzen eta ateratzen zitzaizun bezala besten.
2: Ez, gezurra esango nuke guztiz, hori izango banu olatea zitzeala lehenengoan. Osea, denbora gehien pasadeguna hemen izan da, ahotsak grabatzen, zalantzari gabe. Eta hor bilatzen benetan bueno, bat zetorrian zerbait, ez gaude hemenen kontatzen deten horriekin, aldi berean ni nintzena eta ni nerone identifikatzea, ze gure haotxa, zuk nahiz eta egual zu besten kantuak abesten entzun, nik nere haotxa bilatzea nerik usta zait.
0: Karo, eta idazten ari zarenarekin bat egiteare bai, ez?
2: Bai, kontatzen ari zarenarekin, baina naturala izate aldi berean. Ze pianoan zu guztiz nolabait zintzua izaten ari balin mazea zure diskurtsuarekiko, edo idatzi dezuna ala balin bada gero, ez dakit, inposatutako ahots bat horra raro ba izango litzaken eretzat bintza.
1: Eta referentziarek edo izango zu, artistaren bat edo begizkota honen antzekoa esan edo, ez dakit?
2: Ez dakit, zentzu hortan kostazitzean bilatzea ere, bai gustatzen zaizkit, oso susur laria dian ahotxoiek eta horako gauzak, baina bai, kostatu zitean pixkatu.
0: Zaila da horrela kantatzea gainera, ez? Bai. Zaila da izte pila batekin eta...
2: Oso nekagarri.
0: Maten duela, esportu digabe abesten dela, bai, baina bai. Tekniko kineko zaila
2: eta
0: menda.
2: Eta zuzenekotarako erronka ere hori da, niretzat zailena, ze estudioan azkenean pianoa grabatu genitun, kanturen batean bai dago hotxa batera grabatuta, baina bestela ondoren sartu nitun, eta noski horre retzagoa da, ez nago jotzen. Baina gero mikroaren distantziak eta hor gauzak komplikatu zaizki gehiago jotzen ari naizen bitartean. Eta hori lantzen ari naiz eta, bueno, harrapatuko diot alako batean.
0: Zailtasuna aipatu behar dugu diskoari begira, nahiko elegantean, nahiko minimalista da, ikonponketei dagokienez oso ondo aukeratutako gauzak dira, baina egia da, ez dela bat ere barrokoa, ez dela bat ere, ez dagoela bat ere kargatu da diskoa, ekoizpen aldetik, eta askotan hori da gauzarek zaiena gainera, hau ez dakit zua dozea gongo zara, baina bazara, baduzu perfil edo profil virtuoso bat, esan dut, zu piano jole nahiko azkarra zara, asko gotzen duzu, esan dut, kapazitatea eta gaitasun handia duzu gauzak jotzeko, kostatzei zu horregatik, ze askotan egia da, asko jotzen duten musikariek kostatzen zaiela agian gauza simpleagoak egitea, zure kasua izan da hori ala ez?
2: Uste hori urtetan lantzen juna izen zerbait izan dela. Agian, bueno, partekatu ditugu proiektuak, eta igual ondo akizu batzutan zemat gustatzen ditze egun emezortzi urtekin gauza asko eta oso
0: azkartzatzea,
2: gehiago eta gehiago. Baina niretzat gerozta garrantzitsua dagoa bihurtu da entzutea, eta hori asko ikasi edo nahi zen proiektu, bai izarona bezalako musikan edo olako abeslariak laguntzen edo hartxoten proiektuan adibidez ere indetarik eta hori eta gustatzen zaidan zerbait da, osea ondo aukeratzea zer sartu behar deten. Hala ere beti daude gauzak, kendu litezkenak, eh?
0: Bai, baina zai ezen behar du esan dut, zuk baduzu motorra biadura asko zandiagoan joateko. Eta hori gauza hon bezala diote, baina, bueno, batzutan egin behar da ariketa hori eta esan hemen geratuko naiz, hau eskatzen duelako kantak, ze bada asko errepikatzen den zerbait, kantak zer eskatzen duen, baina bada oso subjetiboa ere bai, ez? Osa, zaila da identifikatzea hori. Zagun nuke ekoizpen hon batean, agian akaso zailena dela, identifikatzea zer behar duen kantak, ez?
2: Zalantzeri, nik uste bai, ez kanpo begira da hori, oso zaila da gainazu instrumentista zeanean, eta zure eskudagonean gauza gehiago sartzea, eske berdina, uste, digitalki produzitzen dean gauza hauetan ere, karo, ordenagailuan dena sartu daitek, eta sartitzen zumila gauza. Eta kentzen duzunean, utxune horrekin hortzea, ba, kosta egiten da, bezala.
0: Bai, bai, truko da ez sartzea, baina hori da zen.
2: Hori da dena fuerte jotzea, bezala. Karo. Hori dudia eskuzo beto, baina.
0: Zaila da,
2: zaila guada xoabe jotzea.
0: Hori gira.
1: Eta kanpo begiradaren bat edo beste beharko duzu igual, ez? Kasu horretan norbait, txenkendu, kendu edo ez, igual zuk zer horreke erabaki duzu.
2: Ni ba naiz asko kentzekoa ere, baina, bueno, hortan ekoizpenean, kasu hontan Jokin Pinatxo jo ebilidan ere ondoan, eta biok nahiko argi genun, bueno, nik nahiko argi naukan izan behar zula oso simplea, minimalista, gustatzen zitea gordintasun hori mantentzea.
1: Eta letra ez dakite kosta zaizun idaztea, ze musikan esan dugu ez, badozula talentu handia, baina nola ikusi duzu zure burua idazten eta...
2: Egia da hasiera baten instrumentalak ziala abesti guzti hauek, eta zalantza asko izan itula ahotsa sartu edo ez, bazalako beste elementu bat gehitzen zenuna, eta baita ere, igual aldi berean igual, badirudi gehiago iritsiko, jende gehiago hori iristeko izan zitekela, baina nahi beldurra ematen zean ere asko kondizionatzea esan nahi nuen hori. Igual zu instrumentala dena besti batean izan ditzazke bazakit adiera asko, esan nahi asko, bakoitzak eramen zake beste leku batera. Eta horregatik batzuk ez ditut idatzi ere, ze zitean gustatzen guztiz azaltzea zerren. Gero igual zuzeneko batean azalduko etela nik nondik idatzieten, ondo baino norberak interpretatu alizatea ere hori kriston jolas politia irutzen zait. Eta idaztearena, bai erronka bat izan da niretzako, aspalditik idazten dut, baina ez igual kantuen letrak eta eta hor ere gutxi esatea niretzat zaila da ere. Osea, errazagoa da luzean idaztea
0: gauzak ari idaztea. Baina, zu hitz egiten gutxi ez da zara nahiko zuzena. Horren egia da batzutan, ez dakit topatu zaren zure alde horrekin idazterako garaian, ez? Gauzak horrela, ra, botatzen zenitu nere bai.
2: Batzuk bai, eta gero nere alderdi autokritiko horrekin ere bai, eta hor borroka handiak zerra atera, zerrez, zerresan, zerrez, eta oneraino bakarrik idazten badet, edo lau esaldikin bakarrik kantua utzi, edo badiru diestela Osa, ez zaidala gehiago aterat ez dula estrofarik, horre euki ditut, bai. Barne gatazkak.
0: Eskarmentu handia duzu, ibilizarelako, eta ibilide luzea eta oparoa izan duzu orain arte, eta horrela jarrai dezala, eta eskarmentu hori eta batez ere, saretze hori nabaritu da diskoan. Badago Amaia Miranda bertan, badago zure aizpa amets, bueno, a ver, aizparekin saretzen ez baldin mazara, bueno, ez da beti horrela, baina, bueno. Justu aizpa ipatu dut ere bai, baina abestu duk ez badago, inaz gaztainak ere bai, izarok, nola izan da beraien parte hartzea diskoan?
2: Ba, egia esan nola, hain barnekoa zen disko hau, arrotza izango litzake niretzat behintzat nolabait kolaborazio bat nik ezagutzen ez dute norbaitekin egiteko hola. Orduan hemen beste sartuta duen elementuak ere hain gutxi dira, erabaki nula, bueno, nik benetan ikusten itun elementu hoiek nork egin dezake oso ondo. Eta nire inguruan malema dago, ba errazago.
0: Eta
2: hori izan da adibidez Amaia Mirandaren kasua, ez? Ze hau, nik da kantu bakarretakoa gitarrakin hasi nintzena, bueno, hasierako akordeak gitarrarekin sortu nitunak.
0: Ez dugu esan garazik instrumentu asko jotzen ditula. Piano aipatu du, baina txapurratzen duzu instrumentu, bateria jotzen ikusi zaitu dut ere bai.
2: Hoi lokaleko gozta.
0: Ez, baina, bueno,
1: lokalean geratzen die.
0: Baina bazara, hobeto ala okerro, pianoren baian ez, zaila izango litzateke, baina bazara norbait, instrumentu asko gotzen dituena, gustatzen zaizu salseatzea zentzu horretan, eta baduzu ikuspegi global hori, ez? Ez zara pianora zentratzen bakarrik.
2: Gustatzen zait izatea aipatzen genuen hori, ez? Kanpo ikuspegi hori, eta entzutea musika estilo desberdinetan, eta orduan, uste instrumentu bakoitzak ere emate izula gaina hortarako bidea, askotan komentatzen dugu, sorkuntzarako behintzat, beti egiten badezu pianoakin, o pianotik, nahi gabe badituzu, nik uste, olako deje batzuk, erortzen zehala antzeko lekutara, eta instrumentu aldatzeak, bagian zure gaitasunak ere mugatzen ditu, eta hori hona da, ze gauza soilago bat sortzen duzu, eta ardun gauza elementu gutxi gorekin egin behar duzu. Osa, hori uste dut, musikan edo sortzen gabiltzanok gehionek gertatzen zaigula. Eta hemen hori gertatu zen, egin nun nik hau gitarran gutxi gora bera, hola etzun sonatzen. eta gero Amaiari deitu nion, ze argi neukan gitarra bat izan behar zula, nahiz eta pianoakin izan. Eta bai, ez esan zunen, ba, hau gertatu zen.
0: Ez baki guztur etxean musika badala betidanik egon den presente dagoen zerbait, etxean zer esan dizute? Ze, karo, hor etxeko, batez ere, bueno, badakit zure aita musikaria dala, badakit, bueno, baki guhor musika betidanik egon dela. Nola iritsi da zure lehen diskoa, zure betiko seniden arte hortara, edo senide arte hortara?
2: Pozik daude, egia esan aitari bereziki ilusio handia egiten diola uste, eta azkenean pues, bera hasi zalako guri txiki-txikiratik musika erakusten, eta bueno, iristea ba, lako baten disko bat osatzera, ba, pozik dago, eta zintzu hortan asko gustatu zaiola esaten du, gero entzungo egu, zuzeneko eta gero seguro badaudela kritikak,
0: baina
2: zerbait seguro zago, baina ez, printzipioz dena oso ondo dago.
1: Zuzeneko aipatu duzu eta urriaren 18an izango da kontzertua etxean, bueno, etxean, bai, bai. Izango dugu ja etxea dela, ez da Donostia. Victor Eugenia Kluben prestatzen ari zara, imaginatzen dut, ze formatutan, ze duzu prestatuta?
2: Ba, bakarrik jungo naiz, printzipioz hori, bazan, hoi bai naukeneko argi naukan erronka bat zan. Ze, bueno, azkeneko urteetan, ba, banda formatuan jodet gehien edo, baina egia da adibidez gartxotekin bio bakarri juten ganean asko gozatu etela, eta ja urrengo pausoa zen, ba urrengoa izan behar du bakarka, ez? Pianoa...
0: Osa, beste pauso bat, urrengoa biluzik. Bakarka... bueno, formatu bat izan diteke, hemen ideiak botatzen. Ez, baina, bueno, suposatzen duz zuretzat ere bai, badala zerbait hori, ez?
2: Bai, bai, bai.
0: Batean hori agertuki batean...
2: Erronka bada,
0: zarantzari bada. Nondago nire banda, nondago nire jendea, ez?
2: Aurrekoan ere egin ditut bi kontzertu dan pixkat motorra berotzeko, eta ni ere oitzen juteko formatu hortara, eta egia da diskoa hain formatu intimoan izan da, nik ulertzen dut bakarrizketa baten modukoa dela, eta ordu Nikola bizi eta naiz eta gero publikora zabaldu eta guzti hori, eta ordu zentzua ikusten diot bakarka egite horri. Egia da aldi berean ardura handiagoa dela, yeah. Eta, bueno, ahotsa, pianoa, gero ba, bestelako sinte batzuk, eta olako gauzak dara mazkita, orduan hor nioa pixkanaka.
0: Onda inguratu azoaz, baina ez gizak izinguratu. Instrumentu bila batekin, eta okupatu agongo azala gertuki gainean. Garazi, kontzertu gehiago egongo aldira. Ze, bakigu donostikotara ez zindela joan gandea. Sold out bikoitza, zintziligatu duzulako. Soldatuaren kultura.
1: Pilar, kontzertu asko dituzu, Iruña, Lizarza, Tolosa, Irun, Arrasa...
0: Bate batek, garaziz nahon, azuzenan ikusenea baldin badu, nora joan barda.
2: Bueno, hor badira zerrenda bat.
0: Baina zuke zan bat, zein da zure kutxuna?
2: Zure kutxuna herrian izango da.
0: Lizartzan
2: izango da. Izango da, berezi izango da. Baina egia da, hor Tolosan ere erritik urbil, eta badaude leku asko ilusia hondi egiten diatena. Laban ere abiako lagunekin... joko dut, eta beraiekin ere izin, eta berri, igual zerbait berezia prestatuko dugu, orduan, bueno, olako gauzak egongo dira.
0: Apuntatuak beraz, Grazies Naolaren ez gaude hemen diskoa aurkezten ari gara gaur behaldean, beratorri da gure saiora, eta bukatzeko Garazi, belainotan esan duzu aukeratu duzula, zergatik?
2: Bueno, nik ustez badela diskonen behalde hori, eta nik ustez azaltzen ditxula ere pixka bat disko, piano disko hortatik aratago, badia hitz batzuk nahiko identifikatuak sentitu izan naizenak askotan, eta adierazten dutenak ere be bizitzako be alde hori bezala, eta gero ekoizpen aldetik ere hor pianoak nola jolastu genuen, eta gustatzen zaie jolas hori nola egin genuen, horra hartu genuen bidea, eta pixkat da igual abestrik desberdinena gelditu zara hemen diskoan.
0: Bantzutera goaz, Garazi, eskerrik asko.
2: Zuei,
0: plazera. Garazi izan hola bere bakarkako lehen disko aurkezten, esan bezala behilainotan bezalakoekin.

0: Oasis Naolaren behelainotan entzun eta Ainhoa Vitoria.
1: Jo, ez.
0: Esan diogu horrein, itzegiten ari zen bitartean, pian horrekin atzetik. Ginen goen, ez zinuela ez zer esan benetan, eh?
1: Unkituta.
0: Bai, bai, unkituta. Bueno, unkituta ere bai, azte burua atorrelako.
1: Ah, azte burua.
0: Bitan. Bitan. Zango dugu, beti bezala, larun bat, eta igandetan, goizeko derazitan, Ainhoa Vitoria eta Sara Alonsorekin.
1: Hori da, eskerrik asko
0: gila. Ondo datoz programak, potolo, ez, lan egin duzu aste honetan, nahi ikusi bitan egin estresatu, Ainhoa Vitoria.
1: Topera, topera.
0: Programa potoloak
1: atuzera. Ana goitia dator.
0: Toma ya, ze hona.
1: Ba,
0: tira, azte buru hon, animo bitanekin eta astelenean behalde gehiago eskerrik asko.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Behaldea. Behaldea.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurreikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

0: zer. Blackpink taldeko kidetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.
1: Let's go.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Bate bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Gazteako asteburuetan iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.